0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota, vakare galimas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota, vakare galimas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri savo melodingumu neabejotinai palies kiekvieno širdį. Australų grupė Shepherd grįžta su naujausiu savo kūriniu. Šį kartą kolektyvas pristato švelnaus indie pop ir soft pop muzikos skambesio sintezę su lengvais elektronikos elementais. Pavadinimas Sayonara, išvertus iš japonų kalbos reiškiantis atsisveikinimą, puikiai atspindi dainos emociją. Tai savotiškai lėtas, bet labai stiprus ir jautrus išėjimas iš santykių. Kurdami šią dainą, norėjome perteikti tą požiūrį atsisveikinimą, kai liūdesys susipina su stipriu emociniu išsilaisvinimu bei palengvėjimu. Mintimis apie dainos idėją dalyjosi grupės nariai. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Shepherd, Sayonara,

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Gegužės 18-ąją. Šiandien Lietuvoje lankosi Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Karališkoji pora susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda. Taip pat Vilniuje atidarys naują slaugos ligoninę. Politikai nesutarė dėl Klaipėdoje planuojamo naujo bastionų tilto būtinybės. Apie tai diskutuota miesto plėtros ir strateginio planavimo komitete. Jau šiandien planuojama visuomeniai pristatyti naujos bastionų gatvės ir šio tilto projektinius pasiūlymus. Ieškoma būdų, kaip padėti trečiųjų šalių laivuose dirbantiems Lietuvos jūrininkams sukaupti būtiną į stažą pensijai. Išsamiau 7 žiniose. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės. Vakare galimas trumpas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių 3-9 metrų per sekundę. Bus iki 20 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas. Šiandien su Vytu iškeliam klausimą. Atvažiuojam, nu nesvarbu kada, bet tarkim, yra daug laiko.
1: Nu, pakankamai. Taip
0: pakankamai daug laiko. Ir įeini į studiją.
1: Ir žiūri, kad jau laikas eiti į eterį.
0: Taip. Ir žiūri, o kur dingsta tos minutės?
1: Neįsivaizduojam.
0: Kur dingsta tas laikas?
1: Gal mūsų šokis...
0: Laukė gal.
1: Sutrikdo visą...
0: Gal.
1: Reikalą. Lai.
0: Nes aš dar mačiau iš toli, kaip tai sukinėjai į kiemą, galvoju, oho, koks ankstyvas.
1: A, matėjai, ne?
0: Oho.
1: Aš tai, jeigu būčiau nepalikęs savo vandens automobilį, tai nebūčiau marės, kad tu važiavai.
0: Aš matai, kaip tik pamačiau, nes varės. Man reikėjo stot prie raudonos, o tu kaip tik įsukinėjai į kiemą.
1: Mm.
0: Tai, žinai, kažkas vagia laiką.
1: Vagilkos.
0: Vagilkos. Pirmadienis, nauja graži savaitė.
1: 18 diena.
0: Taip, gegužės prasideda. Antroji. Prieš paskutinę savaitę, ar kaip čia paskaičiuot?
1: Jo, prieš paskutinę.
0: Liko porą savaitėlių gegužės, arba kitaip tariant, iki vasaros. Taip, netiek daugiau ir liko. O žvelgiant į šią dieną, tai astrologai sako, verta imtis darbų reikalaujančių sumanumo.
1: O.
0: Nuo pat pirmadienio, žinai, nuo pat ankstyvo ryto, geras laikas įvairiems susitikimams, pasitarimams, mokymuisi, ypač darbui kompiuteriu. Tai palankus metas veiklai, kai verta imtis darbų reikalaujančių sumanumo, išradingumo, šiandien gali užsimegzti naudingi dalykiniai kontaktai ir geras ženklas ryte kelis kartus nusičiaudyti.
1: O. Nu,
0: reikš tai sėkmingą dieną. Vaistinėm, žinai, čia.
1: Jo.
0: Geras ženklas.
1: Geras ženklas.
0: Ir jeigu kelis kart vardu gatvėje pašaukti, lauksite pagalbos ir išvengsite klaidų.
1: Tarptautinė muziejų diena, tarptautinė žavėjimosi augalais diena. Pasaulinė orientavimas į sporto dieną šiandien yra minima. Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita ir Venancijus. Švenčia savo vardo dienas. Pamirškite pasveikinti vardu vininkų.
0: Dabar kažkur yra apie 10 laipsnių šilumos. 10, taip. Tai nei šilta, nei šalta, nei 5, nei 9.
1: Jo, kažkas panašaus, nei 5, nei 9.
0: O tu žinai beje vieną tokį dalykėlį, kad jaunimo tik 7, mūsų buvo nei 5, nei 9.
1: A ne?
0: Mes irgi turėjom.
1: A, ne 5, 9,
0: būtų. Nu, mes sakytom, ne 5, 9.
1: O tai 6, 7, tas tą patį.
0: Tai tą patį, apie tą patį nieko. Nei 5, nei 9 nieko, nei 6, 7 nieko. Tai va, nieko nėra naujo, kaip mada sugrįžta, apsisukaratu.
1: Tai
0: taip ir mūsų visi tie žaidimai ir posakiai, jie grįžta ratu, tik šiek tiek kitai.
1: Bet tu sakytom, ne 5, o ne 5.
0: Mes sakėjom, ne 5.
1: Ne 5.
0: Ir jūs taip sakėjom.
1: Jo, ne 5.
0: Nesvarbu, iš kuriami.
1: Ne 5.
0: Ar aš čia žemai sėdžiu, tu kažtais nematau. Nepastebėjai? Aš turiu pasistėpti, kad tave pamatyti.
1: Pažiūrėk.
0: Šiandien keista diena, aš tau pasakysiu. Laikas bėga, tavęs nematau.
1: Nu va, pirmadienis.
0: Jeigu būtų permanentinis tavo antakio makijažas, matyčiau ryškiai.
1: Antakis.
0: Dabar matau tik, kai kilnoji antakis ir daugiau nieko. Tai geros dienos, šaunios nuotaikos. Kažkaip išsirutuliokim ir pradėkim.
1: Skanios kavels.
0: Oi, norėčiau.
2: Ryto žadintuvas.

0: Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Bando padėti užsienio laivuose dirbantiems jūrininkams. Eteryje 7 valandos žinios. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas praneša, kad vakar Utenos rajone buvo rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas. Pirminiais duomenimis jis ukrainietiškas. Nėra požymių, jog bepilotis būtų sprogęs. Kol kas neįmanoma pasakyti, kada tiksliai jis skirto Lietuvos oro erdvę. Teigiama, jog dronas buvo surastas pagal gyventojų pranešimą, o ne remiantis oro erdvės stebėjimo informaciją. Ieškoma būdų, kaip padėti trečiųjų šalių laivuose dirbantiems Lietuvos jūrininkams sukaupti būtiną į stažą pensijai.
1: Seimo jūrinių reikalų komisijoje diskutuota, kaip reikėtų pagerinti socialinės garantijas dirbantiems jūrininkams. Problema ta, kad nuo 2017 metų pasikeitus įstatymams, trečiųjų šalių laivuose dirbantys Lietuvos jūrininkai nebegali mokėti savarankiškai ir nekaupia būtinojo stažo pensijai. Taigi, realiai išėjus į užtarnautą polisę, jie gaus tik šalpos pensiją, kuri šiuo metu yra apie 260 eurų.
2: Atsižvelgiame trečiųjų šalių vėliavas, nes didžiąją dalis jūrininkų dirba tenais. Vokietijos laivo savininkai, Danijos, dirba po Liberijos, Panamos, Maršalo salų, vėliavom ir taip toliau. Ir tie jūrininkai nemoka, jokio sutarimo nėra. Ir jie grįžta pagal terminuotus kontraktus namo ir jiem nesikaupia joks stažas. Kaip ir buvo iki

0: mes galvotumėm, kaip, sakykim, tuos žmonės paskatinti mokėti, kad jie ne tik sumokėję gautų garbę, bet dar kažkokią ir naudą. Mes turim galbūt plačiau pasižiūrėti, galbūt yra aviatorių tokių, galbūt yra dar kažkokių tai grupių žmonių. Nes aš netikiu tuo, kad mes galėtumėm suteikti teisę žmonėm patiem mokėti į sodrą ir kad tokių atsiras. Aš nesu toks labai optimistas, kad čia bus daug žmonių.
1: Jūrinių reikalų komisija paprašė socialinių reikalų ir darbo ministerijos pateikti siūlymus, kaip geriausiai būtų galima užtikrinti jūrininkų socialinės garantijas išėjusiems į pensiją. Čia Žydrūnas Naujokas.
2: Jau šiandien Klaipėdoje planuojama visuomeniai pristatyti Bastionų gatvės ir tilto per Danės upę projektinius pasiūlymus. Vairuotojams dažnai keikiant kelininkus dėl netiksliai įtvirtintų šulinių dangčių gatvėse, netgi tose atkarpose, kur asfalto danga neseniai atnaujinta, bendrovė Klaipėdos vanduo skelbia, jog ieško rangovo jų keitimui Uostamiestyje ir Klaipėdos rajone. Policija praneša, kad vakar Klaipėdoje Kapsų gatvėje prie garažo sudegė automobilis Audi. Įtariamas padegimas, nuostolis 3700 eurų. Šiandien Lietuvoje lankosi Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Karališkoji pora susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, taip pat Vilniuje atidarys naują slaugos ligoninę. Informacija apie orus šiandien debesuota su pragiedruliais, popietė ir vakarop galimas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 3-12, diena bus 17-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +8, +9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 7:04.

0: Atsitiko taip, kaip atsitiko. Matyt, ne prie to stulpo verkė, žinai.
1: Jo.
0: Tai tik vienas toks yra paaiškinimas iš tos dainos.
1: Na, čia tokie labai sunkus paaiškinimai dainos šitos.
0: Savo stulpo aš verkiau. Ar tikrai tu kaip prie stulpo?
1: Stulpo.
0: Stulpo, ne. O, nes aš tai man prie savo sodo aš verkiau.
1: Oi, ne, ne.
0: Ne.
1: Oi, tikrai ne.
0: Sode geriaugi. Pabūti su savim.
1: Dabar, turbūt žinai, negu prie stulpo.
0: Sakoma, nepalikit mane ramybėje, bet aš noriu pabūti su savim. Aš noriu skirti tau laiko. Dabar, žinai, kiekvienas dalykas yra labai gražiai įvelkamas į tokius marškinėlius. Mhm. Ir visai kitaip viskas vadinasi. Klausyk, šiandien perskaičiau, žinai, kad atlyginimo dieną negalima skūstis pinigais, negalima visų išleisti ir negalima niekam nei skolinti, nei pasiskolinti. Atlyginimo dieną.
1: Mhm.
0: O tada turėsi pinigų. Taip sako.
1: A, supratau.
0: Fengšui.
1: Astrologai.
0: Taip. O dabar astrologinė prognozė, pradėkim nuo avino.
1: Taip, čia norėsiu sveikti greitai, tačiau verta sustoti prieš priimant svarbų sprendimą. Darbe gali atsirasti netikėta galimybė parodyti lyderystę.
0: Jaučiams norėsis išsiaiškinti, kur judėti toliau. Dalis sprendimų gali būti priimami per greitai dėl emocinio spaudimo.
1: Dvyniai būsite komunikabilus ir lengvai rasite bendrą kalbą, nes sudėtingai žmonėmis gali pasitaikyti įdomi žinia ar kvietimas.
0: Banga ranga tau čia dabar. Dvyniam norėsis daugiau bendrauti su aktyviai...
1: Ne.
0: A, jau reikėjo, ne? Vežėjom. Nu, kažkaip lėčiau viskas. Vežėjai dažniau galvosis apie tai, kaip padidinti stabilumą ar išplėsti savo galimybės. Gali būti situacijų, kai pažadai skambės geriau nei realūs rezultatai.
1: Liūtai, diena tinkama kūrybai, pasirodymams ir saviraiškai, kažkas gali įvertinti jūsų pastangas labiau nei tikėjotės.
0: Mergelėms gali tekti rinktis tarp stabilumo ir naujų galimybių. Darbe erzins situacijos, kai ne viskas pagal planą. Gali atsirasti papildomų rūpešių dėl bendrų pinigų ir skolų.
1: Svarstyklės santykiuose svarbus balansas, stengintis neperimti visos iniciatyvos savo, gali užsimėgsti malonus pokalbis.
0: Taip, keliaukime prie skorpiono. Didės darbo tempas ir konkurencinė įtampa. Daugelis sprendimų priklausys ne tik nuo jūsų vienų. Bus daugiau susitikimų, derybų ar bandymo aiškinti situacijas.
1: Tauliai norėsis nuotykių ar bent jų pokyčių rutinoje, gerą dieną planuoti keliones ar mokytis kažko naujo.
0: O žaragiai daugiau dėmesio skirsta tam, kas jums iš tiesų yra įdomu. Polikiui neliks laiko, nes gali atsirasti daugiau buities rūpešių ar situacijų, kai reikės greitai spręsti praktinius klausimus namuose.
1: Vandenį idėjos bus originalios ir įdomios aplinkiniams, draugų ar kolegų palaikymas suteiks papildomos motivacijos.
0: Žuvims teks spręsti daug praktinių reikalų vienu metu, bus situacijų, kai teks greitai priimti sprendimus ir reaguoti į besikeičiančią informaciją.
1: Va tep.
0: Tokia ta prognozė.
1: Tai.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys.
6: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
7: Adresas Kauno gatvė 1.
6: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
8: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
9: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdos muzikinis.lt.

0: Muziejų šiandien diena yra minima.
1: Minima.
0: Turi savo mėgstamą, kur eini, kai jau atsinaujina ekspozicijos?
1: Muziejus man yra muziejus. Visi muziejai yra savotiški.
0: Aha.
1: Man patinka visi Žemaitijos krašto muziejai. Kalbant apie Gargždų muziejus, Simonaitytės muziejus, ta namai, visas labai tvarkoja. O tarkim, jeigu nori tikrai pamatyti kažką tai įspūdingo, tai visada gali nukeliauti į Jūrų muziejų. Kalbant apie vietą.
0: Vieną populiariausią.
1: Jo.
0: Bet ten ir šiaip gali nueiti,
1: nebūtinai muziejų.
0: Nebūtinai taip, žiūrėti ekspozicijos, ten tiesiog labai gera atmosfera.
1: Panevėžio krašto muziejus yra labai geras. Labai daug gerų muziejų yra.
0: Taip, tikrai taip. Ir busgi šį savaitgalį ir Europos muziejų naktis.
1: O.
0: Tai dar neteko man niekada dalyvauti. Bet šiais metais susigundžius esu.
1: Čia bus savaitgalį
0: kažkas. Taip, nepaprasta darbo diena. Nelabai jau daug tų žiūrovų ateitų, lankytojų. Jeigu būtų paprasta darbo diena. Tai prisiminkit, kada jūs buvot paskutinį kartą? A ne tada, kai su klasė važiavo.
1: Prievartavos, ne.
0: Taip, dabar ypač patinka man, kai yra tie nemokami.
1: Sekmadieniai
0: paskutiniai, ne visose muziejuose tai yra praktikuojama, kai kuriuose, bet... Ir tai yra gerai, jeigu žinai, nori sutaupyti.
1: Ir pasikultūrinti.
0: Jeigu nenori taupyti, gali keliauti tada, kada nori.
1: Žinoma.
2: Kapdeina, kep naujina.
3: Sveiki, gyvi muziejaus lankytoje. Kiek muziejo plunkėt per savaitgalį? Šiandien pasaulio šventą tarptautinį muziejų deina. Pradėkėm nuo tikros pasaulinės žvaigždės. Louvre, tai viens lankomiausių muziejų pasaulį. Uns garsė daug, kad čia gyven Mona Lisa. Ana tokį garsį, kad jau kelis kartus anom bandį pavogti, sugadinti arba pradonginti. Pasaulį pelno muziejų. Ir meną, ir istorijas, ir kosmos atradimų. Bet muzieja galbūt netik rimti. Pavyzdžiui, ir nesėkmi muziejus. Tai ir veita, kur gal pamatyti didžiausias nesėkmės. Čia gali rasti nepavykusius gaminius, nevykusius idėjus ir kitas žmonijas nesėkmės. Poikveit suprasti, kad jeigu tau kas nors nepasisekė, tu bent jau neveins pasaulį. Aplankykit kokį nors muziejų ir jūs, ir nepamirškite aišku, kad muziejus eksponata rankomis neliečiami.

Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Klaipėdos Neptūnas 95-89 įveikė Jonavą ir užsitikrino trečiąją vietą. Tai reiškia, jog Neptūno ketvirtfinalyje laukia šeštoje vietoje likusi Gargždų komanda. Tuo metu Šiauliai ketvirtfinalyje susikaus su Lietkabeliu, Kauno Žalgiris stos į kovą prieš Jonavą, o Vilniaus Rytas prieš Utenos Juventus. Paaiškėjo paskutinis NBA konferencijų finalo dalyvis, lemiamose rungtynėse Cleveland'o Cavaliers 125-94 sutriuškino Detroit'o Pistons ekipą ir serija laimėjo 4-3. Rytų konferencijos finale komanda susitiks su New York'o Knicks krepšininkais. Tuo metu vakarų konferencijos finale žais Oklahoma's Thunder ir San Antonio's Spurs klubai. Antrus metus iš eilės NBA lygos naudingiausių krepšininkų tapo Oklahoma's Thunder gynėjas Shai Gilgeous-Alexanderis. Jis aplenkė tokius žaidėjus kaip Nikola Jokičius ir Viktoras Vembanjama. Debiutinį sezoną vyriausiojo trenerio pareigose Tautvydas Sabonis baigė iškovodamas dar vieną titulą. Jo treniruojama Londono Lions ekipa Didžiosios Britanijos lygos finale 104-81 nugalėjo Češyro Phoenix komandą ir tapo atkrintamųjų čempione. Klaipėdietis Edas Butvilas pasiekė skambę pergalę ATP 250 turnyro Ženevoje atrankoje. Tenisininkas įveikė patyrusį australą Jamesą Duckworthą rezultatu 6-4-7-6 ir žengė svarbų žingsnį pagrindinio turnyro link. Vakar startavo 62-asis tarptautinis festivalis Poezijos pavasaris. Šiemet festivalio laurete tapo poetė Giedrė Kazlauskaitė. Taip pat paskelbta geriausia vaikų poezijos knyga. Ją tapo Jono Liniausko Žvaigždžių garažas. Šiandien debesuota su pragiedruliais, popietė ir vakarop galimas lietus, vėjo šiaurinių krypčių 3-12, diena bus 17-19 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie +9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7:32.

0: Реклама. Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Man vidinis jausmas, žinok, yra mokyklos pabaigimo. Nežinau, kodėl dar iki mokyklos pabaigimo jums čia visiems yra mažiausiai trys savaitės. Bet man, žinok, visiškas darželių, mokyklų, tokių išleistuvių nuotaikėlė.
2: Kodėl?
1: Nežinau, kodėl.
2: Dėl Eurovizijos pabaigos?
1: Nežinau, gal man dėl to čia... oro. Apskritai man dabar atrodo, kad viskas dabar, žinai, toks lengvas atostogų režimas.
2: Tas vaibelis yra.
1: Knygų trinimas.
2: Jo.
1: Prirašytų ten su trintuku, kur susirinkite, jau nebelabai reikia ateiti, žinai, kas ateina, kas neateina, kas jau atostoga, va dabar man...
2: Bet pareina tas laikas,
1: bet tik gegužės 18, o aš esu visiškai tame jausme, visiškai žinau, nežinau kodėl, gal atsiras koks nors irgi bendramintis.
2: Aš kažkaip supratau vakar, kad gyvena žmonės irgi kalbant apie Euroviziją, tai gyvena nuo sausio iki jos ir tada kažkokia tuštuma lieka, žinai. Viskas jau išspręsta, visi prizai išdalinti, vietos užtikrintos. Ir tada...
1: Bet mes dar truputėlį pratesim tą Euroviziją.
2: Dabar šiandien pratesim.
1: Taip, turime du kūrinius šiandien dvikovoje, turime pirmąją vietą ir turime arčiausiai tos pirmos vietos labiausiai eurovizinį kūrinį.
2: Ir labiausiai nutolusi nuo Europos.
1: Taip. Ne Europa. Tai pirmoji vieta Eurovizijos.

Kaip daugelis rašė, pagaliau, sako, tikrasis moteriškumas laimėjo, žvelgiant į Euroviziją, tai buvo kalbama apie šią atlikėją. Ir štai, Eurovizija, bet iš Australijos.

0: Labai eurovizinis kūrinys, visiškas, ar ne?
1: Visiškas eurovizija.
0: Gerai, atsiliepkim pirmąjį mūsų pašnekovui.
1: Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą, kas paskambino?
2: Arnoldas.
0: Bandom, Arnoldai?
2: Už bangarangą.
0: Už bangarangą, gerai. Bangarangą gali būti įtraukta į greitą kalbių.
1: Tai jo.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Amanda Vytautas Suraretas.
0: O, sakykit, kompanija, už kurį kūrinį?
3: Pirma.
0: Pirmanai, na,
1: kaip,
0: gerai.
1: Zilnys pasakė, sako, gali būti, kad dabar duos mergaitėm vardą bangarangą ir paskui jos suvoks.
0: Labą rytą.
1: Susikysiu tėvais dėl to vardo.
4: Labas rytas.
0: Reikia išsirinkti dainą.
4: Pirma.
0: Pirma daina, ne veltai pirma daina, ar ne? Tai pirma yra Eurovizijoje, pirma ir mūsų dvikovoje.
1: Klausom. Awesome.

0: Reklama.
1: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos. Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
4: Planuojate vestuvę šią vasarą?
5: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės! Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves!
4: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tete Line keltai.
5: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: mums smagu pranešti, kad ilgai laukti naujosios eros Toyota RAV4 hibridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje.
1: Labai to džiaugiamės ir siūlome išbandyti. Atvykite, susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujos eros modelio privalumais. Bandomajam važiavimui registruokite svetainėje solurina.lt.
0: RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis. Įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje, Solurina, Tilžė 62.
2: Reklama.

Utenos rajone ukrainietiškas dronas. Dėl ebolos tarptautinė ekstremali situacija. Eteryje 8 valandos žinios. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas praneša, kad vakar Utenos rajone buvo rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas. Pirminiais duomenimis jis ukrainietiškas. Panašu, kad sprogmenų nebuvo. Kol kas neįmanoma pasakyti, kada tiksliai jis kirto Lietuvos oro erdvę. Teigiama, jog dronas buvo surastas pagal gyventojų pranešimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pasieniečiai vakar fiksavo į droną panašų objektą. Jį bandė aptikti ir NATO naikintuvai. Politiko teigimu, karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada nupirkti ir Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Ukraina skelbia, kad praėjusią naktį Rusija surengė dronų ir raketų ataką prieš centrinius ir pietinius regionus. Sužeista mažiausiai 12 žmonių. Amerikiečių portalai, remdamiesi žvalgybos informacija, skelbia, kad Kuba neva įsigijo keli šimtus karinių dronų ir svarsto planus panaudoti juos atakai prieš Jungtinių valstijų bazę Gvantanamo įlankoje, karinius laivus, o galbūt netgi Floridą. Priduriama, kad grėsmę kelia ir Kuboje esantys Irano kariniai patarėjai. Kuba griežtai sukritikavo tokį pranešimą. Esą vykdoma kampanija, kuria siekiama be jokios priežasties pateisinti puolimą prieš šalį. Jungtiniai Arabų Emiratai skelbia, kad Abu Dabyje esančioje atominėje elektrinėje vakar po drono smūgio kilo gaisras. Žmonės nenukentėjo, poveikio radiacijos lygiui nebuvo. Šiuo metu siekiama nustatyti šių atakų šaltinį. Po šio incidento šiek tiek pakilo naftos kainos. Libanas skelbia, kad vakar per Izraelio smūgių šalyje žuvo 7 žmonės, įskaitant islamo džihado grupuotės vadą. Dar 14 žmonių sužeista. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia tarptautinę ekstremalią situaciją dėl ebolos viruso atmainos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje.

0: ribojimus vyriausybės planus. Jis siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje šalies televiziją bei radiją finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Kritikai įspėja, jog tai gali pakenkti transliuotojų nepriklausomybei ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką.
1: Reklama. Reklama.
2: Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtslaiktis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms. O perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtslaiktis. Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete. Drūtslaiktis.lt.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietė ir vakarop galimas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 3-12, diena bus 17-19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:04.

0: Ryto paštas.
1: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai dalyjasi naujausiomis prognozėmis, kurios žada tikrą pavasariškų orų kokteilį.
2: Eik tu savo birželio pradžioj.
1: Artimiausiamis dienomis šalis skalbs lietus ir gazdins per kūniją.
2: Liuks.
1: O tačiau vėliau laukia malonus surprizas.
2: A ne? Dar daugiau per kūnijas su lietukais?
1: Ne, sako temperatūra šoktels iki 23 laipsnių šilumos.
2: Įdomu kur.
1: Eik tu, aš šeštadienį, aš jau su kepure. Tavo žieminė kepurė.
2: O ką?
1: Taip, aš tą patį ir pasakiau.
2: A ką?
1: O ką sakau, jeigu man galva šala?
2: Teisingai.
1: Ar aš dabar turiu žiūrėti kalendorių, kad yra gegužės ten 17 ar kada, kažten 16, nesvarbu, žinai, o man galva šala.
2: Nesamonė.
1: Jau užsidėjau,
2: žinai,
1: ir kiteina susitraukė, o ką, o man gerai.
2: A tu su kailiniais ir kepurė?
1: Taip, tu ne su kailiniais.
2: Ne?
1: Nu, neištraukiau kailinių.
2: Neištraukite ne, kailinių, ar reikėjo, žinok, šeštadienį reikėjo įsitraukti kailinius.
1: Šeštadienį.
2: Pakalbėsim apie tai šiek tiek vėliau.
1: Bet vakar, žinok, pajūriu pasivaikščiau, smėlis dar švarus, naujos spalvos yra persirengimo kabinos.
2: A, naujos spalvos smėlis, galvojau.
1: Ne, ar tu matėjai?
2: Ne, nemačiau.
1: Nematėjai, dabar kaip tą spalvą pavadinti tau, kad tu suprastum, žinai, kai ateisi ir su... Paskui dar, žinai, ką mačiau, nuo tokio kalno. Kur yra antrasis Melnragės paplūdimys? Rieto gelbėjimas, bet jie, žinai, kur pirtininkai ten, nugaliukai.
2: Ir nugaliukai jie ten.
1: Nu, pus nugaliukai.
2: Nu, pus nugaliukai.
1: Nu, taip. Ir važiavo su riedučiais, dvi merginos. Ir matau, kaip viena tuoj kris.
2: Oi.
1: Ir negali nežiūrėt, bet supranti, kad tuoj tau bus labai skauda.
2: Taugi labai patinka, kad žiūrėti.
1: Ne, čia skauda.
2: Vidosikus.
1: Ne, čia netie.
2: Bėgau par jų.
1: Ir supranti, ir neina akių atitraukti, ir taip, žinai, labai. Labai skaudžiai, žinai, tai paklausiau, žinai, o kai apversti, kas yra? Žaibo greičiu reikia atsistot, kad nieks nepamatytų, nes gėda didžiulė, žinai, bet labai gali savo pakengti.
2: O tas, kuris žiūri, turėtų akis, aš nieko nemačiau.
1: Ir eiti,
2: nieko nematau. Čia pagal visą idėją.
1: Tai labai taip smagiai, žinau.
2: Labai smagiai.
1: Pasivaikščiau.
2: Gerai.
1: Ir pagalvau, ne veltui, aš bijau, žinai, to kalno.
2: Ir nereikia. Na ką, o kalbant apie...
1: Ir mokėti, nepamirškite, jau atvažiavę į pajūrį.
2: Rimtai jau viskas, na 15.
1: Oi, tu žinok, šeštadienį apie vidurnaktį zujo kontrolieriai aplink automobilis tose vietose, kur reikia mokėti, ten žinok.
2: Kurgi nezuis.
1: Taip.
2: Reikia udelio padalinti biudžetą, žinai.
1: Taip, dirba, žinok, rūksta kaminiukas, taip. Baudelių ten tik tais, tas aparačiukas tik šiurkštik, lenda lapukai, taip.
2: Nu ką, džiaugiamės pasibaigusiu sezonu.
1: Apie krepšinį kalbėjom.
2: LKL reguliariuoju sezonu. Ar tai yra gerai, aš bijau prognozuoti, nes Gargždai atrodo labai gerai pastaruoju metu, bet kokiu atveju, kalbant apie mūsų komandą, tai žais su Gargždais, o visos kitos poros yra, kalbant apie Lietuvos krepšinio lygą, tai kadangi įveikė Jonavą vakar neptuniečiai 6 taškais, tai reiškia, kad ketvirtfinalyje žais su Gargždų komanda, tai yra pajūrio derbis vadinamas, Šiauliai žais su Lietkabeliu, Kauno Žalgiris stos į kovą prieš Juventus, Jonavą atsiprašau, o Vilniaus rytas prieš Utenos Juventus. Tai linkėjimai visiems krepšininkams ir linkim pergalių ir na tiesiog gražių žaidimų, kurie jau prasidės jau šį trečiadienį. Visi ketvirtinalių reikalai ir tai yra aukščiausias sezonas, aukščiausias pasiekimas per labai ilgą laiką, nes pavyzdžiui, trečiais, ketvirtais neptuniečiai buvo 6, 22, 23 ir 21, 22, 7, o 21, 6, o pernai reguliavime sezone finišavo vos 8 ir tik per plauką pateko į atkrintamąsias. Tai šiais metais labai stiprus šuolis į viršų, tai sveikinam mėlynai baltus.
1: Taip, kadangi jau čia mano ta vasaros nuotaikėlė yra, kaip aš sakiau, ar ne?
2: Vaibelis,
1: taip. Tai Vakarų ekspresas rašo vasaros darbai nepilnamečiams nuo pagalbos virtuvėje iki aikštelių kontrolierių.
2: Va, kuriezuje.
1: Kuriezuje naktim.
2: Taip. Net
1: ten augia žmonės buvo.
2: Jau augia.
1: Taip, įdarbinti nepilnamečius kol kas yra pasiruošusios 20 Uostamiesčio įmonių, kaip naujienų portalui Vakarų ekspresas sakė Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė. Programoje kiekvienais metais atsiranda naujų darbdavių, tačiau yra ir tokių, kurie dalyvauja kasmet nuo 22 metų. Taip, tai šiais metais darbdavių registracija vyksta iki birželio 15 dienos, Todėl kviečiame darbdavius registruotis, jaunuoliai savarankiškai kreipiasi į darbdavius, skambina, siunčia gyvenimo prašymus ir motivacinius laiškus, dalyvauja darbo pokalbiuose, taip ugdydami įgūdžius reikalingus sėkmingam įsiliejimui į darbo rinką ateityje.
2: Šūdaliukai?
1: Na, taip, nes o tai visą vasarą prie kompiuterio prasidės, žinai.
2: Prie kompiuterio.
1: Prie kompiuterio, internetuose.
2: Internetuose prie kompiuterio. Kalbant apie orus, tai jeigu taip jau šiek tiek įsumiau, tai lietaus numatoma tik tai šiandien ir sekmadienį, bent jau kol kas šią savaitę. Daugiau bus daug saulėtų dienų.
1: Aš tai žiūrėjau dar vakar, kad rytoj pils nuo ryto iki vakar.
2: Rytoj?
1: Nuo šiandien nakties iki rytojaus pietų.
2: Oi, nuostabu.
1: Taip gali pasikeisti viskas.
2: Labai greitai. Dabar man rodo lietų, žinai kada? Nuo panašiai nuo ketvirtos iki septintos valandos. Va tas tarpelis. 40% lietaus, sušils iki 17, o jau nuo rytojaus turėtų saulutė didėti žemę, ką tau rodo?
1: Man nuo 5 vakaro prasideda lietus.
2: Baigėsi iki 7, ne?
1: Ir baigsis iki rytojaus.
2: Ar iki rytojaus pas tave rodo?
1: 8 ryto, taip.
2: Ok. Rytoj bus vėsoka iki 13, tik tai, o paskui jau kaip ir minėjai, apie 17,
1: 17. Iki 4 ryto, nuo šiandien 5 vakaro iki 4 ryto.
2: Pažiūrėsim, bet pamiršim.
1: Taigi, ką mes turėjom pažiūrėti?
2: Taip, pavo, jo.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestučio gatvė 1A, Klaipėda.
4: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.

0: Reklama.
1: Jau gegužės 19 dieną, 18 valandą Gargžduose startuoja unikali iniciatyva Gargždų kūrybos stotis. Turgaus gatvės garažų masyvas visai vasarai, o gal ir gražiam šiltam rudeniui. Jie taps tokia gyva kultūros kūrybos ir bendrystės erdvė.
2: Čia įsikurs skirtingų įstaigų kūrybinės stotelės garažai, kuriuose įvairias veiklas vykdys Lankučio viešoji biblioteka. Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras ir Gargždų muziejus. Lankytojų lauks muzika, menas, kūrybinės veiklos, parodos, kino filmų seansai iš automobilio, susitikimai ir netikėtos patirtys.
1: O vienas iš Gargždų kūrybos stoties garažų bus atviras visiems kūrybiškiems žmonėms ir iniciatyvoms. Kviečiamos įvairios meno ar kūrybos veiklas organizuojančios įstaigos, laisvieji menininkai, būrelių vadovai bei kiti kūrybiški žmonės prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje.
2: Dėl detalesnės informacijos visus norinčius garaže vykdyti savo veiklas kviečiame kreiptis elektroniniu paštu gintarė.plungienė@klaipėdos.lt.
1: O dar daugiau informacijos apie veiklas ir renginių kalendorių rasite interneto svetainėje klaipėdos.r.lt polapyje Gargždų kūrybos stotis.
0: Reklama.

automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu šiandien startuoja remonto darbai. Vairuotojams keliones reikėtų planuoti iš anksto, nusimatant papildomo laiko. Jungtinėse valstijose per aviacijos parodą ore susidūrė du naikintuvai, po to rėžėsi į žemę. Pilotai saugiai nusileido parašiutais. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Klaipėdos Neptūnas 95-89 įveikė Jonavą ir užsitikrino trečiąją vietą. Tai reiškia, jog Neptūno ketvirtfinalyje laukia šeštoje vietoje likusi Gargždų komanda. Tuo metu Šiauliai ketvirtfinalyje susikaus su Lietkabeliu, Kauno Žalgiris stos į kovą prieš Jonavą, o Vilniaus Rytas prieš Utenos Juventus. Paaiškėjo paskutinis NBA konferencijų finalų dalyvis. Lemiamose rungtynėse Cleveland Cavaliers 125-94 sutriuškino Detroito Pistons ekipą ir serija laimėjo 4-3. Rytų konferencijos finale komanda susitiks su New Yorko Knicks krepšininkais. Tuo metu vakarų konferencijos finale žais Oklahomos Thunder ir San Antonijaus Spurs klubai. Antrus metus iš eilės NBA lygos naudingiausių krepšininkų tapo Oklahomos Thunder gynėjas Shai Gilgeous-Alexanderis. Jis aplenkė tokius žaidėjus kaip Nikola Jokičius ir Viktoras Vembanjama. Šiandien debesuota su pragiedruliais, popietė ir vakarop galimas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 3-12, diena bus 17-19 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie +11. 8:31 min.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
7: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu R Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: Reklama.
1: Užmerkiam akis ir akimirkai pagalvojam apie atostogas. Lėktuvu jau skridot, traukiniu keliavot, automobiliu važiavot, dviračiu riedėjot, o su keltu ar keliavot?
2: O tu čia apie mane, žinokis.
1: Taip, apie tave. Pataikiau tiesiai tau
2: tiesiai
1: į denį.
2: Į denį, tep. Reikia išbandyti iš tikrųjų.
1: Išbandyk, aišku, tete line. Turi įvairių krypčių, jau kur nori gali ir į Daniją ir pramogauti Vokietiją. O iš tiesų, apie ką mes kalbam, tai apie mūsų akciją Vestuvės su Lalūna. O vienas iš akcijos partnerių būtent yra TT Line, kurie jauniesiems padovanos puikią dovaną. Tai bus kelionė keltų į Švediją arba Vokietiją į abi puses, dviem asmenim su parinkta keleivė transporto priemonė, jau kaip norės taip keliaus, ar automobiliu, ar motociklu, ar dviračiais. Kuponas galios visus metus, tad jau galės nuspręsti, kada jau čia
2: kur
1: keliaus,
2: norės keliauti.
1: TT Line maršrutų, ar ne? O iš tiesų pora galės pradėti kelionę vakarieniaudama laivo restorane, pailsėti naktį patogioje kajutėje, o rytą tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę.
2: Nu,
1: ir jums
2: šaunu,
1: reikia
2: nerealu.
1: Tik tuokti šią vasarą.
2: Ir viskas. Jeigu dar nenusprendėte tuoktis, tai tuokitės šią vasarą. Ir iš karto rašykite, pasipirškit va dabar va.
1: Vakar gal pasipiršo.
2: Gal vakar. Ir šiandien iš karto rašote mums žinutę. Esat jaunavedys ar jaunoji. Jaunikis ar jaunoji, nes jaunavedys, tai val. Argi gerai.
1: Jaunavedžiai.
2: Jaunavedžiai, taip. Esat jaunavedžiai, ne tetutės, ne močiutės, ne mamytės ar tėveliai, bet patys jaunavedžiai užsiregistruoja mūsų tinklalapyje laluna.lt ir tikisi, kad pas juos atkeliaus Lalūnos komanda su dovanomis ir puikių nuotaikos užtaisų.
1: Taip, viena iš dovanų yra povestuvinė kelionė su TT Line, o TT Line perkels jaunuosius į atostogą Švedijoje, galės pažinti vikingų istoriją, sekti jų pėdomis, skaityti runų ženklus, lankyti vikingų miestelius ir muziejus. Taip pat tyrinėti šio laikinių Švedijos miestus, kur istorija glaudžiai persipina su šių laikų architektūra ir gyvenimo ritmu.
2: Skamba viliojančiai, tuomet ieškokite savo keltų bileto ttline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
1: Ir tai yra tik viena iš dovanų.
2: Taip.
1: Tik viena iš dovanų. Apie kitas dovanas mes kalbėsime dar šiek tiek vėliau. O dabar užsiregistruokite, jeigu šią vasarą tuokitės, laluna.lt yra laukiama jūsų registracija. Mėlėjai, mes norime atvykti jūsų vestuves.
0: Reklama.
3: Su Lalūna tu pabusk, gerą nuotaiką pajus.
4: Esame dabar ir

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
4: Pavasario išpardavimas Gintaro valduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
5: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite su

0: ant bangos.
1: Teatrališkasis, neįtikėtino ir unikalaus balso savininkas Adamas Lambertas Lalūnos eteryje pristato savo naujausią provokuojantį ir nenumaldomą energiją pulsuojantį kūrinį Eat You Alive. Daina pasižymi kiek tamsesniu, glam rock įkveptu ir sunkiais bosais paremtu elektroniniu skambesiu, kuris tiesiog tobulai atskleidžia atlikėjo vokalinį meistriškumą ir charizmą. Po ilgų ir be galo sėkmingų pasaulinių gastrolių su legendinė grupė Queen, Adamas grįžta prie savo solinės karjeros, žadėdamas ištikimiems gerbėjams dar daugiau drąsių muzikinių eksperimentų ir vizualinių sprendimų. Eat You Alive tai daina apie visišką atsidavimą akimirkai, aistrą ir tą plėšrų jausmą, kai puikiai žinai, ko nori iš gyvenimo ir nebijai to pasimti. Kviečiame balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Adam Lambert, Eat You Alive.

0: Automagistralėje ties Kaunu prasidės remontas. Lietuvoje lankosi Švedijos karalius. Eteryje 9 valandos žinios. Seime surinkta konferencija, kurios metu diskutuota, kokių prevencinių priemonių imtis prieš didėjantį psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą paauglių tarpe.
1: Apklausus puspenkto tūkstančio dešimtosios klasės mokinių paaiškėjo, kad penktadalis jų yra bent kartą gyvenime prisigėrę, 40 bandė rūkyti elektronines cigaretes, o kasdien tai daro dešimtadalis, maždaug 8% yra vartoja kanapių. Policijos statistika taip pat negailestinga.
2: Jaunėja teisės pažeidėjai. Kalbant apie vartojimą psichoaktyvių medžiagų, tai matom tiesioginę sąsają, kad toleravimas tabako, toleravimas alkoholio tikrai skatina narkotinių ir psichotropinių medžiagų naudojimą. Kalbant apie administracinius pažeidimus, nepilnamečiai, kurie yra patraukti atsakomybėl, tai yra narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimas, tai tokių per paskutinius 3 metus turim virš 1000, tai 40% jų buvo traukti atsakomybėn ir už tabako gaminių turėjimą.
1: Sako policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko. Seime surengta konferencija, kurios metu diskutuota, kokios papildomos prevencijos reikėtų imtis mokyklose kovojant su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu. Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorė Aušra Širvinskienė sako, kad tai padaryti labai sunku.
3: Paauglių tarpe plinta psichoaktyvios medžiagos, kurios yra be galo patrauklios, skanios, gražios, viliojančios. Jie nežino, ką vartoja. Nes tiesiog tos medžiagos yra kuriamos tikrai tokiu didžiuliu greičiu. Ta suvaldyti yra be galo sudėtinga. Paaugliai, kai bręsta, jiems bendramžių įtaka labai didžiulė. Kitas, ką norėčiau atkreipti dėmesį, niekas tokio lemiamo vaidmens neturi, kaip santykis su tėvais. Mes dažniausiai girdime jų skausmą tėvų skyrybų atveju. Mes matome, kad vaikai, kurie kreipiasi ar dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, jie turi be galo daug kitų psichikos sutrikimų. Vaikam tenka pakelti didžiulę naštą dėl egzaminų streso, dėl įvairiausios įtampos. Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas vaikų emociniam raštingumui lavinti, nes nuo čia prasideda ir visų kitų problemų kamuolys.
1: Taigi Respublikinio priklausomybės ligų centro vadovė Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
0: Automagistralėje ties Kaunu startuoja kelio remonto darbai. Jie bus vykdomi kryptimi Vilnius-Kaunas. Vairuotojams keliones reikėtų planuoti iš

Jonų gatvės ir tilto per Danės upę projektinius pasiūlymus. Šiandien Lietuvoje lankosi Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Karališkoji pora susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, taip pat Vilniuje atidarys naują slaugos ligoninę. Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 3-12, dieną bus 17-19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 9:04.

0: Žvelgiame į šios dienos kalendorių, kaip ir įprasta, visada tokiu pačiu metu mes atverčiame šventinių kalendorių, ieškome progų, švenčių, kągi tą dieną paminėtim, gegužės 18 diena. Taip, tarptautinė muziejų diena, apkalbėjom, ar ne, motinos Vislerio diena, tas paveikslas, kuris turbūt sužinojom žiūrėdami poną Byną.
1: Na taip, buvo ponas Bynas.
0: Be vakaro žiūrėjau, žinai ką, žiūrėjau, iki galo nepažiūrėjau pono Byno atostogos, kaip keliavo.
1: Aha.
0: Į Kanus, nemačiau tos vietos. bet taip, taip tokia... šipsenėlė sukėlė, bet žinai, aš negalėjau žiūrėti, žinai kodėl? Man pasidarė liūdna. Man natūraliai buvo gaila žmogaus, kad jam taip nesiseka.
1: Nu kogi, ta ponas anksčiau, Gynas.
0: Bet supranti, anksčiau kažkaip žiūrėdavau ir juokdavaus, o dabar man buvo gaila.
1: Man geriausiai, kai suvažiavo automobiliu, jį vežė ir prieš šono baikeris privažiavo. Ponas Gynas jam pamojavo, o baikeris parodė vidurinį pirštą jam.
0: Mm.
1: Ir paskui galvoja, kad čia tai norma ir visiems važiuodamas visiems. Aplink apdalino visus.
0: Nu ką, jis nežino visų kultūrų, ar ne? Nacionalinė sūrio suflė diena, logopedo diena.
1: O,
0: aš tai galvoju, kad pasirinkt logopedo specialybę, profesiją, tai yra aukso amžius.
1: Yra manau,
0: auksinė profesija.
1: Taip, taip, taip.
0: Jeigu norit turėti darbą, rinkitės logopedo.
1: Taip, iš tikrųjų, aplankyk savo giminaičius dieną.
0: Ką norėtum aplankyti iš giminaičių? Supratau. Diena be nešvarių indų.
1: Bet, va, aš galvoju, kaip tik nešvarių indų diena, bet čia diena be.
0: Be nešvarių indų.
1: Taip. Elektroninės...
0: Atviruko diena. Buvo laikai, kai iš tiesų mes gaudom elektroninius tokius blizgančius raidelės, ten blizgėdo. Pamenit, ten atvirukai tie, paskui būdavo tie laiškai, kur jeigu nutrauks grandinę, žinai... Septyniem draugam reikėdavo persisti, žinai. Būdavo dar tokie įvairiausi irgi, dabar tai yra, žinai, socialiniai tinklai, o tada, kai mes gyvenom per elektroninio pašto, visa ši informacija, visi tie juokeligi būdavo siunčiami.
1: Ar per Skype'ą?
0: Elektroniniu paštu. Ne, Skype'as nebuvo mano.
1: Nebuvo Skype'as tavo? O aš Skype'ą labai daug naudojau.
0: Man kažkai neturėjau aš. Turėjau, bet nebuvom, žinok, nesinaudojau absoliučiai. Taip, gegužės 18 kalendoriai, jeigu norit ką nors pasveikinti gimtadienio progą.
1: Duokit mums žinoti, laluna.lt, žinutė į eterį, parašote vardą žmogaus, kas sveikina ir žinoma telefono numerį. Ir mes jau po kelių muzikinių kūrinių taip ir padarysime, pasveikinsime jūsų artimąjį ar artimąją.
0: O taip sako, žiūrėjau irgi Byną, sako superinis memų pilnas filmas. Taip, aš nustojau žiūrėti ties tą vietą, kai jis valgydamas austrės, supylė savo greta sėdinčiai moteriai į rankinę. Ir žinai, dar tie laikai, kai buvo mygtukinis telefonas įdėtas moters rankinėje ir jai ten pradėjo kažkas skambinti. Taip, taip, taip, taip. Oi!
2: Šventinė nuotaika. Pagal užsakymą.

0: Blizgučio.
1: Reklama.
2: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
3: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
2: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
7: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Vytukai, vytukai, kukų, kukų. Aš vakar girdėjau gegutę kukuojant, bet bėda ta turbūt ir pas daugelį, kad...
1: Šlamančiųjų nebuvo kišenėjui.
0: Nėra, nu, kad glostėm šlamantį popierinį, žinai, tą kuponą.
1: Kuponą. Banko kuponą.
0: Banknotą. Tai mes kai dar buvo dvi monetos,
1: bet...
0: Ir nesiliauja ta gegutė, žinai, ir kudakuoja insautami miške. Bet labai gražiai, labai toks švarus tas kukų. Labai, labai, tai buvo mėla.
1: Pas mane yra tas karvelis susimušęs nuo savo dainavimo, jis nepataiko į ritmą. Pirmą kartą gražiai, žinai, tas kukų, u-u-u-u-u. Tai jam būna u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u- vienintelis toks personažas, nes visur kitur, kur eini, girdi normaliai. U-u-u-u-u. Viskas, normaliai. O ten u-u-u-u-u-u.
0: Net prie balandžio vitukai prikibai, ką
1: neinai ten atą. Ne balandis, ten karvelis. Kokis ten, neatsimenu.
0: O balandis ir karvelis tau yra skirtingi paukščiai?
1: Burkuoja, gi tas didesnis jis yra. Ne karvelis, nu kažkoks. Pavadinimą parašykit, kuris burkuoja taip. U-u-u-u-u-u. Nes balandžiai tai burkuoja, burku, burku, burku. Ir sukas
0: yra to. Aš žinau, visą gyvenimą galvau, kad balandis ir karvelis yra vienas ir tas pats. Karvelis yra, žinai, poetiškai. O balandis yra balandis.
1: Aš sakau, bet tas toksai didelis jisai. Desnis, per pusę desnis.
0: Nu, višta.
1: Višta nupešta.
0: Kiaušinį padėjus. Tiesiog.
1: Nusimušęs nuo ritmo, sakau, į taktą nepataiko. Vienintelis personažas. Taip.
0: Taip nepasisek.
1: Ir bando prisikviesti kažką, turbūt ir nepavyksta, žinai, nes jie supranta. Jisai, ate, ir viskas. Oho, koksai pareiškimas. O,
0: čia tai.
1: Labas rytas.
0: Labas
2: rytas.
0: Elena, skambinam jums gimtadienio progą.
2: Taip.
0: Iš radijo stoties Lalūna skambinam jums, sužinojom, kad šiandien švenčiat, norim sveikinti.
1: Būtinai.
2: Labai ačiū.
0: Taip, norim palinkėti labai gražios dienos, kuri jau yra, giedras dangus, saulė šviečia. Ir Laima norėjo šiandien būti ta pirmoji, padarysiu jums staigmeną.
2: O siaubė, kaip tiekinga. Laima visur pirmoji pataikė.
0: Nu, va, kiekvienas labai turim gerai. Tą draugą, kuris visada visur pirmas būna, ar ne?
2: Ačiū labai.
0: Tai sveikinimai. Dar kartelį jums, puikios dienos, puikios progos, te šypsosi šiandien jums visi.

0: tai yra neįtikėtina. Gamtos pusvalandukas dabar laulose. Ir pasirodo, yra ir
1: ul... Nes čia pulio nėra.
0: ir uldukas, ir keršulis.
1: Keršulis.
0: Pasirodo, tai kas tau kukuoja?
1: O keršulis skiriasi nuo ulduko, tik balta dėme priekinėme sparnok pakrašty.
0: Eik,
1: tai neaišku čia. Žodžiu, man atrodo, kad tu uldukas arba keršulis ten uoja.
0: Keršulis, man keršulis, kaip kaimino pavardė. Mažus. Keršulis. Tai tas keršulis, žinai.
1: Klausytis vienas parašė, sako, karvelės ganykloje ir pieno duoda, o balandis tai podė verda.
0: Bet čia kiek laiškų.
1: Jo, jo.
0: Taip, balandis ir karvelis du skirtingi paukščiai. Turi giminystės ryšį. Taip, karvelis gyvena poroje, negyvena kolonijose, buriuose. Balandis gyvena kolonijose.
1: Aš atsakau, nes vis, balandžių tol būna daug visą laiką, o tie būna po vieną arba po du.
0: Balandis taip, taip. Iš kolonijos.
1: Gal... Nepaleidžia iš kolonijos laiką.
0: Bet tai neįtikėtina. Kiek gražių pavadinimų yra... ir keršulis.
1: Jie būtų karveliniai. Karveliniai. Uldukas ir keršulis.
0: Karvelis, keršulis.
1: Taip.
0: Yra ir toks, karvelis, keršulis. Bet kiek jie turi įvairiausių tų skirtybių. Ir
1: dar,
0: pas vieną kaklas mindai, aukštesnis, ilgesnis.
1: Mindanainis, vištinis karvelis dar yra.
0: O, tai ar dar mes išsiaiškinom, kas tau kudakuoja, ar ne?
1: Tai karvelis, kaip jis, uršulis.
0: Uršulis?
1: Arba keršulis.
0: Uršulio nėra.
1: Aš matau, kad tu...
0: yra keršulis ir uldukas.
1: Uldukas.
0: Ne, o pas tave uršulis.
1: Ne, pas mane uršulis, vietoj keršulio ir ulduko, pas mane uršulis. Uršulis vardas.
0: Uršulis. Ir tu susidraugauk su uršuliu. O jam reikia pas... orientuoti.
1: Ne, pas logopedą jam reikia, tą mano.

Vakar vakare policija gavo pranešimą, kad Kretingoje Savanorių gatvėje įstovinti automobilį Audi atsitrenkė Volkswagenas. Įvairavęs vyras įpūtė beveik 2 promilės. Taip pat paaiškėjo, kad jo vairuotas automobilis tą patį vakarą buvo pavogtas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Vakar Uostamiestyje Rumpiškės gatvėje statybos objekte degė laikinai pastatytas tualetas. Taip pat gaisro metu apgadintas įmonėje priklausantis automobilis Volkswagen bei įvairios statybinės medžiagos. Žala tikslinama, įtariamas padegimas. Vakar startavo 62-asis tarptautinis festivalis Poezijos pavasaris. Šiemet festivalio laurete tapo poetė Giedrė Kazlauskaitė. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Klaipėdos Neptūnas 95-89 įveikė Jonavą ir užsitikrino 3-ąją vietą. Tai reiškia, jog Neptūno ketvirtfinalyje laukia 6-oje vietoje likusi Gargždų komanda. Tuo metu Šiauliai ketvirtfinalyje susikaus su Lietkabeliu, Kauno Žalgiris stos į kovą prieš Jonavą, o Vilniaus Rytas prieš Utenos Juventus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, popietė ir vakarop galimas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 3-12, diena bus 17-19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +12, +13. 9:32 min.

0: reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – Depo. Nes parduotuvėje sandėlyje Depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
7: Radijo stotis Lalūna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Lalūna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Lalūna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
6: Susitikime Jakuose, nes radijas šiais metais ant bangos.
8: Tell me a bit about yourself.

0: Oi, negaliu, savaitgalį, žinai, kažkaip, nu, ten kai skrolini, žinai, Instagram'e, mačiau vestuvės buvo. Mm-hmm. Ir viena iš linksmiausių atrakcijų man vestuvėse yra jaunosios puokštės gaudimas. Tai ten desperatiškai viena mergina keliais.
1: Yes.
0: Ji pakilo į orą kartu su puokšte.
1: Dieve, dieve.
0: Ir gaudė, išplėšė iš rankų.
1: Ai,
0: taip. Ir turėjo. Ir svarbiausia, iškėlė tą puokštę. Ir oh, pagavau, begavau. Tokie žmonės matė, kaip tu ją pagavai. Taip?
1: Ne, žmonės, žinai, ten saprotas, bandant pagauti kitalikus.
0: O tai esi stovėjęs tą eilį. Ką vyrai gaudo?
1: Nieko, keliaraištį.
0: Keliaraištį gaudo. Moteris puokštė, bet dabar, žinai, tos puokštė, man tai gaila būtų.
1: Stantim nes... reikia nutraukti tą keliaraištį, žinai, čia prieš visus.
0: Gražuolės, tos puokštės būna, žinai, taip švys, ten pusė gėlių išskrenda, žinai.
1: Vis geriau keliaraištį.
0: Keliaraištis. O dar yra keliaraiščių?
1: Nežinau, mano laikais būdavo.
0: Reik paklausti mūsų kolegų.
1: Ar mes jau iš ankmens amžiaus kažkur, ar ne, žinai. Nes kažkaip ar... būdavo ir kiekvienas
0: vestuvėse. Aš, žinok, buvau bare. Bare buvau ir savaitgalį.
1: Bet žinai, ką esmė pati blogiausia?
0: Ką?
1: Kad man neteko gaudyti. Nes aš iš visų mūsų, visų šešių žmonių, geriausių draugų, pirmas ištekėjau.
0: Ištekėjau
1: pirmas, tai.
0: Kas pirmas išteka, tas pirmas ir išsiskiria.
1: Ir taip ir buvo, Ir ne, palauk, ne.
0: Dar yra?
1: Dar yra, anksčiau vienas spėjo.
0: Taigi dabar socialiniuose tinkluose keliauja, žinai, kas tie memai, kad jeigu tu esi 82-95 gimimo, tai ką dabar veiki? Kiriesi, sportuoji ar terapiją lankai?
1: Bet čia labai toks didelis tarpas, 12 metų.
0: Nu, to amžiaus žmonės neva dabar skiriasi.
1: Ai.
0: Taip.
1: Jį 95 net?
0: Nu, 92 gal.
1: Nu, nes labai jau čia būtų didelis tarpas.
0: Nu, gerai,
1: 92. 92. Nu, gal.
0: Vaikti kabinėti. Skiriasi.
1: Nu, kažkaip jau labai jau būtų čia.
0: Nu, vienu žodžiu, jeigu tau 40 metų šiuo metu, kem 2, tu skiriesi. Viskas.
1: O jeigu tau, jeigu tu esi 92, tau dabar tik...
0: Terapija arba sportuoji.
1: 3-4.
0: Mhm. Tai labai, labai sportuoji. Nu, tai trys variantai. Arba skiriesi, terapiją lankai, arba sportuoji.
1: O tik dabar da šilo.
0: Senelį, mano mielas, geras senelį.
1: Tu veska mane
0: į pasakų šalį. Ne apie tai pradėjom kalbėti, apie vestuves, tai mes norim, kad jūs tuoktumėtės, nesiskirtumėt, nes turim labai gerų dovanų.
1: Jo.
0: Ir norim ašgi buvau, nepabaigiau pasakoti. Nu. Bare, kuriame aš buvau, bernvakaris buvo.
1: Oi, pakviesta mergaitė?
0: Ne.
1: Ne.
0: Oi, ir buvo su marškinėliais, ant kurių paprašta game over. Labai jokinga. Pauliau. Paulius. Jeigu man... girdi Pauliaus nuotaką, parašykit, paranešiu, kai buvo vakarėlį.
1: Jo.
0: Kas buvo vakarėlį, be draugų.
1: Jo, marškinėlį, apie marškinėlių temą dar, žinai, buvo kareivukai iš akademijos šoko Palangoje.
0: Taip.
1: Ir man labai patiko jų marškinėliai po visą ekipiruotą, visą
0: apranga
1: paradinę šokte marš. Taip, žinai, šokte marš, labai toksai.
0: Gerai, o dabar jau prie reikalo keliaukim Vytai, mes turim papasakoti apie mūsų vestuvių partnerius, mes norime atvykti pas jūsų vestuvių.
1: Pasveiki,
0: užėkit, keistai duris atsidarė naminukas. Ir suprantate, mes turim dovanų. Jeigu praėjusią valandą mes pasakojame, kad dovanojame TT Line keltą po vestuvinę kelionę, tai dabar pasirūpinsime jūsų namais, Helios galerija. 1000 eurų vertės dovanų kuponas.
1: Šmotelį tokį vieną.
0: Taip, kuri nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius namus viename ar keliose šio prekybos centro Helios galerija salonuose. Namų interjero ekspertai padės jums išsirinkti nuo plytelių, tapetų, iki santechnikos bei svetainės ar miegamojo baldų. Ir neprofesionalų statybos yra stresas.
1: Baisus.
0: Važiavimas, derinimas, kalbėjimas, rinkimas, paieška, žinai.
1: Lakstai.
0: O profesionalų statybos tai galimybės, atradimo džiaugsmas,
1: ir vienas malonumas.
0: Bendravimas, kontaktų užmezgimas ir šie yra Helios galerija.
1: Taip, ir susitinka abiejų pasaulio stovai ten, čia surasti visus namų interjero sprendimus po vienu stogu, nuo dažų iki plytelių, iki čiužinių ir miegamojo baldų. Helios galerija, Taikos prospektas 56 Klaipėda, o daugiau informacijos heliosgalerija.lt.
0: Mėlėji, mėlėji jaunavedžiai.
1: Mėlėji jaunavedžiai.
0: Jeigu norite tokių dovanų, registruokitės mūsų puslapyje.
1: Nespauskite vieneto.
0: Laimingai ir ilgai iki mėnulio, taip mes mylim, ne iki mėnulio ir atgal. Jaunieji, jeigu tuokite šią vasarą, Lalūnoje yra registracijos anketa. Užsiregistruokit ir mes su tokiom dovanom atvažiuosim.
1: Oi.
0: Gal ir Taylor Swift, žinokit. Jeigu išsirinksit, kad į vestuves atvyktų Vytautas, tai su Taylor Swift.
1: Būtinai, iš
2: kolegės.

0: Utenos rajone ukrainietiškas dronas. Dėl ebolos tarptautinė ekstremali situacija. Eteryje 10 valandos žinios. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas praneša, kad vakar Utenos rajone buvo rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas. Pirminiais duomenimis jis ukrainietiškas. Panašu, kad sprogmenų nebuvo. Kol kas neįmanoma pasakyti, kada tiksliai jis skirto Lietuvos oro erdvę. Teigiama, jog dronas buvo surastas pagal gyventojų pranešimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pasieniečiai vakar fiksavo į droną panašų objektą. Jį bandė aptikti ir NATO naikintuvai. Pasak politiko, karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada nupirkti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Ukraina skelbia, kad praėjusią naktį Rusija surengė dronų ir raketų ataką prieš centrinius ir pietinius regionus, sužeista mažiausiai 20 žmonių. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia tarptautinę ekstremalią situaciją dėl ebolos viruso atmainos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje. Virusas jau nusinešė beveik 90 gyvybių, o vakcinos nuo šios atmainos nėra. Kai kurios kaimininės šalys jau uždarė savo sieną su Kongu. Ieškoma būdų, kaip padėti trečiųjų šalių laivuose dirbantiems Lietuvos jūrininkams sukaupti būtiną į stažą pensijai.
1: Seimo jūrinių reikalų komisijoje diskutuota, kaip reikėtų pagerinti socialinės garantijas dirbantiems jūrininkams. Problema ta, kad nuo 2017 metų pasikeitus įstatymams, trečiųjų šalių laivuose dirbantys Lietuvos jūrininkai nebegali mokėti savarankiškai ir nekaupia būtinojo stažo pensijai. Taigi, realiai išėjus į užtarnautą poilsį, jie gaus tik šalpos pensiją, kuri šiuo metu yra apie 260 eurų.
2: Atsižvelgiami trečiųjų šalių vėliavas, nes didžiąją dalis jūrininkų dirba tenais. Vokietijos laivo savininkai, Danijos, dirba Poliberijos, Panamos, Maršalo salų, vėliavom ir taip toliau. Ir tie jūrininkai nemoka, jokio sutarimų nėra. Ir jie grįžta pagal terminuotus kontraktus namo ir jiem nesikaupia joks stažas. Kaip ir buvo iki 2017 metų galima buvo mokėti. Ir jūrininkas, kuris norėtų kaupti pensiją, jisai galėtų savarankiškai susimokėti. Dabar mes palikti taip, kad mes tiesiog to daryti negalim.
1: Sako aktyvus jūrininkų bendruomenės atstovas, jūrų kapitonas Romas Karmazdinas. Tuo metu Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius Gintautas Kutka abejojo, ar jūrininkai savarankiškai mokės sodrai, nebent tai būtų kaip nors susieta su gyventojų pajamų mokesčiu.
3: Na, jūrininkai bando visai gudrauti, slapstyti, nu kas čia, kaip sakoma, norės 20% sumokėti, žino, tai mes galvotumėm, kaip, sakykim, tuos žmonės paskatinti mokėti, kad jie ne tik sumokėję gautų garbę, bet dar kažkokią ir naudą. Mes turim galbūt plačiau pasižiūrėti, galbūt yra aviatorių tokių, galbūt yra dar kažkokių tai grupių žmonių. Nes aš netikiu tuo, kad mes galėtumėm suteikti teisę žmonėm patiem mokėti į

0: verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli erdvių pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvario-dvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 3-12, dieną bus 17-19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10:04.

0: Chuchu Top Thinker.
1: Apie ką šiandien, mano mielas kolega, mes pakalbėsime?
2: Nebepamenu.
1: Oi, ten mes su Vytu juokiamės vienas iš kito. Nes, oi, koks laikas buvo. 10-10-10 buvo.
2: 10-10 beliko.
1: Taip, tai Vytu kas man pasakoja, kaip du kartus į virtuvę pamiršęs, ko norėjau. Paskui, sakau, pasakoja istoriją savaitgalio, ir tada išėjom į eterį pašnekėti, sakau, papasakosi. Jis išeina ir į mane žiūri. Sakau, tai papasako, ką?
2: Ir dar, žinai, dar buvo, ir išgirgi, už vakarystę situaciją. Aš planavau kepti burgerį, nes turėjau svečių. Ir vienas svečias atėjo nelauktai ir netikėtai. Tai teko tuos burgerius du atiduoti tam svečiui. Ir aš likau be burgerių. Ir šiandien sakau, ką mes šiandien valgom vakarienį. Ir vakar jūs sutarėm, kad valgysim burgerius, nes mums neteko, žinai. Gal sakau, dešrelių su kopūsiais ir buliam, tai sako, burgerį šiandien valgom. Gerai. Tai šiandien tokie vat reikalai.
1: Užuomaršos diena.
2: Užuomaršos diena.
1: Gerai, kad dar ateini, žinai,
2: radiją. Dar žinau, kur eiti ir kada keltis. Dar ačiū Dievui.
1: O apie ką kalbėsim šiandien?
2: Apie didžiausius tinginius. Bet tai nėra blogai.
1: Penktoji vieta šauliai.
2: Taip.
1: Jie nemėgsta rutinos ir monotoniškų pareigų, todėl dažnai atrodo tingus tradiciniuose darbuose. Jie greitai praranda susidomėjimą, jei veikla tampa nuobodi arba pernelyg nuspėjama. Šauliai mėgsta laisvę, spontaniškumą ir nuotykius, todėl disciplinuotas gyvenimo ritmas jiems sunkiai yra pakeliamas.
2: Va, ketvirtoje vietoje vežėjai, jie yra tikri namų komforto mėgėjai. Mielai renkasi jaukų vakarą namuose vietoje aktyvios veiklos ar nuotykių. Vežėjai dažnai vadovaujasi emocijomis, todėl jų produktyvumas labai priklauso nuo nuotaikos. Jei jie jaučiasi pavargę ir emociškai išsekę, gali visiškai prarasti norą kažką veikti. Šio ženklo žmonės linkia ilgai kaupti jėgas, todėl aplinkiniai juos kartais laiko tinginiais.
1: Liūtai mėgsta gyventi karališkai ir dažnai mano, kad sunkiausi darbai turėtų tekti kitiems. Jie mėgsta dėmesį, prabangą ir komfortą, todėl ne visada nori vargti dėl smulkmenų. Jei nėra publikos ar pripažinimo, liūtas gali greitai prarasti norą stengtis.
2: Keliaujam toliau prie žuvų ženklo, tai yra antroji vieta. Jie gyvena savo svajonių pasaulyje, todėl realūs darbai žuvims dažnai atrodo nuobodus, jos linkusios atidėlioti, ypač kai užduotis reikalauja disciplinos ar griežtos rutinos. Žuvys mieliau pabėgsi muziką, filmus, fantazijas ir ilgą poilsį, neimsi sunkių pareigų. Šio ženklo žmonės dažnai pavargsta emociškai, todėl tinginystė jiems tampa savotišku pabėgimo nuo streso būdu.
1: Nu, tinginių karaliai jūs nepatikėsite.
2: Aš irgi žinok, skaitau ir netikiu.
1: Bet sako jaučiai.
2: Va.
1: Dažnai laikomi vieni didžiausių tinginių ne todėl, kad nieko nesugeba, o todėl, kad labai mėgsta komfortą. Jie dievina minkštą lovą, gerą maistą ir ramybę, todėl dažnai renkasi poilsį vietoje skubėjimo. Jaučiui sunku prisiversti daryti tai, kas jo neįkvepia arba nesuteikia tiesioginės naudos, tačiau kai atsiranda stipri motivacija, ypač finansinė, gali dirbti itin atkakliai ir ilgai. Šio ženklo žmonės nemėgsta chaoso, todėl dažnai viską daro lėtai ir savo tempu. Iš šalies gali atrodyti tingus, bet iš tiesų jie tiesiog nenori švaistyti energijos be reikalo.
2: Prašau, kokie reikalai.
1: Tiesa. O atrodo, jaučiai
2: tai
1: darbininkai, žinai, o taip šne. O taupukas rodo, kad ne. Nu, bet mes galim nesutikti
2: su redakcijos nuomonė.
1: Man atrodo, kad jaučiai yra tie, kurie aria vagelę. Dirba nuo dūšios. Ir visada padarys 100% viską, ką norėjo pradėti. Aš taip galvoju.
2: Nu, gali būti.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės! Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves!
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
7: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.
5: Amžinos kaip deimantai meilės linki Factory by Ribas.
7: Registruokite savo porą lalūna.lt.
6: Su lalūna ilgai ir laimingai.

0: Šiuolaikinio šokių muzikos deivė Ina, kurios hitai beveik 20 metų karaliauja Europos topuose, suvienijusi pajėgas su didžėjumi ir prodiuseriu iš Norvegijos Matoma, Laluno setrė pristato naujausią itin vasarišką dainą Dream Out Loud. Tai pozityvumo, saulės ir nevaržomos laisvės kupinas kūrinys, kuris tiesiog sutvertas skambėti atvirų erdvių bei paplūdimių vakarėliuose. Klausytojus nuo pirmo akordo įtraukiantis Matoma sukurtas firminis tropinis skambesys ir puikiai atpažįstamas energingas Inos vokalas kviečia išsivaduoti iš rutinų ir nebijoti svajoti drąsiai ir garsiai. Kai Matoma man atsiuntė šios dainos demo versiją, aš iškart pajutau tą neįtikėtiną energiją. Ji tiesiog sprogo mano ausinėse. Muzika turi didžiulę gali gydyti ir įkvėpti žmonės judėti pirmin. Todėl Dream Out Loud yra mūsų bendra žinutė pasauliui. Niekada nesustokite tikėti savo svajonėmis. Mylėkite gyvenimą ir džiaukitės kiekvieną akimirką. Įspūdžiais dalinosi Ina. Mes Lalūnoje šią žinutę siunčiame ir jums, ir sakome. Pasigarsinkite, paklausykite ir žinoma balsuokite mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Ina and Matoma, Dream Out

Vyriausybė skelbia, kad Vilniaus arkikatedroje planuojami didžiausiai iki šiol kompleksiniai tyrimai. Teigiama, jog tai investicija į mūsų istorijos pažinimą, paveldo išsaugojimą ir visuomenės ryšį su valstybe. Bus tikrinama ir Sauliaus Poderio iškelta versija dėl Vytauto didžiojo palaikų. Vakar vakare policija gavo pranešimą, kad Kretingoje Savanorių gatvėje įstovinti automobilį Audi atsitrenkė Volkswagenas. Įvairavęs vyras įpūtė beveik 2 promilės. Taip pat paaiškėjo, kad jo vairuotas automobilis tą patį vakarą buvo pavogtas. Yra sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Vakaro Stamestyje Kapsų gatvėje prie garažo sudegė automobilis Audi, nuostolis 3700 eurų. Ugnis jau buvo pradėjusi persimesti ir ant garažo durų, tačiau ugnegesi gelbėtojai ją užgesino laiku. Įtariamas padegimas. Tuo metu Rumpiškės gatvėje statybos objekte degė laikinai pastatytas tualetas. Taip pat gaisro metu apgadintas įmonei priklausantis automobilis Volkswagen bei įvairios statybinės medžiagos. Taip pat įtariamas padegimas. Šiandien debesuota su pragiedruliais, popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 3-12, diena bus 17-19 šilumos. 10 valandų ir 31 minutė.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.
6: Reklama eta lalūna.lt.

0: Reklama.
1: Rampompom, Belalab, norime, žinokite, jums padovanoti labai gerą reikalą, maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondriotinu ir antro tipo kolagenu, sanarių komfortui ir judėjimo laisvėje. Padaugų informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
2: Tai tokia dovana atiteks vienam iš mūsų klausytojų.
1: Puiki dovana.
2: Taip, gera dovana ir nu, visą dieną ant kojų, ar ne?
1: Tai.
2: O gal praleidžiate daug valandų prie kompiuterio be pertraukos. Judame daug arba per mažai, bet sanariai tai jaučia.
1: Žinoma.
2: Ir jais reikia pasirūpinti. Ir štai tokia dovana tikrai atiteks vienam iš mūsų klausytojų, jeigu teisingai atsakysite į trampampam klausimą.
1: Labai paprasta.
2: Labą rytą.
1: Turite variantų, sveiki.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Judita.
2: Judita, remiantis neseniai atlikta apklausa. Trampampam užduotį žmonės dažniausiai sustoja atlikti pusiaukelėje. Kokia tai užduotis? Žolės pjovimas, garažo valymas, kilimų siurbimas ar langų plovimas? Sustoja vidury kelio, jei nebedaro. Kurios užduoties trampampam? Hm?
3: Galit dar pakartoti.
2: Žolės pjovimas, garažo valymas, kilimų siurbimas, langų plovimas.
3: Garažas.
2: Garažas, kodėl taip nusprendėt?
3: Taip nusprendžiau.
2: Nu, nusprendėt, tai nusprendėt.
1: Nu, labai teisingai.
2: Ir nusprendėt teisingai, taip, ir tai yra garažo valymas. Taip. Matyt, tai yra ta vieta, kur galo nesimato, man atrodo.
1: Ir tu turi, jeigu tu tvarkai, tu turi kažką išmesti, žinai, ir paskui pabagai... Gaila pasidaro.
2: Garažą gali tvarkyti tik tas žmogus, kuris juo naudojas.
1: Taip, viskas.
2: Ten moters negalima įleisti.
1: Yeah.
2: Draudžiama. O jums reikia to sudėlioti, sutvarkyti? Negalima.
1: Ar žiūrėk raktas ne ten.
2: Nes vyrai, jeigu kalbam čia, žinai, taip konkrečiai, kad vyrų yra garažas, ne moterų garažas, žinai.
1: Nu, labai yra tai moterų
2: garažas. Nu, yra, aišku, išimčių.
1: Aišku, visada būna.
2: Bet jiegi turi savo tvarką.
1: Nu, tai.
2: Jau, ne, ne, jau leiskim turėti jiems, žinai.
1: Bent jau garažiuką.
2: Savo vietą ir savo tvarką, o mūsų klausytojai Juditai atitenka dovana.
1: Sveikinam, o mes norime pakviesti Belalab, įsigyti produktų, belalab.lt ir sanariukai, jiems reikia tikrai pagalbos, ypatingai jau tiems žmonėms, kurie kaip ir kalbėjome, arba per daug juda, arba per mažai juda, o tokių tikrai yra... Dauguma, garantuotai.
2: Ir vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Pasakyk, kaip koks bočių.
1: Taip, aha, sanariai nebetie.
2: Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu medžiagomis, natūraliai randomomis sanariuose. Jos yra siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną, daugiau informacijos jūs galite rasti ir produktus įsigyti belalab.lt. O maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.
4: I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum.

0: pakalbėkim, Vytautai, apie smagų reikaliuką.
1: Labai moterišką reikaliuką.
0: Labai moterišką.
1: Aukso grandinėlė, apyrankė su deimanto širdelė.
0: Factory
1: bairimas. Tobulas reikalas, factory bairimas.
0: Yra dar vieni jūsų vestuvių svečiai su dovanom, nes jau apkalbėjome ir Tete Line po vestuvinė kelionė. Helios galerijos 1000 eurų vertės dovanų kuponą.
1: O dabar papuošalai.
0: Papuošalai. Taip, čia moteriai, grandinėlė, su deimantinė širdelė.
1: Elegantiška, modernus reikalas, kuriame dera sudurus dizainas ir simbolinė prasmė. Ir va, ir...
0: Ką reikia padaryt, norint, kad Laluna atvažiuotų pas jūs?
1: Eiti laluna.lt, parašyti registracijoje savo vardą, registruojatės, savo telefono numerį, adresą, pojų dydį, pėdos, žodžiu...
0: Nesmausim auksinę kurpaitę.
1: Būtent, sąskaitos numerį.
0: Nes princasgi turi ieškoti savosios pagalbatą.
1: Užjūrio princas.
0: Užjūrio princas, va. Taip. O ir viskas, žinokit, svarbiausia dar, kad būtų kur vestuvės. Gali tai būti Maldyvose, Balio saloje.
1: Gali, bet mes net nevažiuosim, ne? Nes
0: kodėl ne?
1: Ai,
0: tai jau tu nevažiuosi, aš?
1: Ai, su pakvietimu. Taip,
0: aš jeigu jau nuo, aš į užsienį keliauju.
1: Tu užsienį?
0: Taip.
1: Aš, galiu kartu?
0: Mūsų pora su Vytu.
1: Mes į užsienį.
0: Taip. Vaida su Vilium čia Lietuvoje.
1: Varys jo.
0: Bet jeigu bus pasiūlymai į užsienį, tai mes su Vytu.
1: Mes.
0: Bet, mes turim savo privatų lėktuvą.
1: Taip, būtinai. Tik kur apipilkit mums.
0: Nu, nereikia, Vytu, kai viskas yra gerai. Įdomu, kaip sakasi registracijoje vestuvių. Matau Vilių čia pro šalį einantį. Vilių, papasako. Kaip jaunusios ar jaunikiai registruojasi?
1: Jau pro šalį.
2: Jau va pro šalį.
0: Pasakok, kas labiau registruojasi?
2: Šiaip iš esmės, žinok, mes labai labai daug, kaip be būtų keista, šiais metais jaunikių pakalbinom.
1: Opa.
2: Tai va taip, žinai, bet kai paklausau, kodėl užsiregistravai, tai bus šeimoji liepė.
1: Na, tai va, tai aišku, kad šeimoji galva bus jau ateity.
0: Oi, nebūtinai, žinau, gal tai pasako, gal...
2: Nebūtinai, bet taip ir bus.
1: Na,
0: tai
1: va.
0: Gal ji šalia sėdėjo, leidžia suprast, kad ji yra ponia.
1: Ai, ponia.
0: O gal vakarėlis laukia koks išėjim? Nu, jūs vyrai patys žino. Kad pabūnat geri, kad būtų į ateitį.
1: Kad būtų gerai ir pačiam po to.
2: Kad namuose stotųsi ir ramybė.
0: Tikrai taip, klausyk vėliau.
2: Klausau, Jūrate.
0: Kokie miestai? Kur vestuvės kviečia?
2: Žinok, mes vakarų Lietuvoje važiuojam. Šiaip čia jau akcija yra orientuota į tuos, kas švenčia vakarų Lietuvoje. Ir vat ir važiuosim kažkur tai čia aplinkui. Nebent jūs supratau, kad jūs norit skristi į Maldyvus.
0: Mes tai skrendam į užsienį. Taip, jeigu užsiregistruosit vestuvės užsienyje, mes su Vytu skrendam.
2: Tai žinai, pakvies, bet bilietus klausimas ar nupirks.
0: Oi, mes uždirbam.
2: A, nu, aš matau.
0: Jeigu apie vestuves pakalbėjom, prisimenam dabar, kadangi mūsų turėtų būti ir lietuviškos muzikos istorija.
2: Taip.
0: Tai susiesim su vestuvėm.
2: Gerai.
0: Vėliau.
2: Taip.
0: Kokia grupė yra populiariausia vestuvėse?
2: Žemaitukai.
0: Be konkurencijos.
2: Be konkurencijos.
1: Net su jumis nereikia.
2: Ne, tavo čia, nu, žinai.
0: O dar turi žmonės pinigų jiem?
2: Žemaitukam? Po truputėlį vis rečiau beina įkabint.
0: Mažiau svečių.
2: Nu, aš negaliu, žinai, negaliu sakyti apie kitų kainas, žinai, toks, bet...
0: Tuknelė gerai ir tai jau, žinai...
1: Svarbu, kad žemaitukai būtų.
2: Jo, tai žinok, vat kaip tik jau ant nosies birželis, nu tai birželio paklausk, ar susitiksiu su žemaitukais vestuvėse.
0: Kiek kartų?
2: Vieną.
0: Vieną, bet vis tiek
2: kartą, jo, bet vis tiek, žinai. Tu nori, nenori, tu žemaitukus vestuvėse sutiksi, žinai. Bet yra labai gerai, žinai, labai smagu. Jie yra fainus ir puikiai. Vat ką padaro gerai, tai ir padaro.
0: Imkim ir pagrokim, gerai?
2: Padovanokim visas gėles.
0: Oi.

0: Klaipėdos centre naujas uostas jachtoms. Lietuvos keliuose mažėja juodųjų dėmių skaičius. Eteryje 11 valandos žinios. Seime surinkta konferencija, kurios metu diskutuota, kokių prevencinių priemonių imtis prieš didėjantį psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą paauglių tarpe.
1: Apklausus puspenkto tūkstančio dešimtosios klasės mokinių paaiškėjo, kad penktadalis jų yra bent kartą gyvenime prisigėrę, 40 bandė rūkyti elektronines cigaretes, o kasdien tai daro dešimtadalis, maždaug 8% yra vartoja kanapių. Policijos statistika taip pat negailestinga.
2: Jaunėja teisės pažeidėjai. Kalbant apie vartojimą psichoaktyvių medžiagų, tai matom tiesioginę sąsają, kad toleravimas tabako, toleravimas alkoholio tikrai skatina narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Kalbant apie administracinius pažeidimus, nepilnamečiai, kurie yra patraukti atsakomybę, tai yra narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimas, tai tokių per paskutinius 3 metus turim virš 1000, tai 40% jų buvo traukti atsakomybę ir už tabako gaminių turėjimą.
1: Sako policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko. Seime surengta konferencija, kurios metu diskutuota, kokios papildomos prevencijos reikėtų imtis mokyklose kovojant su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu. Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorė Aušra Širvinskienė sako, kad tai padaryti labai sunku.
3: Paauglių tarpe plinta psichoaktyvios medžiagos, kurios yra be galo patrauklios, skanios, gražios, viliojančios. Jie nežino, ką vartoja. Nes tiesiog tos medžiagos yra kuriamos tikrai tokiu didžiuliu greičiu. Ta suvaldyti yra be galo sudėtinga. Paaugliai, kai bręsta, jiems bendramžių įtaka labai didžiulė. Kitas, ką norėčiau atkreipti dėmesį, niekas tokio lemiamo vaidmens neturi, kaip santykis su tėvais. Mes dažniausiai girdime jų skausmą tėvų skyrybų atveju. Mes matome, kad vaikai, kurie kreipiasi ar dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, jie turi be galo daug kitų psichikos sutrikimų. Vaikam tenka pakelti didžiulę naštą dėl egzaminų streso, dėl įvairiausios įtampos. Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas vaikų emociniam raštingumui lavinti, nes nuo čia prasideda ir visų kitų problemų kamuolys.
1: Taigi Respublikinio priklausomybės ligų centro vadovė Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
0: Lietuvos keliuose nuosekliai mažėja juodųjų dėmių skaičius, šiemet nustatytos 27, 3 mažiau nei pernai. Specialistų teigimu eismo saugos priemonės duoda rezultatų, tačiau dalis pavojingų vietų keliuose išlieka tos pačios ne vienerius metus. Dažniausios problemos – nesaugus kairieji posūkiai ir pėsčiųjų perėjos. Paskelbti būsimosios marinos Klaipėdos centre reikalavimai. Čia turėtų tilpti daugiau nei 80 laivų, kurių maksimalus ilgis 20, o grimzlė iki 4 metrų. Mažųjų laivų uostelės turėtų įsikurti vadinamajame žiemos uoste, šalia statomo Mėmelio miesto ir naujo kruizinių laivų terminalo. Vyriausybė skelbia, kad Vilniaus arkikatedroje planuojami didžiausiai iki šiol kompleksiniai tyrimai. Teigiama, jog tai investicija į mūsų istorijos pažinimą, paveldo išsaugojimą ir visuomenės ryšį su valstybe. Bus tikrinama ir Sauliaus Poderio iškelta versija dėl Vytauto didžiojo palaikų. Skelbiama, kad per metus nuo atsiskaitimų grinaisiais pinigais sumų apvalinimo pradžios į Lietuvos banką grįžo apie 40 milijonų vienetų, 1 ir 2 centų monetų. Tai daugiau kaip 3 kartus viršyje iki apvalinimo buvusį srautą. Nominalioji monetų vertė.

0: Ах, tai šita daina radio eteryje buvo man.
1: Va dabar...
0: Aš tik dabar supratau. Ane, įkliuvau. Ir nieko čia jau nebepakeisi. Ane.
1: Padažą gali pakeisti, sudėti, bet...
0: Aš tau prisipažinti vėliau. Beje, žinok, ir kolegos sakė, viena kolegė sako, žinai, sako, kai sužinojau, kelintą vietą užėmė lietuvį, sako, pirmiausia, pagalvojau, Vaida pralošė.
1: Nu, tai aš pralošiau. Žiūrėjau viską tiesiogiai iki pat galo
0: ir
1: labai džiaugiausi.
0: Irgi, kai jau supratai, kad jau ten realiai...
1: Ties 15 šalim davusią nulį.
0: Taip.
1: Ir ten jau toliau pasisigalvojo.
0: Tu supratai, kad tu laimėjai, kad pirmadienį valgysim kebabą.
1: Ne, nu, aišku, dažnai galėjo žiūrovai truputėlį pakelti reitingą, bet žinai, kas man buvo labai labai įdomu. Paskaičiau, žinai, pirmiausiai, nu, į kieno nuomonę tu turėsi žvelgti Lietuvoje. Nu, kieno? Vat jeigu tau kažkas yra neaišku, kieno tu nuomonės turi išklausyti, kad tau pasidarytų aiškiau?
0: Kurio prasme čia? Apie ką
1: tu? Nu, kokio žmogaus?
0: Nu, kaip kokio žmogaus? Nu, to profesionalo, nu, kurio pasitiki?
1: Stano.
0: Ai.
1: Pirmiausia, jeigu tau kažkas gyvenime neaišku, klausk Stano. Ir aš jau žiūrėt, ką parašė Stano. Ir Stano sako, kad, nu, kaip, po pasirodymo Lion Cikos, tai aš manau, kad galbūt žiūrovai nesupras, nes čia menai visą kitą, nu, bet jau komisija tai tikrai įvertins. Įvertino. Ir įvertino. Nuliais.
0: Nu, va, žinok, radau. Va, ieškojau ir radau. Ne, nieko, man Stano man nerūpėjo.
1: Ne, ką, nu, ką
0: šitą radai? Metų man tą Stano. Kai mes su tavim susilažinom iš kebabo, mums pakomentavo skanus kebabas.
1: A, kaimynai mūsų?
0: Taip.
1: Nu.
0: Ir parašė. Vaišiname mes.
1: Nu.
0: Alio, Sondra. Alio, Sondra. Nu, pavardės gal nesakysiu, nes čia viskas juodo ant balto, žinai. Dar tuo metu, kai žodžiu, vyko šitą... Va. Dar aš parašiau žodis nežvirblis ir aha. Sondra parašė 100%.
1: Nu, žiūrėsim, kiek žodį žvilbės.
0: O paskui dar Ernestas pakomentavo, sako, Lalūna, gerai kaimynai ir su pristatymu bus.
1: O, pažiūrėsim.
0: čia aš bandau išsisukti, kad nereikėtų Viliu pirkti kebabą. Ne, iš tikrųjų
1: atėjau. Man tai pirkti ir taip nereikės.
0: Iš tikrųjų atėjau ir sakau, Viliu, tu rinkis, kur čia tau jau gardžiausias ir skaniausias. Viliu sako, palauk, gardžiausias ir skaniausias apačioj čia, sako, jie patys pažadėjo atnešti. Tai mes jau po 11 valandos, mėly kaimynai, pradedam programą ant bangos.
1: Jau sėdim vietos.
0: Jie savaitgalį atšventėm kaimynų dieną.
1: Atšventėm kaimynų dieną.
0: Ir kažkaip, nu, kaip čia taip kaimynai? Nu, vai laukiam, mes svetelių laukiam.
1: Nu, galėsim saukti. Iš tikrųjų, apie Eurovizija galėsim dar truputėlį pakalbėti daugiau ant raudonojo kilimo, žinok, nes yra tikrai ką apžvelgti ir yra tokių labai įdomių dalykų. Ir apie brangę Lietuvėlę, tiesiog net žodžio prasme brangę.
0: Bet žinai, ko aš dar noriu? Aš noriu šią valandą eurovizinių dainų.
1: Žinok,
0: juk buvo gerų dainų.
1: Kalbant apie Eurovizines. Buvo gerų, tikrai ženkliai mažiau negu praėjusiais metais, kurios būtų radinės. Netgi čia su vienu tokiu garsistu kalbėjom, žinai, ten garso režisierius sako, žinai, sako, šiais metais nėra tokių dainų, ką grot radio eteryje. Labai per daug, žinai, tokių, kaip buvo, pavyzdžiui, praeities metais. Ane, praeities metais buvo ir Tomis Kešas su savo espreso
0: makijato.
1: Ir Barabadabastu buvo. Ir dar daugelis kitų dainų, žinai. Šiais metais, kuo toliau, tuo labiau man patinka italas. Nu, man žinai, toks,
0: bet italas per finalą nusidainavo.
1: Koks skirtumas?
0: Nu, koks skirtumas?
1: Jie svarbu, o Lion Cika, tai ritmą labai patinka.
0: Aš, kai klausiausi jūsų paskutinį eterį, ryto eterio ir tavo, ir tą pasakymą, žinai, kad vestuvėse populiariausi žemaitukai, mane aplankė nušvitimas, kad kitais metais į Euroviziją mes turim siūsti žemaitukus. Nes kas buvo italas? Ką sakė Ramūnas Zilnys po italo pasirodymo? Priimami užsakymai kitų metų vestuvėms. Tu supranti, aš tai tau pasakyčiau, kad mes turim suremti pečius, paprašyti žemaitukų, kad jie atstovautų Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse. Ir aš galvoju, žinok, būtų gerai. Jiems net nereikia angliškai dainuoti. Tegul važiuoja su kokia nors savo daina.
1: Aš, žiūrėk, mes galim pradėti, jau kadangi Eurovizija baigės prasideda Eurovizija, tai galim pradėti rinkiminę kampaniją.
0: Taip, siūskim žemaitukus į Euroviziją.
1: Nes kadangi jie Klaipėdoje gyveno.
0: Taip.
1: Tai viskas.
0: Nu, bet žinai, reikia atsiklausti, gal jie nenori.
1: Nu, tai čia žinai, jeigu dabar siunčia
0: tave Lietuvą, tu nori, surišęs, nenori, tai žinai. Nenuveši.
1: Žiūrėk, o yra, pavyzdžiui, gal tu ir nenori eiti tarnaut, bet šauktiniai vis tiek.
0: tave tėvinė pašaukė atstovauti Lietuvą Eurovizijos dainų konkurse. Negali atsisakyti.
1: Žemaitukai for Eurovision. Į Bulgariją.
0: Nerealiai, žinok. Į pamatytum. Į pirmą penketuką mes tikrai patektumėm, o gal pagaliau pavyktų laimėti Euroviziją.
1: Bet įsivaizduoju, vat,
0: aš tau
1: sakau, Linis Ovidijų, paėmė paparavę.
0: Kai jūs kalbėjot, jūs kažkaip nepalėtė tos temos, o mane aplankė nušvitimas, kad čia yra Lietuvos eurovizinė viltis. Paskutinė beje.
1: Realiai,
0: daugiau nebėr vilčių.
1: Nebėr, visiškai žinok. Aš dar kažkaip, žinai, klausiausi Evgenija Retko, galvoju, įdomi atrodo, žinai, kliuvau visą kitą, bet ne, ne tas.
0: Ne
1: tas. Visų pirma, tradiciniai, visų antra, gerai dainuoja, tikrai puikus vokalai ir visų trečia turi tiek geros energijos ir pozityvo, kad...
0: Gyvai moka dainuoti, nenusidainuos su muzikiniais išsilavinimais.
1: Ir...
0: Daug patirties ant scenos turi, charizmatiški.
1: Neprasisios finalo.
0: Va, būtent. Tu dar gražų žodį pavartojai.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai.
2: Gera daina.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestučio gatvė 1A, Klaipėda.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59. Lidl vertė.
3: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto išankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau ku.lt.

0: Kaina.
1: Sveiki, gyvi muziejaus lankytoja. Kiek muziejų aplankėt per savaitgalį? Šiandien pasaulio šventą tarptautinį muziejų dieną. Pradėkime nuo tikros pasaulinės žvaigždės. Louvre. Tai vienas lankomiausių muziejų pasaulyje. Mums garsėja daug, kad čia gyvena Mona Liza. Ana tokį garsį, kad jau kelis kartus anom bandė pavogti, sugadinti arba pradonginti. Pasaulį pelno muziejų. Ir meną, ir istorijas, ir kosmoso atradimų. Bet muzieja galbūt netikrimti. Pavyzdžiui, ir nesėkmių muziejus. Tai ir veita, kur gal pamatyti didžiausias nesėkmės. Čia gali rasti nepavykusius gaminius, nevykusius idėjus ir kitas žmonijas nesėkmės. Puik veit suprasti, kad jeigu tau kas nors nepasisekė, tu bent jau neveins pasaulyje. Aplankyk kokį nors muziejų ir jūs, ir nepamirškite aišku, kad muziejus eksponata rankomis neliečiami.

0: Nu gerai, ant raudono kilimo visų pirma, reikia pasidžiaugti, kad baigėsi pagaliau mano karma ir baigėsi pagaliau mano užburtas ratas, kada visą laiką pralaimiu.
1: Vėliau, bet žinai, šiuo atveju, nu gerai, tu laimėjai, bet Lietuva tai pralaimėjo.
0: O vat, kad Lietuva pralaimėjo, tai čia, žinai, nu tiesiog.
1: Tiesiog. Gerai, tai žinokit, visas raudonasis kilimas bus apie Euroviziją, nes apie kągi daugiau kalbėti praūžus tokiam metų renginiui, realiai, kuriam ruošiamasi Lietuvoje jau iškart po naujųjų metų, juk prasideda nacionalinės atrankos, tada nacionalinės atrankos finalas, tada išrenkamas laimėtojas, tada mes sudedame į visas viltis, jis nuvažiuoja, jis patenka į finalą, dar vienas Lietuvos laimėjimas ir jau tada 22 vieta. Nu, čia gal toks labiau pralaimėjimas, bet iš kitos pusės buvo ir kas paskutinis. Liko.
0: Buvo, kas liko paskutiniai, žinai, bet truputėlį dabar apie Lionsyką, nu. Nu, finalo metu, aš pradėjau galvot, kad nu, pas jį yra truputėlį problemų su velnio lašais.
1: Aš irgi pagalvojau, žinok, galvojau,
0: nes, kol kas,
1: kam kalbinti viską, išgėrusi žmogų.
0: Tai čia pirmas dalykas, antras dalykas.
1: Tai pasirodė.
0: Aš viską, ką mačiau socmedijose, tai nebūtinai kalbinant maestro Ramūno Zilnio. Ir šiaip užsienio žiniasklaidos. Nu, tai jis, nu, žinai, kada jį pakalbina, tada jis gali atsakyti, miau, I'm a machine. Ir labai sunkiai ryšasi žodžiai jam. Visur, kur pagaunamas viešoje vietoje. Tai kažkaip pasirodė man labai keistai. Išėjimas tiesiog ir garsiai pasakymas, ką jisai darė, kur, kai vyko balsavimai, irgi man pasirodė, nu, netaktas.
1: Nu, bet jeigu žmogų prispaudė reikalas.
0: Tai galų gale, tu žinai, kad tave filmuoja ir žinai, kad tai bus transliuojama, tai tu gali pasirinkti ir kitus žodžius.
1: O taip, būtent.
0: Tai šiaip pasirodė labai labai netaktiškas ir dabar grįžus į oro uostą, bendravimas su spauda, su žurnalistais, man irgi pasirodė toks diva. Diva. Nieko, kaip sakant, diva, kur norėjau daug, nesigavo daug, kiti kalti dėl to.
1: Nu gerai, tai pagalbėkim tada apie laimėtoją, nugalėtoją.
0: Gerai.
1: Nu tai banga ranga, ane?
0: Nu, bet atsimenu tik tai žodį ir kaip atrodo dara. Ir kad ne vienas vyras galvoja, va šitą aš tai daro.
1: Ar tu skaitėjai tą komentarą, kad sako, po šitos dainos pasirodymo, nes ten labai ta krūtinė buvo akcentuota, okay. Taip ten labai matėsi, kad gyveno savo atskirą gyvenimą. Sako, po šitos dainos, dabar jau ten, žinai, pas daugumą vyrų bangarangą.
0: Galvoja, kaip sudaro padaryti bangarangą.
1: Aha. Nu gerai, tai va, žodžiu, jau laimėtoje, žinai, paskelta, kitais metais Eurovizija Bulgarijoje ir jau čia iš karto, žinai, didysis Rusijos Eurovizijos ekspertas Filipas Kirkorovas.
0: O, Filė, nu ką tas?
1: Nu, pasisakė, kad jis čia yra prisidėjęs prie šito pasirodymo, supranti?
0: Kuom?
1: Taip, žinok, Kirkorovas pasakė, kad Bulgarijos televizija kreipėsi į jį su prašymu palaikyti atlikėją ir prie darbo prisijungė jo komandai, skaitant kompozitorių, kuris dalyvavo kuriant dainą. Sako, ji turi viską, balsą išvaizdą puikiai šoka, o hito nėra, tai mes pamatėme potencialą, pamačiau, kad ji yra dyva ir padėjau jai sukurti eurovizinę dainą nugalėtoje.
0: O nu, ką sako Bulgarija? Atsako į Kirkorovo pasisakymus?
1: Ne, Bulgarija kažkaip šitos situacijos nekomentavo, pati dara irgi šitos situacijos nekomentavo, tuo tarpu Ukrainos žiniasklaida teigia, kad toks Kirkorovo prisidėjimas prie Bulgarijos pasirodymo kelia neigiamas emocijas ir kadangi tai šita informacija paaiškėjo dar žodžiu iki finalo, tai Ukraina socialiniuose tinkluose ragino nebalsuoti už Bulgariją.
0: Žinok, kalbant apie balsavimus ar apie kainas, Lietuva brangi tėvynė. Tai čia, žinok, pasakoja užsienį gyvenantį Lietuvę Sandrą, jį gyvena Jungtinėje karalystėje ir nusistebėjo balsavimo kainos skirtumis Lietuvoje. Žodžiu, sako, gyvenu aš Anglijoje ir stebėdama Eurovizijos koncertą per televiziją, nusprendžiau atiduoti savo 10 balsų už Lietuvą. Prieš balsuojant įsivertinau, kad man tai kainuos apie 8 svarus, nes tiesioginės transliacijos metu buvo nurodyta balsavimo kaina 90 centų. Mano didelį nuostabai, man 10 balsų kainavo svarą 50.
1: Aha, tik nedaug?
0: Tai taip, kodėl, sako, yra beveik 10 kartų desnis skirtumas balsuojant tame pačiame konkurse iš skirtingų šalių. Tai labai labai įdomus toks skirtumas. Danijoje už 10 balsų yra euras 20 turbūt, ar ne, ten Danijai palaukas svaras ten yra. Dabar žodžiu, 1,20, tai parašyta valiuta. Vokietijoje 20 centų, na šiaip iš Suomijos yra brangiausias balsavimas, euras 60 už vieną balsą, Švedijoje 3,30 už 10 balsų. Tai Lietuva viena brangiausiai įkainančių balsavimus yra.
1: Nu ir negerai, kuo būtų pigiau, to būtų daugiau balsuojančių.
0: Bet už Lietuvą nebalsuos, vis tiek tu negali
1: balsuoti. Nu, už Lietuvą, tai taip nebalsuos. Gerai, dabar dar irgi paviešinta komisija, kasgi Lietuvoje buvo tie paslaptingieji komisijos nariai.
0: Gerai, kas ekspertai.
1: Kurie, nu, bet žinok.
0: Kur sako, kad Bangarang yra pirmoji vietoj.
1: Nu, bet vėliau, žinok, nu, pavyzdžiui, ekspertų sąraše dainininkė Paulina Skrabytė. Ta pati, kuri pati dalyvavo nacionalinėje atrankoje ir nepateko. Nu, toliau, radio laidų vedėja Kamilė Tumelytė. Mes esam su tavim radio laidų vedėjai. Tu žinai Kamilė Tumelytė?
0: Ne.
1: Ir aš nežinau. Ne. Labai atsiprašom, bet tikrai nežinom, kas tai tokia. Smuikininkė Justė Komskytė Vaiciekiūtė. Rokas Jan. Vienas žinom.
0: Jo, gerai, jo.
1: Choreografas Marijanas Staniulėnas. Antras žinom. Režisierius Darius Dapkus. Ir dainininkas ir multiinstrumentalistas Benas Kukenys. Nu va. Tai va, čia Lietuvos komisija. Ir Lietuvos komisija sprendė, kam atiduoti.
0: Dabar man viskas aišku, kodėl Bangarangą daugiausiai gavo.
1: Nu ką, žinau, žinai, nu negeri komisija, nieks nenori eiti iš žmonių, kurie, nu kaip ir svarių laimėjimų kultūrinėme pasaulyje, muzikinėme ir gyvenime turi.
0: Žiūrėk, kažkaip, bet tu pastebėjai, kad Eurovizija pas mus darosi vis toks labiau neigiamo šleifo turintis konkursas?
1: Nu, taip jau yra, nieko nepadarysi.
0: Tiek tarp jau tarp komisijos dabar, žinai. Man širdelė, žinok, suspaudė dėl Jungtinės karalystės atstovo Look Mom No Computer.
1: O kas nutiko?
0: Žodžiu, buvo pastebėtas sėtintis vienas didžiulį arenui. Jungtinės karalystės atstovas užėmė paskutinę vietą, surinko vos vieną tašką iš Ukrainos, už žiūrovų balsavimo negavo nei vieno taško. Beje, jis iš Ukrainos bent vieną tašką gavom, o lietuviai ne.
1: Negavom.
0: Jo, tai čia toks irgi šiaip dėl fakto. Vis dėlto labiausiai dėmesį patraukė vaizdas iš Eurovizijos užkulisių, vadinamajame žaliajame kambaryje. Vyrukas buvo užfiksuotas vienas ant pusapvalės sofos, šalia jo susiglamžęs Jungtinės karalystės vėliava, dalis gerbėjų ir žiūrovų socialiniuose tinkluose kritikavo Jungtinės karalystės delegaciją, teigdami, kad ji nepagarbiai elgėsi savo atlikėjų.
1: Nu, gal jiems visiems susuko tuo metu vidurius ir jie nuėjo į tualetą.
0: Jisai kaip Lainsyka?
1: Taip.
0: Pavadino ir gedingų elgesių, ir kaip vėliau buvo matyti vaizdo įrašį, vienas Danijos delegacijos narys tuo metu sėdėjęs su savo komanda atskiroje zonoje pakvietė samo prisėsti kartu ir manoma, kad šis momentas įvyko repeticijos metu. Vienas Eurovizijos gerbėjas socialiniuose tinkluose piktinosi, sako, jeigu būčiau Jungtinės karalystės delegacijos vadovas, niekada neleisčiau, kad mano atlikėjas per svarbią repeticiją sėdėtų vienas, o po to būtų priglaustas Danijos komandos. Tai ačiū Danams.
1: Gintautas parašė mums žinutę į studiją, sako, sveiki, norint, jog Lietuva laimėtų Euroviziją, reikėtų siūsti Bei Saul ir Einių. Tie bičai tikrai laimėtų Euroviziją.
0: Nu, ir
1: jie dainuoja gyvai? Dainuoja puikiai, ne?
0: Jo, žinok, ir gyvai, kas įdomiausia, gyvai Bei Saulo balsas skamba lygiai taip pat, žinok, kaip ir įrašuose.
1: Štai, mes jau turime antrą grupę, kurią galim siūsti į Euroviziją kitais metais.
0: Vis dar manau, kad žemaitukam geriau pasisektų, bet Bei Saulo Reinius nu jo.
1: Gerai, ne?
0: Nebent jie nuėtų vėl į menus labai, kas nebūtų, taip turbūt gerai.

0: Reklama. Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
3: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
2: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Na, o dabar radio eteryje atėjo metas prabilti apie vestuves. Labai faina, tiesą pasakius, ateiti po savaitgalio ir, žinai, pašto dėžutėje rasti vestuvių registracijų. Tik tai klink, klink, klink, klink, klink, klink ir sukrito.
1: Ir skaitai apie meilę, apie vestuves, apie tai, kur bus.
0: Mes neprašome, žinai, kai įvardyti meilės istorijos, bet galiu pasakyti, kad šį savaitgalį buvom vėliau pakviesti į Kauną.
1: Į Kauną.
0: Į Kauną, kauniečiai užsiregistravo.
1: Kai mes Klaipėdoj važiuojam, taip. Pakvietė mus į Kauną.
0: Nu taip, nu žmonės girdi, ką nori girdėti, žinai, bet daugiau tai tų registracijų, kurios čia yra aplink vakarų Lietuvoje, bet taip, mes jau turim į Pasvalį kvietimą, turim aha, į Kauną kvietimo, aha. Dar kažkaip šiais metais nesulaukėm į užsienį kvietimo.
1: Nu, Jūratė sakė, skristų su Vytu, nes jie turi lėktuvą.
0: Girdėjau. Gerai, galės skristi. Kol mes kalbam apie vestuves, tai tikrai renkam telefono numerį, bandom prisiskambinti dar vienai nuotakai būsimajai
1: ir
0: bandysim kažkaip pasiprašyti, kad pakviestų mus į savo vestuves. O primename, kad radio eteryje tikrai šią vasarą važiuosime į tų jaunavedžių vestuves, kurie į jas mus pakvies. Tėti Lion, Factory Bairybas, Helios galerija, visi paruošė savo prizus, bet reikia sulaukti kvietimo tiesioginėme radio eteryje. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ar čia Jeva?
2: Taip.
0: Jeva, ar galit kalbėti?
2: Taip.
1: Labai gerai, nes bet, taip kažkaip taip tyliai galvojau,
0: kad... Bet suprantu, kad greičiausia kur nors darbe pagavom.
2: Taip, taip, darbe pagavom.
0: Darbe. Gerai, susiraskite tylę ramę vietą. Mes čia kokias 5 minutės daugiau brangaus laiko jūsų nepagrobsim ir nepavoksim. Jevute, tai užsiregistravote į Lalūnos vestuvių akciją.
2: Taip.
0: Pati registravotės?
2: Pati, taip.
1: Aha. O čia išgirdot kažkur tai ir kažkas jums čia pasiūlė? Kas tėvai dažniausiai būna, tėvai išgirsta, sako, būtinai čia registruokis dukra.
2: Iš tikrųjų panašiai buvo, tik tai, kad draugai pasiūlė.
1: Aha. Draugai pasiūlė.
0: O ką jūs sakėt, draugai sako, tai turi registruokis, čia kokios dovanos tu neįsivaizduoji. Tada pagalvojot, pasitarėt su jaunikiu ir sakot, nu gal gerai?
2: Nu taip.
0: Taip
2: nu,
0: buvo.
2: Iškart norėjom, tik tai pasiūlė ir iškart... Galvom, kaip smagu ir iškart registravome.
1: Beje, kad nevadintume jaunikio jaunikiu, kuo vardu yra jūsų išrinktasis?
2: Rokas.
0: Tai, Rokas informuotas apie tai, kad Lalūną ketinate pakviesti į savo vestuves?
2: Taip, informuotas.
0: Gerai. Kada jūsų vestuves, Jeva?
2: Birželio 12.
1: Birželio 12.
0: Oi, tai greitai.
1: Nu, nebedaug liko.
2: Taip.
0: O po vestuvių, turit po vestuvinę kelionę?
2: Turim.
0: Aha.
2: Bet jie dar vieną nuvažiuotume.
1: Po vestuvinių kelionių jau tikrai aukojau nepritrūksti.
0: Gerai, tai pakalbėkim, žiūrėkite. Aha, jūs turit kelionę, bet jie dar vieną nuvažiuotume. Atsakykite, ar kai Rokas jum piršosi dovanojo žiedą su deimantu?
2: Taip.
0: Bet dar vieną deimantą irgi paimtumėte iš Factory Bairybas?
2: Tikrai taip, deimantų nebus ne tada.
1: Ir per vestuvės irgi jau tai žiedą gentrą deda, ne patį.
0: Taip, o Helios galerijos 1000 eurų irgi matyt rastumėte, kur panaudoti, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Gerai.
1: Jeigu vienintelis paskutinis akcentas yra labai svarbus, tai kad va dabar tiesiog neturiu metu pakviestumėt mus į vestuvės, sakytumėt Lalūną kaip čia į vestuvės, mes jūs tada iš karto registruojam ir jūs esat finale, gerai?
2: Gerai. Tai dabar jau galiu kvieskite,
0: laukiam oficialaus kvietimo, taip.
2: Tai, mėla Lalūna, labai norėtume, kad dalyvautumėte mūsų vestuvėse birželio 12 dieną.
1: Fantastika.
0: Nu, super! Tai mes ruošėmės važiuoti į jūsų vestuvės, jeigu jums pasiseks per mūsų žaidimo finalą. Jeva, dar šiek tiek nepadėkite telefono, dar kai kurių konkrečių duomenų norėsime iš jūsų, o mėlieji, visi tie, kurie dar vis svarstote registruotis ar ne, kviesti ar ne, kvieskit, patikėkit, kad bus tikrai gerai. Ko jau ko, dovanų tikrai atvešim gerą nuotaiką, pasifotkinsim visi kartu, palinkėsim jums ilgo gyvenimo kartu ir važiuosim švesti jūsų vestuvės. Bet jau atskirai nuo jūsų.
1: O mūsų, žinokit, tame krepšelėje dovanų. Tėtė Line dovanos, jie perkels jaunuosius į atostogas, tai kuponas vedžių kelionį keltų iš Švediją ir Vokietiją. Dar įdėtan bus į mūsų krepšelį Factory Bairybos dovana, tai aukso grandinėlė apyrankė su deimantu širdele, elegantiškas ir modernus papuošalas, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė, ir štai prekybos centras Helios galerija jaunesam padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį šeima galės panaudoti savo lizdelio kūrimui ir galbūt atnaujinimui.
0: Registracija ir noras pakviesti Lalūną į savo vestuves išpildomi interneto svetainėje lalūna.lt. Užsiregistruokit ir laukit mūsų skambučio.

0: perspėjimo sistema dėl dronų neveikia. Maža dalis švietimo įstaigų užpildytos optimaliai. Eteryje 12 valandos žinios, laba diena. Mažiau nei trečia dalis Klaipėdos švietimo įstaigų yra užpildytos optimaliai. Tai lėmė per pastaruosius 5 metus beveik 10 padidėjęs mokinių skaičius. Pasak švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, daugiausiai mokinių daugėjo dėl pabėgėlių iš Ukrainos.
1: Eksperto komentaras.
2: 27% mokyklų, tai yra 9, užpildytos optimaliai arba beveik optimaliai, ir 73% arba mokyklos yra perpildytos, o jų tokių šiuo metu mes turim 15, ir turime mokyklos nėra nuostolingos, bet jos yra jau mažiau nei optimalus užpildymas, todėl mes irgi vardėm, kad tai yra probleminis užpildomumas. Vis dėlto yra politiniai, demografiniai pokyčiai ir gali daugėti savivaldybės mokyklų su mažesniu nei optimalus mokinių skaičius. Jeigu turime 36 savivaldybės mokyklas, tai 31 yra vaikų atvykusių iš Ukrainos, tai šitos mokyklos santuvė beveik 300 iš Ukrainos, Aitvaras 200, tai čia praktiškai tie gyventojai Ukrainos, kurie atvyksta iš Donbaso regionų ir yra rusakalbiai, tai jie renkasi patys, nors mes tikrai aktyviai siūlome jiems rinktis mokyklas lietuvių gamąją kalbą. Aišku, mums ir toliau trūksta mokymosi vietų šiaurinės centriniai miesto dalyje. Čia yra numatoma pastatyti naują mokyklą. Vis dėlto tikimės, kad valstybinė šita kolegija miestas įsigys ir tos patalpos bus pritaikytos švietimo, nors jos ir taip jau sakė, yra labai neblogai pritaikytos. Ir toliau vienas iš tokių skaudžių dalykų didėjantis pedagogų trūkumas. Šiuo metu didžiausias poreikis, aišku, yra lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų.
0: Vakar Utenos rajone rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas. Pirminiais duomenimis jis ukrainietiškas. Panašu, kad sprogmenų nebuvo. Dronas surado žolę pjovės gyventojas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad pasieniečiai vakar fiksavo į droną panašų objektą. Jį bandė aptikti ir NATO naikintuvai. Pasak politiko, karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada nupirkti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje, o trečiadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Ukraina skelbia, kad praėjusią naktį Rusija surengė dronų ir raketų ataką prieš centrinius ir pietinius regionus, sužeista mažiausiai 20 žmonių. Buvęs Zelenskio kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas sumokėjo užstatą už paleidimą korupcijos tyrime – 2 milijonus 700 tūkstančių eurų. Anksčiau buvo teigęs, jog neturi tokių pinigų, tačiau turi pakankamai pažįstamų ir draugų, kurie galbūt galės padėti. Prieš teismą stos įdarbinimo paslaugų sektoriuje veikia 3 asmenys ir 2 įmonės. Jie kaltinami mokesčių vengimu teikiant neteisingus duomenis ir apgaulingų finansinės apskaitos tvarkymu. Taip galimai buvo išvengta daugiau nei 1 milijono eurų mokesčių sumokėjimo į šalies biudžetą. Tyrimą organizavo Klaipėdos apygardos prokuratūra.
1: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtslaiktis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtslaiktis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtslaiktis.lt.
0: Popietę ir vakarop galimas lietus, antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti, dieną bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9, temperatūra naktį 9-11, dienos metu 10-13 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie +15, +16. Daugiau apie orus puslapį.

0: O dabar žaidimas muilo burbulas po 12 valandos. Pietums galbūt dar svarstat, ką reikėtų suvalgyti. Mes jums turime pasiūlymą ir tai yra čeburekas.
1: Taip, ir nepaprastas čeburekas, žinote, o tas, kurį valgai.
0: Ir sakai, wow.
1: Traški plutelė, įdaras toks sultingas, kad truputį per barzdą varvėjo, bet jūs burnoji turėjo tą čeburėką. Čia ne ta istorija iš pasakos. Šalia prekybos centro Banginė, Šilutės plente 35, veikia wow čeburekai. Jie ten kepa tuos karštus čeburekus su traške plutelė ir sultingu įdaru. Ir dabar radio eteryje mes ir dovanosime pasirinktą čeburėką. Ir dar kavos puodelį, jeigu jūs sėkmingai dalyvausite žaidime, kuris vadinasi muilo burbulas. Trys teiginiai jau paruošti, vienas iš jų tikrai yra klaidingas. Tai vat suraskite tą klaidingą, susprogdinkite jį kaip muilo burbulą ir viskas, dovana bus jūsų.
0: Taip, 390-800, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Artūras.
1: Artūrai, net seilę nurijot paskambinės, ane? Iš tikrųjų, nu, pietų metas prasidėjo, visi mes jau turbūt norėtumėm pavalgyti pietukų, tai dabar dėmesio, trys teiginiai, pasakykit, kur muilo burbulas.
0: Mamontovo dainai laužo šviesa jau 40 metų. Australijos atstovės suknelė Eurovizijoje kainavo 23 tūkstančius dolerių. Prie Eurovizijos kitą metį jungiasi ir Amerika.
1: Kur
2: muilo burbulas? Aš manau, trečias gal.
1: Apie Ameriką.
2: Taip,
1: be šansų. Bet Australija prisijungia.
2: Tai tada keičiu į...
0: Nekeičiu,
2: nes čia tų moterų nereikia klausyti.
1: Oi, kaip nereikia. Labai jūs čia teisingai pamąstėt.
0: Čia yra auksinė išmintis. Klausyti moterų nereikia.
1: Čia ką tik buvo scena iš istorijos apie išvarimą iš rojaus. Va taip Jėva sugundė Adomą su to oboliu, žinokit. Va, realiai tai
0: ką. Pasakė, negalima, o gal atsikask.
1: Taip. Viskas, jūs šaunuolis, pasirinktas variantas buvo teisingas. Amerika nesijungė, suknelė iš tikrųjų kainavo 23 tūkstančius, kas yra neįtikėtina.
0: Bet įsivaizduoja.
1: Ir tai nepadėjo laimėti Eurovizijos.
0: Žiauri, geras pasirodymas buvo.
1: Per daug man buvo, žinok, visko man buvo. Man tame pasirodyme visko buvo per daug.
0: Manio visko per
1: daug. Aha.
0: Žemai tokius jos reikėjo.
1: Dar štai viena. Vienas įrodymas, kad kitais metais į Euroviziją reikia, kad važiuotų žemaitukai. Gerai, o dabar visi lekiam į wow čeburekinę, kur gimsta tikras wow skonis. Tiesiog patys skaniausi, šviežiai čeburekai, gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skanių įdaru. Wow čeburekinė žvaigždė yra wow čeburekas, tobulas, traškus, sultingas, įdarytas kiauliena ir pagardintas juodaisiais pipirais, druska ir kvapniais svogūno kubeliais. Bet čia, žinokite, ne viskas, meniu rasite dar ir čeburėką naujoką su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traške auksinė plutelė.
0: Kiek mes daug turim bendro su wow čeburekinė. Kaip pagalvoja, ar ne? Tai wow čeburekinė, ateini randi čebureką naujoką, ateini malūną randi žydrūną naujoką.
1: Sūrio gerbėjams čeburekas su mozzarella, pagardintas druska ir petražolėmis. Ir naujiena, čeburekas su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Traški auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis sodrus sūrio skonis. Jeigu negalite išsirinkti, rinkitės mix čeburėką, kuriame susijungia kiaulienos ir mozzarella skoniai.
0: Wow čeburekinė laukia jūsų adresu Šilutės plentas 35 Klaipėda. Visi čeburekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe, gamtoje ar kur tik tais panorėjat. Wow čeburekinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs įsimylė.

0: Reklama.
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. Autoaibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alaitnipon stabdžių kaladėlės ir diskus. Atvyk į Autoaibę, nes tik čia įsigiję Alaitnipon stabdžių dalių gausite Motokvip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Klaipėdoje.
1: Sutikim su to, kad vakar buvo šilta ir turbūt daugelis, kas turi galimybę kepti mėsą, vakar tai ir padarė. Šiandien dar irgi kalbant apie orus, bus prie šiltesnių dienų, tačiau popietę ir vakarom galimas lietus. Be šiaurinių krypčių 3-13 metrų per sekundę bus iki 18 šilumos. Na, o jau antradienį naktį bei rytą Klaipėda gali palyti. Diena bus debesuota, bet gali pasitaikyti ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu 9-11, diena 10-13 laipsnių šilumos. Kažkaip sunkiai su tuo pavasariu, nors jau prasidėjo prieš paskutinę pavasario savaitę ir jau tuoj žengsime į vasarą. Truputėlį pažvelgus į sinoptikų prognozę visą šią savaitę, jeigu taip dabar, na, dar abstrakčiai, tai rytoj šiek tiek vėsesnė diena, na, jau nuo trečiadienio turėtų stoti ir saulės spindulių daugiau, ir temperatūra turėtų pakilti aukščiau 15 laipsnių. Daugiau apie orus galite rasti puslapyje orai.lt.
2: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that,

0: Tai čia žinokit, dinai yra apie mūsų kaimynų skanus kebabas. Jie verti knygos viršelio.
1: Kas parašyta ant maišelio, Viliu? Mačiau, kad kažkas parašyta, bet ne, neperskaičiau, kas parašyta.
0: Neteisybė parašyta.
1: O ne?
0: Laimi draugystė parašyta.
1: A, nu kaip, tai aišku, kad laimi draugystė. Tai, žinokit, nutiko va tas neįtikėtinas dalykas, kad kai mes su Viliumi susilažinome iš Eurovizijos vietos, kurią užims Lioncika, ir aš pralošiau Viliui kebabą.
0: Taip, čia yra dar vienas laimėjimas. Aš jau sakiau, jeigu šį kartą pralošiu, viskas. Gyvenime nebesivelsiu su tavimi lažybas.
1: Bet velsės dabar jau reiškia.
0: Dabar vėl velsiu.
1: Gerai, velsės. O mes norim padėkoti tikrai mūsų kaimynams, kurie, kai kėlėme lažybų nuotrauką, pakomentavo, kad kebabų stato jie. Nu, ta prasme, aš taip supratau, bet kokiu atveju, žinai, ar tu būtum pralaimėjęs, ar aš pralaimėjau. Ir mes dabar, žinokit, ką darom, tai darom tai, ko studijoje daryti negalima. Ant studijos stalo.
0: Mes
1: dėžė.
0: Darom prie studijos stalo.
1: Žodžiu, dėžėje. Aš Viliui sakiau, kad, sakau, jeigu aš suvalgyčiau viena pati visą tai, kas yra, beje, dėžės dvi atkeliavusios, yra viena pati va viską, kas vienoje dėžėje, ir sakau, savaitę galėčiau nevalgyti. Bet tai koks skonis, koks gėris. Ačiū tiems geriesiems kaimynams. Skanus kebabas, tikrai labai skanus. Valgom ir kaifuojam.

0: Reklama.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Grinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Grinona parduotuves Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu grinona.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Na ką, šie metai išties labai įspūdingi ir ypatingi visoms turbūt radijo stotims veikiančioms Lietuvoje, todėl kad 1926 metais, tai yra prieš 100 metų, Lietuvoje iš Kauno buvo ištransliuota pati pirmoji radijo laida. O. Tai reiškia, kad radijo transliacijoms Lietuvoje yra 100 metų šiais 2026-aisiais.
1: Nu, dar tiek mes negyvenam, žinai.
0: Mes ne.
1: Bet, nu, žinai, prie to šimtmečio turim juk ir tu ir aš po savo skaičių, žinai.
0: Turim.
1: Ten kiek jau radijo eteryje esame.
0: Turim. Ne? Ir šiaip, žinai, radijos točiai Lalūna 30 metų. Jau keliaujame per tuos 31-osius, bet dar negalim sakyti, kad 31-eri Lalūnai. Bet ar žinojote, kad Klaipėdoje, tu vėliau žinojai, Jekuose kažkada, o kažkada tai yra prieš 90 metų, veikė Jekų radijo stotis, kuri tuo metu vadinosi Radiofonas.
1: Va šito tai nežinojau, žinok.
0: Žinok, man teko apsilankyti šitoje radijo stotyje. Ten dabar nebėra radijo stoties, ten yra radijo stoties muziejus, ekspozicija visa parengta. Ir šį penktadienį, aš vesdami apskritai radijo transliacijų šimtmetį, Jekų radijo stoties 90-metį ir muziejų naktis, kurios prasideda šį savaitgalį, visi muziejai vilioja pas save, žodžiu, atkeliauti, pamatyti, pastebėti, padalyti. Tai radijo stotis Lalūna penktadienį po 15 valandos išsikelia į Jekų radijo stotį.
1: Tai Jekuose skambės jau fonas, ar ne radijo?
0: Nu, Lalūna Jekuose skambės, žinok. Lalūna skambės, mes iš ten pradėsime tiesioginės radijo transliacijas ir penktadienį vakaro programa tikrai bus iš Jekų buvusios radijo stoties. Ten ir scena bus pastatyta. O. Ir kviečiame visus Jekų gyventojus. Šiaip klaipėdiečius, kurie dabar klausosi ir sako, rimtai, Klaipėdoje buvo dar kažkokia radijo stotis, taip, prieš 90 metų buvo įkurtas Radiofonas, tuo metu, kai buvo sukurta radijo stotis Kaune, pati pirmoji, buvo tokia bloga situacija, kad Klaipėdos tos radijo bangos nepasiekdavo.
1: Taip.
0: Ir čia klaipėdiečiai ir toliau klausėsi vokiškų radijo stočių.
1: Tai ėmėsi kažkas iniciatyvos,
0: sako, tai ėmėsi iniciatyvos ir sako, ne, nu kaip galima, žinai, kraštas lietuviškas, o čia visi klausosi tik tai vokiškų radijo stočių ir buvo įkurta šita radijo stotis radio. Fonas, kuri transliavo lietuvių kalba laidas, retransliuodavo kai kurias laidas iš Kauno, kurios buvo transliuojamos. Nu ir žodžiu, tai buvo puikiai veikianti radijo stotis. Tai vat, jai 90.
1: Tai penktadienį ir paminėsim.
0: Tai penktadienį kviečiame visus į Jekus, todėl kad Jekuose bus nemokamos ekskursijos, nemokamos edukacijos ir iš Lego bus galima radiją susikonstruoti ir pamatyti, kaip atrodė ta senoji veikianti radijo stotis. Ir su Lalūna susimojuoti ir žaidimuose dalyvauti ir prizų laimėti, taip kad penktadienį nuo 15 valandos kviečiame visus į Jekus.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Tai kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Light Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Light Nippon stabdžių dalių gausite MotorQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
6: Daina ant bangos.
5: Visuomet muzikos pasaulį stebinanti standartus ir ribas laužanti pop žvaigždė iš Jungtinių Amerikos valstijų Kiša, Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Origami. Tai drąsus, itin spalvingas ir sveikos ironijos nestokojantis kūrinys, įrodantis, kad po visų asmeninių išbandymų atlikėja grįžta su trenksmu ir toliau sėkmingai, be jokių suvaržymų, eksperimentuoja su muzikos stiliais. Daina yra itin atvira ir provokuojanti, todėl mes Lalūnoje nusprendėme jums pasiūlyti švarę arba clean dainos versiją. Nieko nelaukdami pasigarsinkite ir išgirskite dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
7: Kesha, Ori

0: Klaipėdos centre naujas uostelis jachtoms. Lietuvos keliuose mažėjo juodųjų dėmių skaičius. Lalūnas eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Lietuvos keliuose nusekliai mažėjo juodųjų dėmių skaičių, šiemet nustatytos 27, trimis mažiau nei pernai. Specialistų teigimo eismo saugos priemonės duoda rezultatų. Tačiau dalis pavojingų vietų keliuose išlieka tos pačios ne vienerius metus. Dažniausios problemos nesaugus kairieji posūkiai ir pėsčiųjų perėjos. Paskelbti būsimosios marinos Klaipėdos centre reikalavimai. Čia turėtų tilpti daugiau nei 80 laivų, kurių maksimalus ilgis 20, o grimzlė iki 4 metrų. Mažųjų laivų uostelis turėtų įsikurti vadinamajame žiemos uoste, šalia statomo Mėmelio miesto ir naujo kruizinių laivų terminalo. Vyriausybė praneša, kad Vilniaus arkikatedroje planuojami didžiausi iki šiol kompleksiniai tyrimai, teigiama, jog tai investicija į mūsų istorijos pažinimą, paveldo išsaugojimą ir visuomenės ryšį su valstybe. Bus tikrinama ir Sauliaus Poderio iškelta versija dėl Vytauto didžiojo palaikų. Per metus nuo atsiskaitimų grinaisiais pinigais sumų apvalinimo pradžios Lietuvos banka grįžo apie 40 milijonų vieneto 1 ir 2 centų monetų. Tai daugiau kaip 3 kartus viršyje iki apvalinimo buvusi srautą. Nominalioji monetų vertė apie 600 tūkstančių eurų. Seime surengta konferencija, kurios metu diskutuota, kokių prevencinių priemonių imtis prieš didėjantį psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą paauglių tarpe.
1: Apklausus pus 5000 10 klasės mokinių paaiškėjo, kad 1/5 jų yra bent kartą gyvenime prisigėrę, 4 iš 10 bandė rūkyti elektronines cigaretes, o kasdien tai daro 1/10, maždaug 8% yra vartoja kanapių. Policijos statistika taip pat negailestinga.
2: Jaunėja teisės pažeidėjai. Kalbant apie vartojimą psichoaktyvių medžiagų, tai matom tiesioginę sąsają, kad toleravimas tabako, toleravimas alkoholio tikrai skatina narkotinių ir psichotropinių medžiagų naudojimą. Kalbant apie administracinius pažeidimus, nepilnamečiai, kurie yra patraukti atsakomybę, tai yra narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimas, tai tokių per paskutinius 3 metus turim virš 1000, tai 40% jų buvo traukti atsakomybėn ir už tabako gaminių turėjimą.
1: Sako policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko. Seime surengta konferencija, kurios metu diskutuota, kokios papildomos prevencijos reikėtų imtis mokyklose kovojant su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu. Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorė Aušra Širbinskienė sako, kad tai padaryti labai sunku.
3: Paauglių tarpe plinta psichoaktyvios medžiagos, kurios yra be galo patrauklios, skanios, gražios, viliojančios. Jie nežino, ką vartoja. Nes tiesiog tos medžiagos yra kuriamos tikrai tokiu didžiuliu greičiu. Ta suvaldyti yra be galo sudėtinga. Paaugliai, kai bręsta, jiems bendramžių įtaka labai didžiulė. Kitas, ką norėčiau atkreipti dėmesį, niekas tokio lemiamo vaidmens neturi, kaip santykis su tėvais. Mes dažniausiai girdime jų skausmą tėvų skyrybų atveju. Mes matome, kad vaikai, kurie kreipiasi ar dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, jie turi be galo daug kitų psichikos sutrikimų. Vaikam tenka pakelti didžiulę naštą dėl egzaminų streso, dėl įvairiausios įtampos. Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas vaikų emociniam raštingumui lavinti, nes nuo čia prasideda ir visų kitų problemų kamuolys.
1: Taigi Respublikinio priklausomybės ligų centro vadovė Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
0: Orų prognozė popietė ir vakarop Klaipėdoje galimas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 3-13 metrų per sekundę. Naktį, rytoj rytą gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 9-11, rytoj dieną 10-13 šilumos, dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau, portale 15 min. 13 valandų, tojau lygiai 4 minutės.

0: kiek žmonių galim suburti prie vienos dėžės?
1: Ne, palauk, tai čia šita studijinė dėžė, ten virtuvėlėje kita dėžė atidaryta, ten irgi, žinok, ratelis toks sukasi.
2: Irgi sukasi ratu.
1: Taip, oi, tikrai labai faina. Aš, žinok, visada sakau, kad valgymas bendras labai artina žmonės, o kai valgai iš vienos lėkštės arba šiuo atveju iš vienos dėžės, tai dar labiau artina
0: taip,
1: žmonės.
0: Taip. Ir to labiau skamba dar panašiai, vienos lėkštės, vienos dėžės.
1: Taip.
0: Taip, pratęsim programą, žinokit, ant bangos ir čia keliausime prie sveikinimų reikalų. Ir yra gegužės 18 diena. Liko dvi savaitės iki vasaros.
1: Gal pažįstate žmonių, kurie yra gimę šią dieną, gal norėtumėte perduoti linkėjimus, gal norėtumėte pasveikinti. Beje, ši diena jau ir mūsų kolega Žemaitis prasitarė radio eteryje, yra tarptautinė muziejų diena, bet dažniausiai pirmadienį šita šventė nešvenčiama, nes muziejams, man atrodo, pirmadieniais apskritai yra nedarbo diena.
0: Aha.
1: Todėl, kad jie dirba savaitgalį, bet savaitgalį tikrai visose muziejuose, man atrodo, įsisuks muziejų naktis, tai pasidomėkite, kokį muziejų galite aplankyti jūs. O kas švenčia šią dieną?
0: Dėl švenčiančių, žinok, nelabai aš kažką radau tokių įdomesnių, bet aš radau labai daug muzikinių kūrinių, kurie buvo išleisti būtent šią dieną. Pavyzdžiui, Justinas Bieberis į pasaulį paleido One Time savo legendinį darbą gegužės 18-2009.
1: Mm-hmm.
0: Semas Smithas su Naughty Boy išleido La La La.
1: Graži daina,
0: taip. Tai aš dabar galvoju, žinai, kurią reikėtų groti, nes aš esu įsidėjęs One Time, bet gal La La La geriau?
1: Aš balsuočiau už La La La.
0: Už La La La atlaikų norėtume, ne? Tai va, tai ji buvo išleista 2013 metais šią dieną.
1: O mes dabar ieškome Klaipėdoje, aplink Klaipėdą, kad ir kitame Lietuvos mieste ar už jūrų marių gimusio žmogaus, kurį jūs norėtumėte pasveikinti su gimimo diena, būtent gimusi gegužės 18-ąją. Galite paskambinti mums į Laluna 390-800 arba parašyti žinutę į studiją eteris@laluna.lt. Vai sveikinsim!

0: Reklama.
1: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
2: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
4: Armi Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Armi Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasitarkite.

0: pagal užsakymą.
1: Na štai turime.
2: Gerai, turim čia. Dabar jau prasidės sveikinimų maratonas. Nu, jei nepavyks iš pirmo karto. Jei pavyks iš pirmo karto, tai džiaugsimės galėję pasveikinti Mantą su gimimo diena. Tėtis paskambino į Lalūną.
1: Sagui, namų darbų nepadariau, nes Lalūna namų darbus užduoda.
3: Taip, klausau.
2: Labadiena, Mantai.
3: Sveiki.
2: Nešam linkėjimus, priimsit?
3: Nu, mėginam.
1: Gerai, mėginam.
2: Greitojų būdų. Radijo stotis Lalūna. Vienas toks labai fainas vyriškis paskambino į radiją, sako, noriu pasveikinti Mantą su gimimo diena. Sudiktavo čia telefono numerį, pasakė, kiek Mantui metų, sakė, prilinkėti pačių geriausių labų dienų. Mantai, spėsit, kas tas vyras?
3: Nežinau.
2: Nu, pats artimiausias. Nu, jau pats artimiausias.
3: Artimiausias? Vyras.
2: Jo. Nu, nuo mažų dienų ten jūs visaip kaip.
3: Kuris klauso Lalūną.
2: Taip. Nu.
1: Man tarim taip.
3: Ne.
2: Yra mama ir yra.
3: Tėtis.
2: Nu, tai aišku.
1: Dieve mano toks. Ne, net neįsivaizduoju. Nu, nuo mažų dienų, nuo kūdikystės. Net neįsivaizduoju, kas galėtų. Pusbrolis? Ne pusbrolis. Nu, tai toks, kur mama. Tėtis rimtai. Sveikina.
2: Mantai, tai tėtis spaudžia dešinę. Mes irgi paplekšnojam per petį ir linkime gražios gimtadienio dienos.
3: Ačiū.
1: Iki.
0: Šventė

0: Popietę ir vakaro galimas jau lietus vėjas šiaurinių krypčių 3-13 metrų per sekundę. Diena bus iki 18 šilumos.
1: Nu, šiandien nebloga diena, bet pavyzdžiui, ryte aš labai juokiausi ir pati iš savęs ir realiai iš tos moters, nes ryte dar rodė termometrų stulpelis apie plus 10, kai aš pavyzdžiui jau maklinėjau po miestą, žinai, ir man jau yra visiškai vasara, aš nebenoriu vaikščioti su pėtkelnėm ir jeigu aš segiu sijoną, nu tai aš esu, nu kaip, nu tom plikom kojom pavadinkim. Ir aš išlipau iš automobilio, žinai, tom plikom kojom ir moteris pirštinės ant rankų maunasi, galvoju. Nu taip.
0: Dabar jeigu girdi tavo mama, paskambinkit ir sakykit, nu taigi kiek metų sakau, neišsiplikink pirmą kregždienį pavasarį.
1: Ne, nešalta, nu tikrai nešalta. Nu, aš neinu.
0: Tai ko moteris pirštinės maunasi?
1: Aš neinu su basutėmis, nu aš nežinau. Aš dar taip pažiūrėjau, visi eina su tokiom pukinėm striukėm, dar žinai, tokiom diksniuotom.
0: O tu ką, jau su koža, ne?
1: Ir aš, o štai su odinė striukite, su sijonėliu. Ir sijonėlis pūstas, matosi kopūstas, žinai. Ir man nešalta. Ir aš sakyčiau, kad nu viskas, nu kiek galima, bet čia tik šiandien iki 18, rytoj 10, trečiadienį 14, paskui ten penktadienį 13 tik tai belieka. Nu, mums sunkiai sekasi su ėjimu į vasarą.
0: Aš mačiau, kad
1: trečiadienį
0: tik šils.
1: Ane? Nu, va, Vilniuje matau šeštadienį ir sekmadienį bus 20 ir 22.
0: Žodžiu, daugiau apie orus galite.
1: Klaipėdoje šeštadienį ir sekmadienį bus 15 ir 13. Nu, akivaizdžiai, kažkas yra užsukęs šildymo kraniuką ties Klaipėda ir mūsų miestui šilumos duoda mažai. O taip, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė extra line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
5: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
6: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
5: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Norim jums papasakoti apie vieną tokią erdvę, apie vieną vietą, ten, kur anksčiau buvo tik tiesėlės gražo, netrukus ten skambės muzika, vyks kūrybinės veiklos ir rinksis žmonės, gegužės 19 dieną.
1: Rytoj.
0: 18 val. Duris atvers Gargždų kūrybos stotis, nauja ir išskirtinė kultūrinė iniciatyva Gargžduose.
1: Taip, tai žinokite, kad Turgaus gatvės garažų masyve įsikurs įvairių įstaigų kūrybos erdvės. Čia visą vasarą veiklas organizuos Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras bei Gargždų muziejus. Garažai trumpam virs vieta, kur susitinka menas, bendruomenė ir kūryba. Ir tai ne tik renginys, tai naujas miesto eksperimentas ir bandymas parodyti, kad kūryba gali gimti net pačiose netikėčiausiose vietose.
0: Vienas ir Gargždų kūrybos stoties garažų bus atviras visiems kūrybiškiam žmonėm ir iniciatyvom. Kviečiamos įvairios meno ir kūrybinės veiklas organizuojančios įstaigos, laisvieji menininkai, būrelių vadovai bei kiti kūrybiški žmonės prisijungti ir valdyti veiklas naujoje erdvėje. Dėl detalesnės informacijos visus norinčius garaže vykdyti savo veiklas kviečiame kreiptis paštu gintarė.plungienė@klaipėdos-r.lt. O dar daugiau informacijos apie veiklas ir renginių kalendorių galite rasti internete klaipėdos-r.lt polapyje Gargždų kūrybos stoties. The Ring of Fire.

0: fire.
1: O dabar?
2: O dabar?
1: Dabar
2: grįžtame. Eurovizija! Ne šitas šaukinys, turėjo nuskambėti Eurovizinė šaukinys, mes juk turime Eurovizinį šaukinį.
1: Norim.
2: Nes, nu kažkaip man vat, iš karto dėmesį patraukė tas šaukinys. Aha.

0: buvo gera, ką? Nu, labai gera, gerai
1: sako,
0: skamba.
1: Sako, kad čia, žinai, mūsų nuplaukusi Eurovizinė viltis.
0: Nu, taip,
1: bet,
0: taip, taip.
1: Bet kokiu atveju. Mes truputėlį dar grįžtame. Šiandien nesupykit, grįžtame prie Eurovizinių reikalų. Rytoj visą tai būsime paleidę. Bet... turime jums rubrikoje du viename du muzikinius kūrinius.
0: Taip, ir abidvi tai bus Eurovizinės dainos. Aha. Ir aišku, jos bus šių metų Eurovizinės dainos. Kalbame mes su Viliumi apie Euroviziją ir sakom, kad realiai Eurovizijoje yra svarbios dvi vietos. Pirmoji vieta, nes klausimas, kas pasiims jau tą trofėjų. Aha. Ir kurioje šalyje kitais metais bus organizuojama Eurovizija. Ir dar, nu, kadangi esam žmonės ir vis tiek mes tokie truputėlį pikdžiugiški esam,
1: taip,
0: dar svarbu žinoti, tai kas užėmė paskutinę vietą.
1: Taip, taip,
0: nu,
1: taip,
0: taip.
1: Turim. Pirmoji vieta – Bulgarija, paskutinė vieta – Jungtinė karalystė. Tai, žinok, bet sakau, man kažkaip aš iš pradžių labai taip irgi vertinau skeptiškai tų luck mum no computer.
0: Uh-huh.
1: O dabar, žinok, man gaila to viruko.
0: Nei gaila, nei negaila,
1: man
0: bet
1: gailo,
0: Britai kažkokią negerą karmą turi. Britai, beje, Britai yra
1: pats,
0: ta šalis,
1: kuri
0: yra
1: širdus.
0: Dažniausiai beatsidurianti paskutinėje vietoje Eurovizijoje, būtent Didžioji Britanija.
1: Bet įsivaizduoji, jie visą laiką jau būna finale, tai jeigu jie nebūtų finale, kas tada jų laukia?
0: Nu, jie nepraeitum turbūt šito pusfinalio etapo ir greičiausia, kad gal mes jų net nepamatytumėm finale. Bet džiaugiamės, kad jie yra, kad jie įdomių tų pasirodymų padaro, reikia pripažinti. Aš nežinau, ar šitos vaikino pasirodymas tikrai yra vertas paskutinės vietos.
1: Ne, jis geras pasirodymas.
0: Man, pavyzdžiui, buvo blogesnių. Jau ten, žinai, jeigu
1: tikrai
0: jau taip asmeniškai
1: vertinti. Aš, pavyzdžiui, paskutinį vietą būčiau Serbijai tada vis.
0: Tie metalistai?
1: Jo. Man ten, nu,
0: toks lordi su paprastintas variantas ten buvo.
1: Tie lordi from temu.
0: Gerai, tai radio eteryje, rubrikoje du viename, paskutinė ir pirmoji Eurovizijos vietos, pradėkim nuo paskutinės.
1: Gerai.
0: Nu, atiduokim jam duoklę, tegul pirmas gerai. Bent jau nuskamba.
1: O, jau paskui.
0: Ir jau tada daina Eurovizijos nugalėtoja.
2: Du viename.

0: kranas buvo su sprogiomis medžiagomis. Į pilies uostelį kritusi mažylį išgelbėjo praeivis. Lalūnuose 3:14 valandos žinios. Klaipėdoje šeštadienio vakarą netoli pasukomojo tiltelio nuo krantinės į pilies uostelį buvo įkritęs vaikas, buvęs su balansiniu dviratuku. Teigiama, kad jis važiavo pakraščiu tą dalimi, kuri neskirta vaikščiojimui. Mano vyras nesuabejojo ne sekundę, su batais triukė, su visais daiktais kišenėse šoko paskui jį, vaiką pavyko išgelbėti. VLT sakė įvykį mačiusi Greta Jonušienė. Klaipėdietė teigia, kad po išgelbėjimo ant mažylio akivaizdžių sužalojimo požymių nebuvo matyti. Nesusižeidė ir jos vyras. Jis geras plaukikas, tačiau nesitikėjo, kad taip trauksi dugną, matyti dėl to, kad drabužiai prisigėrė vandens. Teko laikytis įsikibusi pontoną, išlipti padėjo mažylio tėvas. Nelaimės metu buvęs toliau ir atbėgęs išgirdę šauksmus. Išgelbėtų vaikų tėvas gelbėtoje parvežė iki tolėliau pastatyto automobilio, padėkojo už didvyriškumą, apsikeitė kontaktais. Utenos rajone nukritęs dronas visgi turėjo sprogstamųjų medžiagų neutralizavimas vyks vietoje. Pareigūnai spėja, kad tai nuklydęs ukrainietiškas dronas. Generalinė prokuratūra šį incidentą prijungė prie tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Prezidentūra perspėjo, kad iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų tinkamai neveikia ir tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Lietuvą atvykus į Švedijos karalių Karlą Gustavą ir karalienę Silviją priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Švedija ir Suomija prisijungus prie NATO atsivėrė naujų galimybių plėtoti bendradarbiavimą gynybos srityje, o Vilnius ypač suinteresuotas gynybos pramonės stiprinimu. Karalius tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių. Kartu gina laisvę, nepriklausomybę ir pagarbą tarptautiniai teisėjim. Ieškoma būdų, kaip padėti trečiųjų šalių laivuose dirbantiems Lietuvos jūrininkams sukaupti būtiną stažą pensijai.
1: Seimo jūrinių reikalų komisijoje diskutuota, kaip reikėtų pagerinti socialinės garantijas dirbantiems jūrininkams. Problema ta, kad nuo 2017 metų pasikeitus įstatymams, trečiųjų šalių laivuose dirbantys Lietuvos jūrininkai nebegali mokėti savarankiškai ir nekaupia būtinojo stažo pensijai. Taigi, realiai išėjus į užtarnautą poilsį, jie gaus tik šalpos pensiją, kuri šiuo metu yra apie 260 eurų.
2: Atsižvelgiame trečiųjų šalių vėliavas, nes didžioji dalis jūrininkų dirba tenais. Vokietijos laivo savininkai, Danijos, dirba po Liberijos, Panamos, Maršalo salų, vėliavom ir taip toliau. Ir tie jūrininkai nemoka, jokio sutarimo nėra. Ir jie grįžta pagal terminuotus kontraktus namo ir jiem nesikaupia joks stažas. Kaip ir buvo iki 2017 metų galima buvo mokėti. Ir jūrininkas, kuris norėtų kaupti pensiją, jisai galėtų savarankiškai susimokėti. Dabar mes palikti taip, kad mes tiesiog to daryti negalim.
1: Sako aktyvus jūrininkų bendruomenės atstovas, jūrų kapitonas Romas Karmazdinas. Tuo metu Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius Gintautas Kutka abejojo, ar jūrininkai savarankiškai mokės sodrai, nebent tai būtų kaip nors susieta su gyventojų pajamų mokesčiu.
3: Na, jūrininkai bando visai gudrauti, slapstyti, nu kas čia, kaip sakoma, norės 20% sumokėti, žinot, tai mes galvotumėm, kaip, sakykim, tuos žmonės paskatinti mokėti, kad jie ne tik sumokėję gautų garbę, bet dar kažkokią ir naudą. Mes turim galbūt plačiau pasižiūrėti, galbūt yra aviatorių tokių, galbūt yra dar kažkokių tai grupių žmonių. Nes aš netikiu tuo, kad mes galėtumėm suteikti teisę žmonėm patiem mokėti į sodrą ir kad tokių atsiras. Aš nesu toks labai optimistas, kad čia bus daug žmonių.
1: Jūrinių reikalų komisija paprašė socialinių reikalų ir darbo ministerijos pateikti siūlymus, kaip geriausiai būtų galima užtikrinti jūrininkų socialinės garantijas išėjusiems į pensiją. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Klaipėdoje antrą kartą šią gegužę vieši vienas didžiausių šio sezono kruizinių laivų Sapphire Princess su 2000 beveik 700 poilsiautojų ir apie 1000 įgulos narių. Terminalą paliks prieš 16 valandą. Penktadienį Klaipėdą puoš dar vienas didžiulis laineris poezija. Oro bendrovė Rainija pranešė apie smarkiai trečdaliu iki daugiau kaip 2 milijardų eurų išaugusi metinį pelną, tačiau įspėjo, kad karas artimuosiuose rytuose temdo jos ateinančių metų perspektyvas, ypač dėl aviacinių degalų kainų. Orai popietį ir vakarop Klaipėdoje galimas lietus, antradienio naktį bei rytą. Gali palyti, dieną bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 9-11, dieną 10-13 šilumos. O dabar plus 17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 14 valandų, lygiai 5 minutės.

0: Nu, žinok, apie vieną supervyrą noriu papasakoti ir tavo supervyrą žino visas pasaulis.
1: Taip.
0: No. Leonas 14. Popiežius.
1: Čia, palauk, tai dabartinis?
0: No.
1: Taip, na no. Ir...
0: Tai va, žodžiu, bandė susitvarkyti savo banko duomenis ir pateko į absurdišką situaciją.
1: Beje, vakar mačiau, žinok, vaizdelį, kaip popiežius, nežinau, kažkokio ten bažnyčioje eina, sustoja prie jaunimo
0: Aha.
1: ir jaunimas jiems sako, nu kažką jie ten kalbasi ir popiežius paprašo, kad parodytų 6-7 ir popiežius parodo. Galvoju ir tave įtraukia į tą patį liūną. Nu gerai, tai pasakok istoriją.
0: Aš tau paskui žinok, atsimeni, kur buvo tas trendas su Haktua?
1: O kas buvo su Haktua? Ne, nepamenu.
0: Atsimeni, kur buvo tokia mergina, ją kalbino neva gatvėje ir buvo Haktua spat on that thing.
1: Ne.
0: Atsimini, buvo irgi toks, žinok, 6-7 reikalas. Nu, tai aš tau paskui parodysiu.
1: Gerai.
0: Žodžiu, tai teigiama, kad praėjus 2 mėnesiam po tapimo popiežiumi, Leonas 14 nusprendė paskambinti į savo banką Čikagoje ir atnaujinti kontaktinius duomenis. Nu, tai žinai, nu nebe Čikaga, jau Vatikanas, jau gyvenamoji vieta. Telefonų numerį, adresą ir visa kita. Skambučių metu jis esą atsakė į saugumo klausimus ir atliko visus tapatybės patvirtinimo žingsnius, tačiau banko darbuotoja pareiškė, kad pakeitimų nuotoliniu būdu atlikti negalima ir sako, apgailestauju, ponė, bet čia nurodyta. Kad turite atvykti asmeniškai, pasakė darbuotoja.
1: Aha.
0: Nu, tada popiežius, sako, išmėsiu kortą, žinai, kozerį. Tuomet dar kartą bandė paaiškinti situacijas ir tačiau...
1: Įsivaizduoju, aš popiežius, aš balerina.
0: Jo, galiausiai, sako, ištarė tą frazę, vėliau tapo istorijos vinimė, sako, ar ką nors pakeisti, jeigu pasakyčiau, kad esu popiežius Leonas. Jis sako, tada tiesiog ragelį padėjo. Tai pasak to, paskui problema pasiekė net banko vadovybė ir galiausiai situacija buvo išspręsta, o popiežiaus duomenis atnaujinti.
1: Bet aš galvoju, kad neturėjo, žinai, nukentėti tą merginą, kuri, pavyzdžiui, padėjo ragelį.
0: Tai aišku,
1: žinai. Žmogus sako, kad pakeistų situaciją, jeigu pasakyčiau, kad popiežius esu. Ne, atsirado maždaug čia popiežius, matai. O aš gal Anglijos karalienė.
0: Nu dabar karalius dabar.
1: Nu taip, čia, žinai, galėjau prigalvoti visokių variantų. Gerai, keliaukime dabar į supermoterų pasaulį ir čia šį kartą istorija apie supermoterį Italę. Man patinka Italijos moteris, ypatingai tos vyresnio amžiaus moteris. Tai ten, žinai, bus taurė vyno vienoje rankoje, cigaretė kitoje rankoje, lūpos neįtikėtino raudonumo, apranga stilinga nuo galvos iki kojų ir tokia, žinai, itališka donna. Tai va, čia gal ne visai apie tokią doną, bet vis tiek itališka istorija. Moteris, žodžiu, Italijoje išgėrė, nu, matyt, ta taurė, vieną, dvi, o gal net ir tris. Įjungė pastovaus greičio palaikymo sistemą automobilyje.
0: Aha.
1: Važiavo daugiau nei 96 km per valandą greičiu.
0: Mieste?
1: Ne, čia greitkelis matyti yra. Ir jokingiausia yra tai, kad ji labai bijojo, jog bus sustabdyta policijos pareigūnų ir, nu, jeigu paprašys papūsti ir jinai pūstels, pripūs. Tai visą kelią, kol ji važiavo, ji valė dantų šepetėliu ir pasta. Tu žinai, greitis nustatytas, vairą vienu pirštu prilaikėjo, o kita ranka valai dantis. Kažkuriuo metu vis dėlto moteris nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į ilgą tvorą ir kai jau suvažiavo greitoji, ji buvo gydoma, žodžiu, paguldyta į ligoninę, bet viskas ten sėkmingai baigėsi.
0: Bet burna kaip gaiviai kvepė.
1: Ir policijos pareigūnai kaip paklausė, kodėl ji važiuodama automobiliu valėsi dantis, super moteris prisipažino. Ji galvojo, kad jeigu, žodžiu, bevalant dantis ją sustabdytų ir jį pūsteltų, alkoholio matuoklis parodytų nulius.
0: Tai čia... Kalti policininkai.
1: Iš esmės taip.
0: No,
1: tai nes kitaip jinai būtų nei valius tų dantų ir nei avarijos padarius.
2: Super vyrai. Super moteris. Radio station BTS.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšluostis tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
6: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: Sinoptikai sako, jog popietę ir vakarop galimas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 3-13 m per sekundę ir bus iki 18 šilumos.
1: O štai antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti, diena bus ir debesų ir saulės, tačiau prasideda vėl vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 m per sekundę, oro temperatūra naktį nuo 9 iki 11, diena bus nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos ir žinai, vis dažniau pasigirsta svarstymų, tai jei pavasario nebuvo, ar bus šiais metais vasara?
0: Aš girdėjau, kad bus, žinau.
1: Ane?
0: Mane toks gandas pasiekė, bet vėlgi, gandų lygyje, tai nežinau.
1: Nu, žinau, gandų lygyje ir aš noriu pasakyti, kad Lenkijai žadama itin karšta vasara. Sakoma, kad tokios vasaros Lenkija dar nėra turėjusi, kokia yra prognozuojama. Didžiausia rizika yra ta, kad kai kur prognozuojama, jog temperatūra viršys 40 laipsnių.
0: Oji,
1: tai klausyk, jei Lenkijoje bus plus 40, gal bus Lietuvoje bent plus 25?
0: Nu, jeigu Lietuvoje ir bus, įtariu, kad neklaipėdai.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. Autovaibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į Autovaibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite Multiquip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. Autovaibė.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Tiek tau, tiek man statybos būtų stresas, ar ne? Arba remontai. Ar
1: nu, kaip aš tau galiu pasakyti, aš jau išgyvenau.
0: Tu profesionalė dabar aš... dabar jau konsultuot gali.
1: Aš galiu konsultuoti.
0: Jeigu, pavyzdžiui, Helios galerijoje ten užsukat ir nežinot, kur ten kreiptis ir ką daryti, visų pirma, paskambinkit studijos numeriu 390-800, sakyt, Vaida, gal gali važiuot kartu į Helios galeriją?
1: Ne, jums manęs tikrai nereikia, todėl kad pačioje Helios galerijoje yra ekspertai, profesionalai. Ir aš, pavyzdžiui, prisimenu, žinok, atvažiuoja žmogus, kuris aiškina apie tai, ką jis išmano, o aš nieko nesuprantu. Aha. Nu, ta prasme, nusakau, tai jūs man patarkit, pasakykit, kaip geriau, kaip darytumėt, jeigu savo darytumėt. Nežinau, kiek, žinai, patarė ten į savo pusę ir savo kišenę papildė, kiek tokių patarėjų buvo. Bet aš visuomet pasikliauju, kai žmogus dirba toje srityje, jis tikrai geriau išmano, nei tu, žinai, kur vieną kartą darai ten per gyvenimą ant remontą ir tau reikia išmanyti visas rytis. Nu, neišmanai visą.
0: Bet žinok, jeigu ekspertas man, pavyzdžiui, sakytų, ten, kur buvo holistinis soft power failas, visi techniniai dalykai man va būtent taip skamba, tai reikėtų paprastoju būdu, tai žinok, kad profesionalai Helios galerijoje jums patars. Klaipėdoje Helios galerija yra pasaulis, kur susitinka žmonės iš skirtingų kategorijų. Tie, kurie ieško ir tie, kurie gali padėti.
1: Taip, dažai, plytelės, grindis, santechnika, duris, tapetai, čiužiniai, svetai, nes namų aksesuarai ir visų šių reikalų ekspertai Helios galerija prekybos centre. Helios galerija kuriantiems jaukesnius namus Taikos prospekte 56 Klaipėdoje. Daugiau informacijos internete helios galerija.lt.

0: esame mes gimę. O va čia tai kūrinys, klausyk.
1: Dainų daina.
0: Dainų daina lietuviška.
1: Taip.
0: Apie Lietuvą.
1: Visai neseniai buvau Andriaus koncerte, čia, kuris buvo Švyturio arenoje, žinai, ir jis ten pristatinėdamas savo dainą sako, šitai dainai, žinai, 20 metų, ten šitai dainai 30 metų. Beje, labai daug dainų buvo, kai jis pristatinėjo, sakydavo, ir šita daina yra parašyta prie jūros. O šitą dainą parašiau būdamas Klaipėdoje ir ten, žinai, mes paskui jau gušiuojam pečiais ir sakom, jis čia pataikauja mums ar rimtai, čia tiek daug tų dainų yra gimusių prie jūros. Ir paskui jis pristatinėja dainą, sako, o dabar gėda net pasakyti skaičių, sako, o šita daina atsirado prieš 40 metų. Ir jis kalbėjo apie šitą kūrinį, padainavo tą dainą ir prisipažinsiu, žinok, kai važiavau namo, žinai, po koncerto lieka kažkokia daina galvoje ir tu važiuoji ir jie niuniuoji, ar ten tavo atsikartoja, tai buvo būtent šita daina.
0: Žinai, Vaida, dabar yra momentas toks. Supratau, kad bėgant metams ir laužo šviesa ilgėja. Ką aš noriu pasakyti, manęs paklausk.
1: Paklausiu, ką tu nori pasakyti?
0: Tai vat, originaliai foje versijojas laužo šviesa trunka 5 minutės 44 sekundės, ne? Tada Andrius Mamontovas laužo šviesą perdaro 2007 metais. Jau ten trunka 6,5 minutės. Dabar yra AMN foje laužo šviesa 2026.
1: Perdaryta.
0: Tai perdaryta. Spėk, kiek dabar trunka?
1: Nu, apie 7.
0: 8,5 minutės.
1: Nu, ilga daina, ilga
0: tai
1: daina.
0: Kažkaip, žinai, galvoju, gal tą per viduriuką tada, gerai, tada 2007, nes 8,5 minutės
1: gerai.
0: Laužo šviesos gerai. Gali būti, kad ir sudegins.
1: Bet aš dar prisiminiau kažkada, žinai, Andriaus Mamontovo, kai jisai davė interviu, buvo paklausta, nu, va, kokia būtų jo išsipildžiusi gyvenimo svajonė. Ir jisai, pamenu, sakė, kad labai norėtų sukurti tokią dainą, kuri būtų žinoma visoje, visame pasaulyje. Taip. Nu, kaip kokia, žinai, ten šitą Mariah Carey, arba Mariah Carey, All I Want for Christmas, žinai. Šito dar jam padaryti nepavyko, ką gali žinoti, gal pavyks, bet man atrodo, kad jau yra didelis pasiekimas, kai tu parašai dainą, nu, kuri yra legendinė daina ir ją žino visa Lietuva.
0: Nu, čia yra legenda. Tai šiai legendai šiandien sukanka 40, rubrikai lietuviais esame mes gimę. Legenda, Andrius Mamontovas, laužo šviesa.
1: Gero klausimo.
0: Lietuviais esame mes

0: Dalis Klaipėdos švietimo įstaigų užpildytos optimaliai. Lalūnuose 3.15 valandos žinios. Mažiau nei trečdalis Klaipėdos švietimo įstaigų yra užpildytos optimaliai. Tai lėmė per pastaruosius 5 metus beveik 10 padidėjęs mokinių skaičius. Pasak švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, daugiausiai mokinių daugėjo dėl pabėgėlių iš Ukrainos.
1: Eksperto komentaras.
2: 27% mokyklų, tai yra 9, užpildytos optimaliai arba beveik optimaliai ir 73% arba mokyklos yra perpildytos, o jų tokių šiuo metu mes turim 15 ir turime mokyklos nėra nuostolingos, bet jos yra jau mažiau nei optimalus užpildymas, todėl mes irgi vardėm, kad tai yra probleminis užpildomumas. Nu vis dėlto yra politiniai, demografiniai pokyčiai ir gali daugėti savivaldybės mokyklų su mažesniu nei optimalus mokinių skaičius. Jeigu turime 36 savivaldybės mokyklas, tai 31 yra vaikų atvykusių iš Ukrainos, tai šitos mokyklos Santarvė beveik 300 iš Ukrainos, Aitvaras 200, tai čia praktiškai tie gyventojai Ukrainos, kurie atvyksta iš Donbaso regiono ir yra rusakalbiai, tai jie renkasi patys, nors mes tikrai aktyviai siūlome jiems rinktis mokyklas lietuvių bendrąja kalba. Aišku, mums ir toliau trūksta mokymosi vietų šiauriniai, centriniai miesto dalyje. Čia yra numatoma pastatyti naują mokyklą. Vis dėlto tikimės, kad valstybinė šita kolegija miestas įsigys ir tos patalpos bus pritaikytos švietimui, nors jos ir taip jau sakė, yra labai neblogai pritaikytos. Ir toliau vienas iš tokių skaudžių dalykų didėjantis pedagogų trūkumas. Šiuo metu didžiausias poreikis, aišku, yra lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų.
0: Klaipėdos apskrities kelių policija per savaitę nustatė 5 neblaivius vairuotojus ir 2 paspirtukininkus, užfiksavo per 700 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. 3 vairavo neturėdami tam teisės. 37 dviratininkai atsakomybės sulauks, nes vairavo be šalmų. Maldyvų vyriausybė pranešė, kad suvienijus tarptautinės pajėgas aptikti 4 praėjusią savaitę dingusių italų nardytojų kūnai, o įtemptos misijos surasti jų palaikos jūros urvų tinkle. Iš viso 5 italai žuvo tyrinėdami Vavu atolo urvus. Vieno kūnas aptiktas tą pačią dieną. Deja, bandymas surasti kūnų šeštadienį nusinešė dar vieną gyvybę per sudėtingas ir pavojingas paieškas. Pagal Maldyvų įstatymą pramoginiam ir komerciniam nardymui draudžiama nardyti giliau nei 30 metrų, tačiau tragedija įvyko beveik 50 metrų gylyje. Roterdamo uoste prisišvartavo kruizinis laivas sukėlęs nerimo dėl mirtino hantaviruso protrūkių. Likusiai įgulai grėsė kelios savaitės karantino. Visi jie neturi simptomų, juos atidžiai stebėjo 2 laive esantys medikai. Kai kurie iš jų liks uosto karantino patalpose, o kiti savizoliuosis namuose. Remiantis oficialiai šaltiniais, hantavirusas patvirtintas 7 pacientams. Dar vienas atvejis yra tikėtinas. Naujausias teigiamas testas gautas iš Kanados žmogui, kuris buvo šiame laive. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad ir toliau vertina hantaviruso protrūkį kaip mažos rizikos įvykį. 3 žmonės yra mirę. Per išpuolį prieš 3 mokyklas Nigerijoje šiomis dienomis pagrobti 46 žmonės, daugiausia vaikai. Nigerija kovoja su banditais, grobiančiais žmonės dėl išpirkos. Garsus Nepalo šerpų gidas 56 Kamis Rita, vesdamas alpinistus, 32 kartą įkopė į aukščiausią pasaulyje Everesto kalną, pagerindama savo paties pernai pasiektą rekordą. Užsienio alpinistų vedimas į Everestą ir kitas viršukalnes suteikia gyvybiškai svarbias šeimos pajamas daugeliu šerpų. Šio kovo gegužės kopimo sezonui išduoti beveik 500 leidimų kopti į Everestą. Šį mėnesį kalne pražuvo 3 alpinistai. Apie orus popietę ir vakarų Klaipėdoje galimas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių 3-13 metrų per sekundę. Naktį bei rytą gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-11, dieną 10-13 šilumos. Dabar apie 18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 5 minutės.

13 minučių po 15 valandos ir sveikinuosi aš, Laurynas, su visais, kas esate kartu su Lunos banga. Labuka tiems, kas išgyvenot savaitgalį, visgi savaitgalį daug visko buvo ir Eurovizija ir tam tikros ten nominacijos ir daug renginių Klaipėdoje įvyko. Tai džiaugiuosi, kad naują savaitę pradedam vėl. Tikiuosi, mano kolega penktadienį sugrįš iš svetur, iš Ispanijos, su gerom žiniom ir gerom gražiom lauktuvėm, bet jau man norėtųsi taip tikėti. O dar galbūt, kas negirdėjote mano kolegų, tai noriu priminti, kad šiandien yra minima tarptautinė muziejų diena, taip pat tarptautinė žavėjimosi augalais diena bei pasaulinė orientavimosi sporto diena. Bet kokiu atveju man per visą šį savaitgalį įsimintiniausias dalykas buvo tai be abejo Eurovizija, kada, aišku, Lietuva tikėjosi labai aukštos vietos, bet aš noriu tiems skeptikams pasakyti, kurie sako, nu va, Lietuva išsiuntė ten tokį ranokį veikėją, kuris anksčiau buvo ten ir ten ir čia nieko gero nepadarė. Visgi reikėtų priminti, kad Lansika laimėjo Lietuvoje Euroviziją, tada perėjo pusfinalį ir atsidūrė finale. Visai neblogas tas rezultatas, aišku, daina buvo kitokia nei visos likusios, kurios pasiekė aukštesnės vietas, beje pas Lansiką grįžęs iš vienos pasakė. Sako, grįšiu laimėti, dabar, žodžiu, žinau, kaip veikia visas šis reikalas, o pirmos vietos nugalėtoje tai yra Bulgarija pasakė, kad nuostabu, džiaugiamės ir žvaigždė tapo Dara superheroje ir netgi skaičiau kažkur tai antraštėse, kad norintis kitais metais jau dalyvauti Eurovizijoje, nedalyvauti, bet būti kaip svečiams ir nežiūrėti visą šį renginį gyvai, Bulgarijoje viskas beveik net nebėra laisvų viešbučių ir apgyveninimo įstaigų. Tai jeigu esate Eurovizijos fanas, nežinau, ieškokit dar vietų, o tie, žinau, kad artimųjų draugų rate buvo, kas Bulgarijai turėjo ir nekilnojamo turto, ir tam tikrų metų, man atrodo, kad ten labai blogai viskas sekėsi, ir tie nekilnojamo turtai buvo ir pardavinėjami, ir buvo matoma, kad jokios naudos. Dabar po Bulgarijos pergalės, man atrodo, pati Bulgarija atsigaus ir tikimės kitais metais tikrai nuostabaus ir gero renginio, būtent kalbant apie Euroviziją. Nu, žvelgiant į kalendorių, matau, kad šiandien turėsiu tikrai darbų, dar šią valandą sužaisime ir trampampam žaidimą, savaitės finalas, kur penktadienį padovanosime jums firminę Lalūnos kolonėlę, aišku, nuo 16 valandos radio alija žaidimas, kurį pristatys Salsa do Bistro. Be abejo, naudinga informacija, rubrika pabraukom, vakaro dainų dvikova ir kad man nereikėtų vėl pačiam su savimi kovoti su tom dainom, galite užsukti laluna.lt, skirti žinutę į eterį, parašykit, kokios dainos galbūt galėtų šį vakarą pakonkuruoti, pakovoti, gal tai būtų net ir eurovizinės kokios dainos, viskas priklauso nuo jūsų, tai lauksiu jūsų žinučių. O dabar ką, belieka kaip tik darbus, visgi jūs, kas dirbate nuo 8 valandos iki darbo pabaigos oficialios, liko mažiau nei 2 valandos, tai sveikinu iškart su tuo, o aš, kaip ir minėjau, su jumis būsiu iki pat 19 valandos.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Tata?
4: Ne, sunau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrų, sunau, ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
3: Tata?
5: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
6: O ne, kaip aš dabar be telefono?
7: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
8: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
9: Planuojate vestuvę šią vasarą?
10: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
11: Registruokitės! Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuvės!
9: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tete Line keltai.
10: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: daina ant bangos.
1: Amerikiečių poproko grandai Maroon 5 ir jų charizmatiškasis lyderis Adamas Laluno seterė pristato naujausią savo singlą. Tai užvedantis, firminių grupės skambesi pulsuojantis kūrinys, kuriame gvildenamos meilės, aistros ir stipraus prisirišimo prie kito žmogaus temos. Heroin nėra tik daina apie santykius, tai metafora apie tą nenugalimą trauką, kai kitas žmogus tampa tarsi tavo gyvenimo varikliuku. Apie kūrybos procesą Adamas kalbėjo taip. Mes norėjome sugrįžti prie tų šaknų, kurios ir padarė Maroon 5 tuo, kas esame šiandien. Tai daina apie stiprų ryšį, kurio tiesiog neįmanoma nutraukti. Nieko nelaukdami paklausykite ir balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Maroon 5 Heroin.

0: Klaipėdoje.
1: Kągi, trumpai apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar popietį ir vakarop galimas lietus. Vėjas bus šiaurinių krypčių 3-13 metrų per sekundę. Antradienio naktį bei rytą Klaipėda gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, naktį bus nuo 9 iki 11, dienos metu nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu už studijos termometro stulpelis rodo apie plus 17, tačiau jutiminė oro temperatūra yra apie plus 13. Na, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Mėlyjei jaunavedžiai, vestuvės su Laluna, priminsiu, kad vyksta ši akcija ir kas norite registruotis, užsukite į laluna.lt, ten visa reikiama informacija ir visos taisyklės. O aš noriu pakalbėti apie vieną iš akcijos partnerių TT Line, kurie jauniesiems padovanos tikrai puikų prizą. Kuponą į jaunavedžių kelionį keltų į Švediją arba Vokietiją. TT Line kelto bilietas į abi pusės dviem asmenims su pasirinkta keleivine transporto priemonė. Jie galės keliauti lengvuoju automobiliu, galbūt motociklu arba netgi ir dviračiais. Kuponas galios metus laiko, o jį panaudoti bus galima TT Line keltų maršrutuose. Klaipėda Karlzemnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Trevemiunde. Pora galės pradėti kelionę vakarieniaudama laivo restorane, pailsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę. TT Line perkels jaunuosius į atostogą Švedijoje. Lietas rytas dviese, Karlzemno senamestyje, pasiplaukėjimas tarp šimtų salelių archipelage, žygiai Blekingės gamtoje, o gal net lašišų žvejyba dviese. Būtent taip jaunieji gali pradėti savo kelionę Švedijoje. Norite galbūt ir jūs? Ieškokite savo kelto bilieto ttline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99, pusrėpė rokiškio naminė varškė 3,69, o saulė gražuolėjus natūra euros 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
7: Radijos stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
6: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Nu, dabar žaidimas trampampam, savaitės žaidimas, kur kiekvieną dieną dabar iki ketvirtadienio mes registruosime finalistus ir jau penktadienį bus galimybė laimėti firminę Lalūnos kolonėlę. Nepamainomas daiktas iš tikrųjų vasaros laikotarpio, kad ir kur bekeliautumėte pasiklausyti geros muzikos ar netgi ir tos pačios Lalūnos internetu, labai geras daiktas yra, aš pat norėčiau tokią turėti, o jums proga netgi šį prizą ir laimėti. Ką jums reikės padaryti, tiesiog atsakyti į trampampam klausimą, kuris, na, pasakysiu, šiandien tikrai nėra labai sudėtingas, ypatingai tiems, kas mėgsta namų ruošos darbus. Nors gal bus lengvas ir tiems, kas to nemėgsta daryti. Gal nieko nelauksiu ir užduosiu klausimą. Be abejo, turėsiu ir netgi 5 atsakymo variantus. Jeigu pasakysite teisingai, viskas. Mes jūs registruojam ir jūs penktadienį turite progą laimėti firminę Lalūnos kolonėlę. Matau, turim skambutį, galbūt ir atsiliepšim. Pagelbėsiu netgi. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kas paskambino?
1: Arnoldas.
0: Arnoldai, šiaip tvarkingas, vat gyvenime esat namuose.
1: Kaip kada?
0: Kaip, pagal nuotaiką?
1: Taip.
0: Gerai. Klausimas kam štai taip. Remiantis neseniai atlikta klausa, yra vienas namų ruošos darbas, kurį žmonės dažniausiai sustoja daryti, sutvarkė viską iki pusės tik taip. Kas tai gali būti? Garažo tvarkymas, automobilio valymas, virtuvės spintelių tvarkymas, vonios kambario tvarkymas ar dulkių valymas nuo paviršių? Jūs pagalvokit, taip, kaip sakėt?
1: Dulkių valymas nuo paviršiaus.
0: Dulkių valymas nuo paviršių. Duodu dar vieną šansą, nes tai nėra teisingas atsakymas. Vat, žmonės tvarkos ir tiesiog praranda tada...
1: Garažą gal?
0: Esat tvarkęs garažą? Beje, turit pas?
1: Neturit?
0: Tai jūs laimingas žmogus esat, nes jums tvarkytis tada nereikia. Nes būtent tas teisingas atsakymas yra. Žmonės, kurie turi garažą, pradėjus jį tvarkyti, iki pusės sustoja ir supranta, kad nevelnio ten nesutvarkys, nes dar liko, atrodo, ten kaupėsi daiktai, bet tvarkant. Tai šis atsakymo variantas yra visiškai teisingas, garažo valymas ir žmonės nesugeba jo iki pat galo susitvarkyti. Sveikinimai jums, jūs patenkate į savaitės finalą, Arnoldai, ir paprašysiu dar nepadėti telefono ragelio, nes man reikės šiek tiek informacijos iš jūsų, kad galėčiau užregistruoti. Na, o dar vienas trampampam klausimas laukia ir rytoj, kaip ir minėjau, turėsime 4 finalistus. Pirmąjį finalistą jau sveikinu ir registruoju, o koks bus rytoj klausimas, na, mes sužinosime jau rytoj.

0: prie pilies uostelį įkritusi mažylį išgelbėjo praeivis. Stipresnės teismų apsaugos nėra, pratrūksta agresyvūs teisiamieji. Lalūnus atrėjo 16 valandos žinios. Klaipėdoje šeštadienio vakarą netoli pasukomojo tiltelio nuo krantinės į pilies uostelį buvo įkritęs vaikas, buvęs su balansiniu dviratuku. Teigiama, kad jis važiavo pakraščiu tą dalimi, kuri neskirta net vaikščiojimui. Kaip portalui VLT pasakojo Greta Jonušienė, jos vyras akimirksniu su batais triuke, su visais daiktais kišenėse, šokui paskui vaiką, mažylį pavyko išgelbėti. Klaipėdietė teigia, kad ant mažylio akivaizdžių sužalojimo požymį nebuvo matyti, nes susižeidė ir jos vyras. Jis geras plaukikas, tačiau nesitikėjo, kad taip trauksi dugną, matyti dėl to, kad drabužiai prisigėrė vandens. Teko laikytis įsikibusi pontoną, išlipti padėjo mažylio tėvas. Nelaimės metu buvęs toliau ir atbėgęs išgirdę šauksmus. Išgelbėto vaiko tėvas gelbėtoje pavežė iki tolėliau pastatyto automobilio, padėkojo už didvyriškumą, apsikeitė kontaktais. Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą nepatenkintas 9 kart teistas kaltinamasis Remigijus Meška į teisėją sviedė sektuvą su metalinėmis detalėmis ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Žmonės incidentų metu nenukentėjo. Incidentas įvyko teismui klausant baigiamųjų kalbų byloje susijusioje su disponavimu dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų ir jų pristatymu į Marijampolės kalėjimą. Pasak teismo, tai dar kartą parodė nepakankamą saugumo užtikrinimą teismuose. Finansavimo elementariam teismų saugumo užtikrinimui prašoma 8 metai. Pernai sausį Kauno apylinkės teismui skelbiant nutartį, Vilmantas Juodelį teisėja metė 3 kėdes, apgadino televizorių. Galiausiai pasivijo teisėją ir smogė jai kumščiu. Seime surengta konferencija, kurios metu diskutuota, kokiu prevencinių priemonių imtis prieš didėjantį psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą paauglių tarpe.
1: Apklausus puspenkto tūkstančio dešimtosios klasės mokinių paaiškėjo, kad penktadalis jų yra bent kartą gyvenime prisigėrę, 40 bandė rūkyti elektronines cigaretes, o kasdien tai daro 10, maždaug 8% yra vartoja kanapių. Policijos statistika taip pat negailestinga.
2: Jaunėja teisės pažeidėjai. Kalbant apie vartojimą psichoaktyvių medžiagų, tai matom tiesioginę sąsają, kad toleravimas tabako, toleravimas alkoholio tikrai skatina narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Naudojama. Kalbant apie administracinius pažeidimus, nepilnamečiai, kurie yra patraukti atsakomybę, tai yra narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimas, tai tokių per paskutinius 3 metus turim virš 1000, tai 40% jų buvo traukti atsakomybę ir už tabako gaminių turėjimą.
1: Sako policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko. Seime surengta konferencija, kurios metu diskutuota, kokios papildomos prevencijos reikėtų imtis mokyklose kovojant su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu. Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorė Aušra Širvinskienė sako, kad tai padaryti labai sunku.
3: Paauglių tarpe plinta psichoaktyvios medžiagos, kurios yra be galo patrauklios, skanios, gražios, viliojančios. Jie nežino, ką vartoja. Nes tiesiog tos medžiagos yra kuriamos tikrai tokiu didžiuliu greičiu. Ta suvaldyti yra be galo sudėtinga. Paaugliai, kai bręsta, jiems bendramžių įtaka labai didžiulė. Kitas, ką norėčiau atkreipti dėmesį, niekas tokio lemiamo vaidmens neturi, kaip santykis su tėvais. Mes dažniausiai girdime jų skausmą tėvų skyrybų atveju. Mes matome, kad vaikai, kurie kreipiasi ar dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, jie turi be galo daug kitų psichikos sutrikimų. Vaikam tenka pakelti didžiulę naštą dėl egzaminų streso, dėl įvairiausios įtampos. Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas vaikų emociniam raštingumui lavinti, nes nuo čia prasideda ir visų kitų problemų kamuolys.
1: Taigi Respublikinio priklausomybės ligų centro vadovė Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
0: Roterdamo uoste prisišvartavo kruizinis laivas sukėlęs nerimą dėl mirtino hantaviruso protrūkio. Likusiai įgulai gręsia kelios savaitės karantino. Visi jie neturi simptomų. Kai kurie liks uosto karantino patalpose, o kiti savizoliuosis namuose. Remiantis oficialiai šaltiniais, po 3 mirčių hantavirusas patvirtintas 7 pacientams. Dar vienas atvejis yra tikėtinas. Naujausias teigiamas testas gautas iš Kanados, žmogui buvusiam šiame laive. Pasaulio sveikatos organizacija ir toliau vertina hantaviruso protrūkį kaip mažos rizikos įvykį. Laivo operatorės atstovė teigia, kad dar per anksti pasakyti, kokį poveikį protrūkis gali turėti žmonių norui leistis į kruizus. Kiek dabar žinoma, virusas buvo atneštas į laivą, o tai gali pasitaikyti ir bet kuriame viešbutyje ar lėktuve. Klaipėdoje antrą kartą šią gegužę viešėjo vienas didžiausių šio sezono kruizinių laivų Sapphire Princess. su 2000 beveik 700 polsiautojų ir apie 1000 įgulos narių. Terminalą palieka kaip tik šiuo metu. Penktadienį Klaipėdą puoš dar vienas didžiulis laineris Poezija. Apie orus vakarų Klaipėdoje galimas lietus. Naktį bei rytoj rytą gali taip pat palyti. Diena bus ir debesų, ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-11, dieną 10-13 šilumos. Dabar plus 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16:05.

0: su kaimynai įsikūrė Taikos prospekte 81 ir šiandien jie dovanoja firminį sumuštinį salsą. Labai skanus, sultingas, o kiek žinokit ingredientų ten yra. Ir šviežios daržovės, ir karšto rūkimo šoninė, ir saulė džiavinti pomidorai, marinuoti agurkėlį, jalapenai, vat, pavyzdžiui, kas norite aštriau. Jeigu nenorit, tiesiog pasakykit, kad nedėkit jalapenų ir jų nebus. Labai skanus reikalas, nekartą suvalgęs. Jeigu jūs norite laimėti šį prizą, kviečiu dalyvauti žaidime Radio Alias. Ir kadangi šiandien yra minima tarptautinė muziejų diena, nu tai ir klausimai savotiškai, žinokit, bus susiję su tai. Apie tai 390-800 toks yra studijos telefono numeris ir aš sveikinuosi su pirmuoju dalyviu arba dalyve. Laba diena.
1: Laba diena.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Mindaugai, alkanas?
1: Nu...
0: Nu, tai pusiau. Mindaugai, darbose esi dar?
1: Nu, dirbam, pabiškai dirbam.
0: Bet baigsi darbus apie 17 valandą?
1: Nu, tai pavyks.
0: Gerai, man patinka jis prieš kiekvieną atsakymą. Nu, kaip bus, taip bus. Tai dar vienas klausimas prieš pradedant žaidimą. Kuris klausimų blokas, pirmasis arba antras?
1: Negirdėjau, ne pirmo, ne antro.
0: Tai aš ir jo negalėjau atgirdėti, nes išgirsi tik tai, kai žaidimas prasidės. Tiesiog jūs turit teisę jį pasirinkti ar pirmasis, ar antrasis.
1: Antras.
0: Gerai, pirmasis buvo lengvesnis, bet jūs pasirinkot antrai. Tai palinkėsiu didžiausios sėkmės. Mindaugai, pasiruošęs esat?
1: Taip.
0: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. 3, 2, 1, startas. Metaliniai pinigai iš skirtingų istorinių laikotarpių.
1: Senovinės.
0: Nu, tokios būna auksinės. Kas tokios?
1: Monetos.
0: Senovinės prieš istorinės gyvūnas. Dideli.
1: Mamutai.
0: Ne, dar kitaip. Tokio, ir tokį parką mes turim šalia Klaipėdos.
1: Dinozaurai.
0: Taip, žmogaus atvaizdas paveikslė arba nuotraukoj.
1: Atvaizdas.
0: Ne, žmogaus atvaizdas paveikslė arba nuotraukoj. Kaip tai vadinama yra?
1: Portretas.
0: Taip, metalinė apsauga, kurią dėvi riteriai.
1: Šarvai.
0: Taip, ir viduramžių karys su šarvais ir kardu.
1: Karžygys,
0: riteris. Taip, riteris, visiškai teisingai, Mindaugai. Pasakėt, moneta, dinozauras, portretas, šarvai ir riteris. Labai gerai, šaunuolis, 5 iš 5, geras rezultatas. Kaip minėjau, dar ir klausimai ne patys lengviausi buvo čia. Klausimas, ar atskleidžiam laiką, ar mes paliekam intrigos ir jisai paslapti tas laikas paliks.
1: Neatskleidžiam.
0: Neatskleidžiam, ar ne?
1: Ne, ne.
0: Gerai, Mindaugai, girdžiu ir išklausau jūsų, todėl aš jo ir neatskleisiu. O tuo tarpu dėkoju už pirmąją žaidimo dalį, kuri tikrai buvo neprasta, o kaip seksis antrajam žaidėjui, mes sužinosime po muzikinės pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Žaidime Radio Alio, šiandien žaidžiame dėl firminio sumuštinio salsa ir bent jau pirmasis pretendentas į šį prizą yra Mindaugas, kuris atsakė į visus užduotus mano 5 klausimus ir laiką mes nusprendėme palikti paslaptyje, kad būtų šiokios tokios intrigos. Beje, priminimas ir moksleiviams bei studentams, jeigu turite pažymėjimą, tai darbo dienomis iki 17 valandos jis suteiks net 15% nuolaidos jūsų užsakymui. Tiesiog parodykite pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis. Pasiruošęs padovanoti sumuštinį, nežinau tik tai dar kam, ar visgi pavyks Mindaugui, o galbūt ir antrajam žaidėjui, kuris pademonstruos geresnį laiką. Laba diena.
1: Laba diena.
0: Laba diena, kas paskambino?
1: Rita.
0: Rita, kaip nuotaikos?
1: Labai puikios, jau automobilyje ruošiuosi važiuoti namo.
0: Oi, super, jau išgyventas pirmadienis, ar nėra?
1: Tikrai taip.
0: Pasidarėt visus darbus?
1: Na, kiekvieną dieną tų darbų yra, jie niekada nesibaigia.
0: Niekada nesibaigia, kaip diena, taip ir darbai. Bet džiaugiuosi, kad šiandien darbo diena jums yra baigta, o dabar ir palinkėsiu sėkmės didžiausios žaidime Radio Alias. Ar jūs ryte esate jau pasiruošusi?
1: Aš taip pasiruošusi.
0: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Susikaupimas?
1: Taip.
0: 3, 2, 1 startas. Daiktas, kuris rodomas muziejuje lankytojams.
1: Eksponatas.
0: Meno kūrinys iš akmens.
1: Sekantis.
0: Ant drobės ar popieriaus nutapytas meno kūrinys.
1: Paveikslas.
0: Iš molio pagaminti dirbiniai.
1: Sekantis.
0: Specialiai išsaugota senovės žmogaus kūnas. Egipte, vat būna.
1: Mumija.
0: Iš molio pagaminti dirbiniai. Tu būna tokie, vat, turi tą pavadinimą.
1: Nežinau, apie akmenis ten toliau.
0: Meno kūrinys iš akmens. Būna ir iš metalo, tokie va, būna žmogaus siluetas.
1: Stovi. Skulptūra.
0: Taip, ir iš molio pagaminti dirbiniai. Ar būna tokie podeliai. Moliniai ir jie vadinasi.
1: Indai?
0: Ne. Rita. Na, ta keramika šiandien pakišo koją. Ai. Jūs žinojate šitą žodį.
1: Panašiai, lėžuvas sukasi,
0: taip,
1: bet vat neatsimenu to žodį.
0: Sukasi ir neatsisuko šiandien ta keramika. Ai, bet tai buvom, žinokit, arti, Rita. Kad ir kaip būtų, vis tiek aš dėkoju jums už puikų žaidimą ir be abejo gerą nuotaiką, nes girdžiu, kad jūsų veidai yra šypsena, o tas ir yra svarbiausia. Aš lauksiu kitą dieną jūsų skambučio tikrai ir tikiuosi, kad kitą kartą pasiseks. Sutariam?
1: Tikiuosi ir aš būtinai pasiskambinsiu dar.
0: Ačiū labai, Rita, jums gražios likusios dienos. O aš sveikinu Mindaugą su pelnyta pergale. Jo laikas buvo 40 sekundžių ir 3 dešimtosios. Ritai nepasisekė šiandien su keramika, bet pasiseks tikrai kitą kartą. Aš tuo pilnai tikiu. O pakalbėkim dar šiek tiek apie Salsa do Bistro. Tai yra planinis sumuštinių restoranas skirtas tiems, kurie vertina kokybišką maistą. Kruopščiai atrinkti produktai leis jums mėgautis kiekvienu kasiniu. Traškus, bet tuo pačiu ir sultingi paninis sumuštiniai laužo jau įprastos greito maisto standartus. Ir kaipgi be premium klasės gruzdintų bulvyčių bei legenda tapusių suičelį sparnelių, kurie nei vieno nepalieka bejingo. Salsa do tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primenu, kad Salsa do mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa do bistro įsikūrė mūsų kaimynystėje Taikos prospekte 81. Na, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
2: Reklama.
3: Radio

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su kikortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Labas, prekybos centre Molas, gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis, nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
5: Planuojate vestuves šią vasarą?
6: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
7: Registruokitės! Laluna atvažiuoja į jūsų vestuves!
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
6: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Kas yra sakę, kad garažai gali būti tik automobiliams. Ir jau rytoj, gegužės 19 dieną, 18 valandą, Gargžduose atsidaro nauja, unikali kūrybos meno ir bendruomenės erdvė. Startuoja Gargždų kūrybos stotis, unikali iniciatyva, kurios metu Turgaus gatvės garažų masyvė įsikurs skirtingų įstaigų kūrybiniai garažai. Savo veiklas čia vykdys Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras bei Gargždų muziejus. Lankytojai kviečiami ne tik stebėti, bet ir įsitraukti. Čia bus daug gyvos kūrybos, muzikos, parodų, meninių veiklų ir įdomių susitikimų. Laukia tikrai įdomi, kūrybinga ir patirčių kupina vasara. Vienas iš Gargždų kūrybos stoties garažų bus atviras visiems kūrybiškiems žmonėms ir iniciatyvoms. Kviečiamos įvairios meno ar kūrybos veiklas organizuojančios įstaigos, laisvieji menininkai, būrelių vadovai bei kiti kūrybiški žmonės prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje. Dėl detalesnės informacijos visus norinčius garaže vykdyti savo veiklas, kviečiame kreiptis elektroniniu paštu. gintarė.plungienė@klaipėdos.r.lt O dar daugiau informacijos apie veiklas ir renginių kalendorių rasite interneto svetainėje klaipėdos.r.lt polapyje Gargždų kūrybos stotis.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšluostis tik 1,99 €. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl verta.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.
6: Reklama eta lalūna.lt.

0: Vakarykštis dronas buvo su sprogiomis medžiagomis. Į pilies uostelį įkritusi mažylį išgelbėjo praeivis. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdoje šeštadienio vakarą netoli pasukamojo tiltelio nuo krantinės į pilies uostelį buvo įkritęs vaikas, buvęs su balansiniu dviratuku. Teigiama, kad jis važiavo pakraščiu, tada dalimi, kuri neskirta vaikščiojimui. Kaip portalui VLT pasakojo Greta Jonušienė, jos vyras akimirksniu su batais triukė su visais daiktais kišenėse šoko paskui vaiką, kurį pavyko išgelbėti. Klaipėdietė teigia, kad ant mažylio akivaizdžių sužalojimo požymių nebuvo matyti. Nesusižeidė ir jos vyras. Jis geras plaukikas, tačiau nesitikėjo, kad taip trauksi dugną, matyt dėl to, kad drabužiai prisigėrė vandens. Teko laikytis įsikibusi pontoną. Išlipti padėjo mažylio tėvas nelaimės metu buvęs toliau ir atbėgęs išgirdę šauksmus. Išgelbėtų vaiko tėvas gelbėtoje pavežė iki tolėliau pastatytų automobilių, padėkojo už didvyriškumą, apsikeitė kontaktais. Skuodo Bartuvos progimnazijos tualete esą puikiai charakterizuojamas paauglys spardė bendrą mokslį. Šis atsiprašinėjo, o kiti tuo metu abejingai filmavo šią smurto sceną. Direktorius Virginijus Jokšas portalui 15 min sakėsi esą šokiruotas. Tokių žiaurių dalykų mokykloje nėra buvę. Atvejį aptarė su tėvais pedagogai švietimo skyriaus vedėja. Pasak direktorius, smurtautojų nėra 14. Policijos pareigūnai tik informavo, kad padaryti nieko negali. Mažiau nei trečdalis Klaipėdos švietimo įstaigų yra užpildytos optimaliai. Tai lėmė per pastaruosius 5 metus beveik 10 padidėjęs mokinių skaičius. Pasak švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, daugiausiai mokinių daugėjo dėl pabėgėlių iš Ukrainos.
1: 27% mokyklų, tai yra 9, užpildytos optimaliai arba beveik optimaliai ir 73% arba mokyklos yra perpildytos, o jų tokių šiuo metu mes turim 15 ir turime mokyklos nėra nuostolingos, bet jos yra jau mažiau nei optimalus užpildymas, todėl mes irgi vardėm, kad tai yra probleminis užpildomumas. Vis dėlto yra politiniai, demografiniai pokyčiai ir gali daugėti savivaldybės mokyklų su mažesniu nei optimalus mokinių skaičius. Jeigu turime 36 savivaldybės mokyklas, tai 31 yra vaikų atvykusių iš Ukrainos, tai šitos mokyklos santarvė beveik 300 iš Ukrainos, Aitvaras 200, tai čia praktiškai tie gyventojai Ukrainos, kurie atvyksta iš Donbaso regionų ir yra rusakalbiai, tai jie renkasi patys, nors mes tikrai aktyviai siūlome jiems rinktis mokyklas lietuvių bendrąja kalba. Aišku, mums ir toliau trūksta mokymosi vietų šiauriniai, centriniai miesto dalyje. Čia yra numatoma pastatyti naują mokyklą. Vis dėlto tikimės, kad valstybinė šita kolegija miestas įsigys ir tos patalpos bus pritaikytos švietimui, nors jos ir taip jau sakė, yra labai neblogai pritaikytos. Ir toliau vienas iš tokių skaudžių dalykų didėjantis pedagogų trūkumas. Šiuo metu didžiausias poreikis, aišku, yra lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų.
0: Utenos rajone nukritęs dronas visgi turėjo sprogstamųjų medžiagų, neutralizavus šią popietę neutralizavimas įvykdytas vietoje. Pareigūnai spėja, kad tai nuklydęs ukrainietiškas dronas. Generalinė prokuratūra šį incidentą prijungė prie tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Prezidentūra pakartojo, kad iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų tinkamai neveikia. Ir tam turi būti skiriama daugiau dėmesio bei lėšų. Vienoje Belgijos geležinkelių linijoje valandai buvo sustabdytas eismas, kai netoli bėgių pastebėta šokinėjanti pabėgusi kengūra. Policijos pareigūnai bandė pagauti gyvūną, bet nesugebėjo. Todėl iškvietė veterinarą, kuris pasirodė labiau įgudęs. Kol kas neaišku, iš kur gyvūnas atsirado. O Vokietijos policija pranešė Leipcigo pakraštyje sodų sklypų rajone nušovę tigrą, pabėgusi iš tigrų karalienę pramintos moters valdomo privataus voljero. Po to, kai užpuolė ir sužeidė vieną iš prižiūrėtojų. Vyras gydomas ligoninėje. Tigrų dresuotoja Carmen Kander buvo kritikuota dėl sąlygų, kuriomis laiko gyvūnus.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Vakare Klaipėdoje galimas lietus, naktį bei rytą taip pat gali palyti, dieną bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-11, rytoj dieną 10-13 šilumos. Dabar plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17:05.

Tuo netrukus 12 minučių po 17 valandos ir jau startuoja laida Ko širdelė geidžia. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prisijungėte prie radijos stoties Laluna. Keliaujame į Klaipėdos gatves, noriu informuoti, kokia situacija yra juose ir kuriuose kelio maršrutuose galbūt reikėtų atsargiai važiuoti ir neprisidaryti nereikalingų bėdų. Kalbant apie jaukų žiedą, tai Palangos plentu, taip pat Ilžės gatvė, kas važiuojasite Vilniaus plentu ir nuo Rimkų, tai spūstis yra susidariusios, galite užtrukti ten, jeigu norite pasiekti savo namus, taip pat matau, kad ir Lipkių gatvėje yra besiformuojantis spūstis. Žvelgiant dar į pietinę miesto dalį, matau, kad dar yra spūstis Reikjaviko gatvėje. Matomai po visų darželių ir mokyklų tėveliai parsiveža savo atžalas. Baltijos prospekte kviečiu tikrai neskubėti, kadangi tarp Banginio žiedo ir Baltijos žiedo stovi gerbiami gražūs trikojai ir policijos pareigūnai, tai neprisidarykit, kaip ir minėjau, brangių nuotraukų. Taip pat matau, kad ir Taikos prospekte, judantiems iš šiaurinės miesto dalies į pietinę, link Baltijos žiedo, yra irgi gerbiami policijos pareigūnai su kepurėle, o kas važiuosite nuo Minijos gatvės Baltijos prospektu iki Baltijos žiedo, irgi yra intensyvesnis eismas. Toliau, Kauno gatvėje spūstis minimali, bet jeigu jau suksite į Šilutės plentą, į dešinę pusę, link Banginio žiedo, jeigu važiuosite, tai yra

didžiulė spūstis nuo pat Kauno gatvės ir taip pat Dubysos gatvėje, kas esate, turėsite paprašyti, kad jūs leistų į Šilutės plentą, o jeigu jau iš Kauno gatvės važiuosite į kairę pusę, ties mokyklos gatvės sankryža yra irgi spūstis ir prie pat tilto irgi susidariusi yra spūstis. Paryžiaus komunos gatvėje prie Klaipėdos futbolo mokyklos yra eismo įvykis, matau, kad ir policijos pareigūnai pažymėti, greičiausiai aiškinasi, kas ten įvyko ir kas nutiko, bet spūsties toje pusėje kol kas nematyti. Nu, jeigu Tilžės gatvė važiuosite iki Jakų žiedo, ties pervaža irgi yra spūstis ir ganėtinai nemaža. Liepų gatvė, kaip ir visada, žinokit, ten... Kas jau važiuojate, vat po darbų visada Liepų gatvė jau suprantate, kad greitai namo negrįšite. Nuo pat Danės prasideda spūstis ir matau, kad dar Itkūnų gatvėje irgi yra spūstis, intensyvesnis eismas. Jeigu važiuosite į Klaipėdos pusę, tie Šiaurės prospektu, prie prekybos centro, irgi yra kamštis. Šiaurinėje miesto dalyje matau, kad Herkaus Manto gatvėje yra intensyvesnis eismas važiuojant link Šiaurės prospekto ir Lideikių gatvių sankryžos. Matau, kad ir policijos pareigūnai yra toje vietoje. Irgi važiuokite atsakingai ir niekur neskubėkite. O daugiau šiaurinėje miesto dalyje, kaip ir nieko blogo, žinokite, ten nebematau. Gero kelio visiems namo ir taip pat priminimas, kad nuo šiol jūs galite užsukti lalun.lt, skilti žinutę į eterį, galite pageidauti įvairiausių muzikinių kūrinių. Aš juos tikrai esu pasiruošęs groti iki pat 19 valandos. O taip pat dar šią valandą turėsime ir laimingą sutapimą žaidimą, kuriame padovanosiu du bilietus į Neptūno rungtynes. Tai kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus ir būti kartu su Laluna.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
2: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
5: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.

0: Apdeina, kaip naujiena.
1: Sveiki, gyvi muziejaus lankytojai. Kiek muziejų aplankėt per savaitgalį? Šiandien pasaulio šventą tarptautinį muziejų dieną. Pradėkime nuo tikros pasaulinės žvaigždės. Louvre. Tai vienas lankomiausių muziejų pasaulyje. Uns garsėja daug, kad čia gyven Mona Lisa. Ana tokį garsį, kad jau kelis kartus anom bandė pavogti, sugadinti arba pradonginti. Pasaulį pelno muziejų. Ir meną, ir istorijas, ir kosmoso atradimų. Bet muzieja galbūt netik rimti. Pavyzdžiui, ir nesėkmių muziejus. Tai ir veita, kur gal pamatyti didžiausias nesėkmės. Čia gali rasti nepavykusius gaminius, nevykusius idėjus ir kitas žmonijas nesėkmės. Poikveit suprasti, kad jeigu tau kas nors nepasisekė, tu bent jau neveins pasaulį. Aplankykit kokį nors muziejų ir jūs, ir nepamirškite aišku, kad muziejus eksponata rankomis neliečiami.

0: Kaip ir šioje dainoje dainuojama, tai kada jau? O gal šią vasarą, pavyzdžiui, norite, kad jūsų vestuvės atvyktų lalūna ir be abejo netuščiomis? Noriu paminėti dar vienus iš akcijos partnerių Factory Bairybas, kur jauniesiems padovanos puikų prizą. Aukso grandinėlė apyrankė su deimantų širdele yra elegantiška ir modernų papuošalą, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė. Tai dovanos emocija, moderni klasika moteriai vertinančiai kokybę, estetiką ir tikrus jausmus. Vestuvių istorijos prasideda nuo jausmo, o išlieka detalėse, tad šis juvelyrikos kūrinys subtiliai kalba apie ryšį, artumą ir tai, kas turi išliekamąją vertę. Nu, aš tuo tarpu noriu pakalbėti ir apie Factory Bairybas. Ar žinojate, kodėl su žadėtuvių žiedas nešiojamas būtent ant bevardžio piršto? Senovėje buvo tikima, kad per jį eina viena amoris, meilės viena, tiesiogiai susijusi su širdimi ir jau daugiau nei 10 metų Factory Bairybas Lietuvoje specializuojasi deimantų ir vestuvių juvelyrikos srityje, padedami klientams svarbiausius gyvenimo sprendimus priimti užtikrintai. Factory Bairybas salonus rasite Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybairybas.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė vienas, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublitzas.lt.
5: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
6: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijos stočiai 90.
7: Radijos stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijos stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
6: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.
8: Jūra – geriausios muzikos.

0: dabar laimingas sutapimas, kaip ir minėjau, čia esu paruošęs du bilietus į krepšinio rungtynes, kur gegužės 21 dieną, tai yra jau šį ketvirtadienį, Klaipėdos Neptūnas priims Gargždų Gargždai komandą ir reikia tikrai jūsų palaikymo Švyturio arenoje. Uostamiesčio komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. 18:30 Švyturio arenoje prasidės šios rungtynės, o laimingai, jeigu sutapsite šiame žaidime, lengva ranka, aš tiesiog esu pasiruošęs jums padovanoti du bilietus, o jeigu norisi su draugų kompanija galbūt nukeliauti, ar tiesiog daugiau draugų, kad būtų, tai kakava.lt, užsukite ten ir įsigykite bilietus. 390-800, sakau labas vakaras pirmajam žaidėjui.
1: Labas vakaras.
0: Labas vakarėlis, kas paskambino?
1: Čia skambina Laimonas jums.
0: Laimonai, smagu girdėt. Sakykit, sakykit.
1: Gerai, sakykit.
0: Laimonai, smagu, kad jums pavyko prisiskaminti ir dabar mėginsim laimingai sutapti. Bus trys žodžiai. Jums reikės pasirinkti vieną žodį, aš irgi pasirinksiu vieną ir tada skaičiuosiu nuo trijų iki vieno. Arba įvyks laimingas sutapimas, arba neįvyks. Kaip ir aišku, ar ne viskas?
1: Jo, viskas aišku.
0: Laimonai, trys žodžiai yra kamuolys, pergalė ir švilpukas. Išsirinkot jau mintyse?
1: Išsirinkau.
0: Gerai. Taigi trys, du... Vienas,
1: pergalė.
0: Taip, Laimonai, pergalė. Ir pergalių tikrai visada tų pergalių norisi ir mes tikimės, kad ketvirtadienį tą pergalę Neptūniečiams irgi bus, no, kadangi jau jūs atkeliaujate į varžybas, aš net nebejoju, kad jūs Neptūniečius palaikysit, ar ne?
1: Taip, būtinai.
0: Šunuolis Laimonai, tai didžiuliai sveikinimai jums, kadangi beje du biletai, ką planuojat vestis kartu?
1: Planuoju
0: žmoną. Va žmoną, dar mini pasimatymas, klausykit, Laimonai gausis.
1: Kaip?
0: Šaunuolis Laimonai, aš kviečiu dar nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kai biletai pasieks jūsų rankas. Na, o lemiamos Klaipėdos Neptūno kovos jau čia pat, gegužės 21 dieną, ketvirtadienį 18:30, Uostamiesčio komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje bus tikrai labai karšta, tad nedvejokite ir prisijunkite prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.
2: Reklama. Laimingas

0: Reklama.
1: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.
2: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos, nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

Jei pastaruoju metu jūs galvojate apie naują automobilį, man smagu pranešti, kad ilgai laukti naujosios eros Toyota RAV4 hibridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje. Atvykite ir susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujosios eros modelio privalumais. Beje, bandomajam važiavimui registruotis galite svetainėje solorina.lt. RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis. O įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje, Solorina, Tilžės gatvėje 62. Reklama.

0: Stipresnės teismų apsaugos nėra. Pratrūksta agresyvus teisėmėjai. Lulūnuose 3.18 valandos žinios. Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą nepatenkintas 9 kart teistas kaltinamasis Remigijus Meška į teisėją sviedė sektuvą su metalinėmis detalėmis ir išdaužė posėdžių salės apsauginę stiklą. Žmonės incidentų metu nenukentėjo. Tai nutiko teismui klausant baigiamųjų kalbų byloje susijusioje su disponavimu didelių kiekių psichotropinių medžiagų ir jų pristatymu į Marijampolės kalėjimą. Pasak teismo, tai dar kartą parodė nepakankamą saugumo užtikrinimą teismuose. Finansavimo elementariam teismų saugumo užtikrinimui prašoma 8 metai. Pernai sausį Kauno apylinkės teismui skelbiant nutartį Vilmantas Juodelį į teisėją metė 3 kėdes, apgadino televizorių. Galiausiai pasivijo teisėją ir smogė jai kumščiu. Skuodo Bartuvos progimnazijos tualete esą puikiai charakterizuojamas paauglys spardė bendramokslį. Šis atsiprašinėjo, o kiti tuo metu abejingai filmavo šią smurto sceną. Direktorius Virginijus Jokšas portalui 15 min sakėsi, esą šokiruotas. Tokių žiaurų dalykų mokykloje nėra buvę. Atvejį aptarė su tėvais pedagogai švietimo skyriaus vedėja. Pasak direktoriaus, smurtautojai nėra 14, policijos pareigūnai tik informavo, kad padaryti nieko negali. Seime surengta konferencija, kurios metu diskutuota, kokių prevencinių priemonių imtis prieš didėjantį psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą paauglių tarpe.
1: Apklausus puspenkto tūkstančio dešimtosios klasės mokinių paaiškėjo, kad penktadalis jų yra bent kartą gyvenime prisigėrę, 40 bandė rūkyti elektronines cigaretes, o kasdien tai daro 10, maždaug 8% yra vartoja kanapių. Policijos statistika taip pat negailestinga.
2: Jaunėja teisės pažeidėjai. Kalbant apie vartojimą psichoaktyvių medžiagų, tai matom tiesioginę sąsają, kad toleravimas tabako, toleravimas alkoholio tikrai skatina narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Naudojama. Kalbant apie administracinius pažeidimus, nepilnamečiai, kurie yra patraukti atsakomybę, tai yra narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimas, tai tokių per paskutinius 3 metus turim virš 1000, tai 40% jų buvo traukti atsakomybę ir už tabako gaminių turėjimą.
1: Sako policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko. Seime surengta konferencija, kurios metu diskutuota, kokios papildomos prevencijos reikėtų imtis mokyklose kovojant su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu. Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorė Aušra Širvinskienė sako, kad tai padaryti labai sunku.
3: Paauglių tarpe plinta psichoaktyvios medžiagos, kurios yra be galo patrauklios, skanios, gražios, viliojančios. Jie nežino, ką vartoja. Nes tiesiog tos medžiagos yra kuriamos tikrai tokiu didžiuliu greičiu. Ta suvaldyti yra be galo sudėtinga. Paaugliai, kai bręsta, jiems bendramžių įtaka labai didžiulė. Kitas, ką norėčiau atkreipti dėmesį, niekas tokio lemiamo vaidmens neturi, kaip santykis su tėvais. Mes dažniausiai girdime jų skausmą tėvų skyrybų atveju. Mes matome, kad vaikai, kurie kreipiasi ar dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, jie turi be galo daug kitų psichikos sutrikimų. Vaikam tenka pakelti didžiulę naštą dėl egzaminų streso, dėl įvairiausios įtampos. Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas vaikų emociniam raštingumui lavinti, nes nuo čia prasideda ir visų kitų problemų kamuolys.
1: Taigi Respublikinio priklausomybės ligų centro vadovė Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
0: Afrikoje Kongo demokratinėje respublikoje per ebolos viruso protrūkį mirė mažiausiai 100 žmonių, įtariama daugiau nei 390 atvejų. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė protrūkį tarptautinę ekstremalią padėtimi. Garsus Nepalo šerpų gidas 56 Kamis Rita, vesdamas alpinistus, 32 kartą įkopė į aukščiausią pasaulyje Everesto kalną, pagerindama savo paties pernai pasiektą rekordą. Įdomu ir tai, jog 52 metų šerpė Lakpa į beveik 9 km viršūnę įkopė 11 kartą. Dabar jos sąskaitoje daugiausiai įkopimų, kuriuos įveikė moteris. Didžiąją gyvenimo dalį Lakpa gyveno kukliai Jungtinėse valstijose, kur viena augino 2 vaikus. Kad išlaikytų šeimą, ji dirbo kasdienius darbus, buvo prekybos centro kasininkė, valytoja ir namų tvarkytoja. Daugelis net neįtarė, kad šalia jų dirbo gyva alpinizmo legenda. Šiuo metu Lakpa dažniau dirba gide kalnuose, veda ekspedicijas ir įkvėpia moteris visame pasaulyje siekti savo tikslų. Užsienio alpinistų vedimas į Everestą ir kitas viršukalnes suteikia gyvybiškai svarbę šeimos pajamas daugeliui šerpų. Šio kovo gegužės kopimo sezonu išduoti beveik 500 leidimų kopti į Everestą. Šį mėnesį kalne pražuvo 3 alpinistai. Ir sinoptikų informacija. Šį vakarą Klaipėdoje galimas lietus, naktį bei rytą taip pat gali palyti. Diena bus ir debesų, ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 9-11, diena 10-13 laipsnių šilumos. Dabar apie 18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Uno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau, portale 15 min. 18 valandų 5 minutės.

0: Rodina.
1: Ką gi, o dabar mėginsime išrinkti vakaro dainą ir tiesą pasakius, kol dar Eurovizija yra aktualijose, kol dar antraštėse kalbama apie ją, aš galvoju, kad šį vakarą vakaro dainų dvikovoje reikėtų irgi parinkti dvi eurovizines dainas. Aišku, parinkau pagal savo nuožiūrą, kurios man atrodo, nu, tokios išskirtinės ir prie kiekvienos dainos atrodo būtų galima kažką tai pakomentuoti ir pasakyti. Tai pirmąjį variantą, kurį pasirinkau, aš net nebejoju, kad šią vasarą, kad ir kur bevyktų Lietuvoje vestuvės, ši daina tikrai vakaro metu nuskambės ir per ją šoks visi svečiai. Kažkur dar mačiau antraštėse, kad berods labai panašus šis atlikėjas yra į Radžį, lietuvių atlikėją, maišytą su kažkokiu tai estrados irgi dainininku. Tai aš galvoju, pasirinksiu Italijos muzikinį kūrinį, kuris skamba tikrai išskirtinai, kuris nukelia į ankstesnius laikus, į tą klasikinį Italiją. Tai Sal da Vinci su daina Per sempre

Toks yra pirmasis pasirinkimas ir net nebejoju, kad jūs išgirdę šią dainą prisimenat ne patį, man atrodo, atlikėją, o tą šokėją baltai apsirengusią nevanuotaką, kuri ateina į sceną, nusimeta savo pusę rūbų ir tada šoka su kitu šokėju. Kita daina, kuri man primena, man atrodo, šių laikų aktualijas, kalbant apie paauglius ir vaikus, labai primena daina ta, kur jeigu vat, vaikai žiūri tos trumpus video ir Nu, tie vaizdo įrašai, kur trumpiai yra ir kur tirpdo smegenis vaikams, ten ir muzikėlės visokios yra, besikartojanti žodžiai kažkokie, kur mes augę net nelabai suprantam ir klausim vaikų, kodėl jie vis tą patį ir tą patį gali klausytis mėnesį arba du. Tai aš galvoju, kad ta daina man irgi primena tai, tai yra Akilas su daina Ferto.

0: Toks yra antrasis pasirinkimas, o dabar lauksiu jau jūsų balsų, kadangi šį vakarą turim išrinkti vakaro dainą. 390-800 ir sakau labas vakaras pirmajam klausytojui.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Tomas.
0: Tomai, už kurią dainą mes šį vakarą balsuojam?
1: Už turėjo būti už tikrąjį laimėtoją, už Italiją.
0: Už Italiją. Saldavinči gauna pirmąjį tašką. Ačiū jums labai už jūsų balsą ir linkiu gražaus vakaro. Rezultatas 1-0. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Gintarė.
0: Gintarė, už kurią dainą jūs balsuojat šį vakarą?
2: Ži labai itališka daina, tačiau iki savaitgalio liko 4 darbo dienos, tai už antrą dainą Ferto.
0: Už Ferto mes balsuojam. Gerai. Ačiū Gintarė jums ir jūsų balsą. Iš tikrųjų, net sunku buvo patikėti, kad Akilas galėtų gauti vieną tašką šį vakarą, bet jisai gavo ir jau rezultatas yra lygus 1-1. Dar kartelį priminsiu, kad Italija ir Graikija šios dvi dainos tarpusavyje kovoja šį vakarą Lunos eteryje. Pirmoji daina net nebijotinai, kaip ir minėjau, man primena vestuvių sezoną, o antroji tą TikToko pasaulį, kur vaikai žiūri ir tu jau nebesupranti, kas ten darosi. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Deimantė.
0: Deimantė, ką darom? Šokam itališkai?
3: Italija,
0: aišku, visi keliauja į Italiją, skrenda, mes galim bent jau dainų pasiklausyti itališkų. Gerai, ačiū jums labai jūsų balsą, gražus vakaro, rezultatas yra 2-1 ir čia gali viskas pasibaigti. Labas vakaras.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Jolanta.
0: Jolanta, jūs galite būti šio vakaro teisėja, jeigu balsuosite už Italiją arba už chaotišką dainą Ferto.
4: Aš balsuosiu už Italiją.
0: Už Italiją. Keliaujam į Italiją šį vakarą, ar ne?
4: Taip.
0: Super.
4: Taip.
0: Ačiū jums labai už jūsų balsą, gražaus vakaro ir rezultatu. 3-1 šį vakarą. Nugalėjo itališką eleganciją, itališką klasiką, tad kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus ir bent jau priedainį tikrai kartu sudainuoti.

0: embassy.
1: Reklama.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: klaipėdoje.
1: Dar trumpai apie orus, ką sinoptikai prognozuoja rytojui. Jie sako, kad antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų, ir saulės. Na, o vėjas vakarų šiaurės. Vakarų nuo 3 iki 9 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 9 iki 11. Diena nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje. Orai.lt.
2: Mes grojame gerą

0: Reklama.
1: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: apbraukom.
1: Kas nenorėtų, pavyzdžiui, atsikėlus rasti sąskaitoje apie 55 milijonus eurų. Apie tai ir kalba vienas Ispanijos teismas, kuris nurodė grąžinti Shakirai 55 milijonus eurų mokesčių permoką. Madridas gegužės 18 dieną Ispanijos teismas nurodė mokesčių institucijoms grąžinti Kolumbijos pop muzikos žvaigždei Shakirai daugiau nei 55 milijonus eurų, kurie buvo netinkamai surinkti per ginčą dėl jos 2011 metų mokesčių, rodant tarimas. Nacionalinis teismas pareiškia, kad mokesčių institucijoms nepavyko įrodyti, jog atlikėjo 2011 metais Ispanijoje praleido daugiau nei 183 dienas. Tai yra teisinė riba, kurią peržengus asmenys šalyje turi mokėti gyventojų pajamų mokestį. Priešingai teismas nustatė, kad Shakira Ispanijoje praleido 163 dienas ir kad todėl mokesčių institucijoms nepavyko įrodyti, jog dainininkės ekonominių interesų centras buvo Ispanijoje, teigiama praėjusį mėnesį priimtame nutarime, kurį naujienų agentūra AFP matė pirmadienį. Teismas nurodė gražinti sumokėtas sumas kartu su įstatininėmis palūkanomis, panaikindamas mokesčių institucijų, kurios 2011-aisiais laikė dainininkę Ispanijos mokesčių rezidente, paskirtus mokesčius ir milijoninės baudas. Beje, sprendimas priimtas tokiu metu, kai Shakira ruošėsi baigti savo rekordinės pasaulinės gastrolės. Women Don't Cry Anymore koncertų serija Madride prasidedančią rugsėjį. Tai vat, puikios žinios tikrai Shakirai papildys vėlgi sąskaitą 55 milijonai. Jeigu aš tie gaučiau, nu ką, nežinau ką daryčiau, iš tikrųjų čia yra įspūdinga pinigų suma. Žmonės tiek loterijai, man atrodo, nelaimė, o čia tiesiog pop muzikos žvaigždė gaus tokią pinigų sumą. Man atrodo, kad Shakira turėtų būti tikrai laiminga ir patenkinta sužinojusi šią žinią. Nu, o aš su šia žinute baigsiu šios dienos darbus. Išgyveno pirmadienį. Ačiū, kas buvote kartu. Likite su Laluna, klausykitės geros muzikos. O aš atsisveikinu iki rytojaus. Susiklausom nuo 15 valandos laidoje ant bangos. Iki.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Mums visiems puikiai pažįstama atlikėja ir dainų autorė Megan Trainor Lalūnos eteryje pristato savo naujausią, jau trečiąjį singlą Shimmer, iš neseniai pasirodžiusio albumo Toy With Me. Šis kūrinys, kaip ir įprasta Megan, yra labai ritmingas ir užvedantis dance pop hitas. Dainos tekstas tiesiog pulsuoja pasitikėjimu savimi ir kalba apie tai, jog kai jautiesi tokia žavinga, tai aplink tave tiesiog viską švyti. Reikia pripažinti, jog tai kur kas seksualesnė ir tiesmukesnė dainos energija nei ankstesniuose atlikėjos kūriniuose. Pati Megan Trainor apie dainą kalbėjo taip. Ši daina tai lyg seksualesnė ir brandesnė mano hito Me Too sesuo. Pažadu, kad Shimmer tikrai šią vasarą emociškai sprogdins visas šokių aikšteles. Linkėdami kuo daugiau teigiamų emocijų ir pasitikėjimo savimi, pristatome šią dainą jums. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
0: Megan Trainor

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Jūra. Geriausios muzikos.

Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Dieną bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, diena nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkan.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.